Večeras neće niko pozvoniti na vrata. Daleko iza nas je i uspon i pad. I jedino zbog tebe odijelo i kravata, i sve će biti kao kad sam bio mlad.

ne treba mi drugo, kad nisam kao nekad, ni zao, ni taš.

opet ću ti prići da poljubim te nježno i zamolim za ples.

0: Radio Sljeme.
1: Bebo moja, nisi fer prema meni. Preko dana, lakiraš nokte.

Ma kakve suze, jedino ako ste jučer nešto propustili napraviti što ste baš trebali, onda razumijem možda neki mali žal, ali opet nema vremena niti nema razloga, sigurna sam, za suze, nego dapače, ajmo mi u drugom smjeru, neka to bude osmijeh. I ove nedjelje, treći je dan mjeseca svibnja, točno 6 sati, evo sad smo zajedno uplovili i službeno u ovaj naš dio jutra na 88.1, na čijem početku vam dobrodošlicu želim Marijan Čagalj, koji je za tonskim stolom, Branko Vurušić Vura, koji bira glazbu, Magdalena Pongrac će nam se javljati iz grada, Damon Balenović uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
0: Na cijenu nafte na globalnom tržištu i dalje utječu događanja oko hormuškog tjesnaca. Pomorski promet kroz Hormuz ovoga je tjedna u oštrom padu, pa je prije nekoliko dana kroz njega uspjelo proći samo 7 brodova. Prva žrtva ogromnog rasta cijene goriva upravo je u Americi, gdje je bankrotirao niskobudžetni avioprijevoznik Spirit. Iranske luke i dalje su blokirane, gospodarska je situacija sve teža. Dok Iran predlaže da se otvori hormuški tjesnac, te da se razgovori o nuklearnom programu ostave za kasnije, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija, američki predsjednik Donald Trump time nije zadovoljan.
3: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
0: Istodobno, glasnogovornik iranskog vojnog stožera ne isključuje ni moguću obnovu sukoba sa SAD-om. Svjetski dan slobode medija. Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljeg novinara i dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini, kao i nagradu za doprinos radu HND-a. Svečanost u Hrvatskom novinarskom domu počinje u 17 sati. Sindikat, podsjetimo, već tradicionalno organizira simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine u 5 do 12.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas biti sunčano, uz većinom slab, poslije podne u okolnom goriju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 25, u okolnome goriju oko 18 stupnjeva.

Čuli ste vijesti koje je uredila Irena Dizdarević. Danas, dakle, idemo do vrlo toplih 25 stupnjeva. Počeli smo ovo radno jutro sa 7 stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj luci. 12 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 92% i tlak je 1020 hektopaskala.

0: Ne trebamo posebno dozivati sunce jer se nameće samo po sebi i super da je tako. Danas će biti sunčano uz većinom slab poslijepodne u okolnom Međugorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva, u okolnom Međugorju bit će oko 18. Sad je 7 u Maksimiru, 7 u Zračnoj Luci i 12 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 92% i tlak je 1020 hektopaskala. Ako sad ovako rano jutro sjedite, pijete kavu i razmišljate o nekim drugim vremenima, možda vama boljim, možda ne, ali vas sjećanje odvelo tamo nekamo daleko, javite nam na koju vas je to uspomenu odvelo. Ako vas još uz tu uspomenu veže neka pjesma, e onda je to idealno za našu emisiju Sviram ti priču koja počinje u 8 sati i 15 minuta. Budući da tu emisiju činite isključivo vi, onda ona isključivo ovisi o vašoj inspiraciji. Uvijek ili gotovo uvijek imamo previše želja. Ovoga tjedna niste baš bili inspirirani, tako da ne znam hoćemo li svirati danas od do. To se još stigne promijeniti do 8.15, no za sada kako stvari stoje neće emisija biti cijela i cjelovita od 8.15 do 9.10, osim naravno ako vi to ne promijenite sada na 0800 8815.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

rasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

kraj kanala, sjećam se još njega i nje, a ta se uličica zvala, ne stvarno kako se zvala, ne pamtim to, ne pamtim to, ne pamtim.

0: To su ti multitalentirani ljudi. Inače, poznatija kao televizijska kazališna filmska glumica, ali čuli ste i pjevačica Slavica Maras, odnosno Slavica Maras Mikulandra. U 15 do 7 na Sljemenu.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Postoji trenutak, tik prije nego što netko zauvijek ode, kada prostorija postane preuska za sav zrak koji bi trebala zadržavati. Kada nam u svijest dođe da više ništa neće biti isto. Da se odlaskom te osobe sve mijenja. Isusovi učenici to znaju. Sjede za stolom na kojem su jeli kruh i pili vino koje je postalo previše ozbiljno za večeru i osjećaju kako se nešto steže. Ne u prsima, nego negdje dublje. U onom dijelu čovjeka za koji ne postoji anatomski naziv. Isus to vidi. I ne govori im da budu hrabri. Kaže im, neka se ne uznemiruje srce vaše. To nije puka zapovijed. To je rečenica koju izgovara netko tko zna da uznemirenost nije slabost, nego znak da je nešto stvarno voljeno. Da je prisutnost koja odlazi bila dovoljno topla da bi njezin nestanak mogao ostaviti opekline. I upravo tu, u toj pukotini između ljubavi i straha od gubitka, Isus počinje govoriti o kućama, stanovima. U kući oca mojega ima mnogo stanova. Teolozi su stoljećima trošili vrijeme na taj plurativ. Mnogo stanova, mnogo mjesta, mnoštvo prostora u jednoj beskonačnosti. No možda je pogrešno pitanje koliko ih ima. Možda bi pitanje trebalo biti što znači biti negdje kod kuće. Čovjek koji je cijeli život hodao, koji nije imao glavu gdje nasloniti, sada govori o zgradama koje gradi za druge. Paradoks koji jedino ima smisao ako kuća nije mjesto nego odnos. Ako dom nisu četiri zida, nego lice koje te prepoznaje kada uđeš. Doma, koji će jednoga dana tražiti ruke i bok, ovdje traži ulaznicu, smjer, kartu, mapu, smjer. Gospodine, ne znamo kamo ideš, kako možemo put znati? Toma je uvijek bio čovjek konkretnoga, ne od sumnje, nego od integriteta. Ne prihvaća apstrakciju kada može tražiti stvarnost. Isus mu ne daje kartu, daje mu sebe. Kaže, ja sam put. Nije rekao, ja ti pokazujem put, ne. Slijedi ova pravila i stići ćeš, nego ja jesam to što tražiš. Put koji nije infrastruktura, nego osoba. Istina koja nije tvrdnja, nego prisutnost. Život koji nije trajanje, nego punina. Tri imenice koje u grčkom stoje bez člana, kao da ih je nemoguće omeđiti. Aleteja, zoe, hodos. Istina, život, put. One lepte u rečenici i odbijaju postati puko načelo. Filip tada traži još nešto radikalnije od Tomine karte. Pokaži nam oca i dosta nam je. To je molitva cijele metafizike. Daje nam vidjeti izvor, početak, ono što stoji iza svega. Isus gotovo zvuči, ako to smijemo reći, zamoren. Filipe, toliko sam vremena s vama, još me nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je oca. Tu se nešto ruši, ili bolje, tu se ruši kriva slika Boga. Ona o nedostupnom arhitektu koji sjedi iza zastora, u neprobojnom apsolutu koji gleda iz daljine, o čarobnjaku iz Oza. Umjesto toga, lice koje sjedi za stolom, koje umivalo prljave noge, koje će sutra biti probodeno. Bog se ne skriva iza sina. Bog se pokazuje kroz njega, u njemu. I onda, sasvim na kraju ovoga dijela razgovora koji je previše za jedno večer, dolazi rečenica koja bi trebala biti nemoguća. Tko vjeruje u me, činit će dijela koja ja činim, i veća od tih. Veća, ne jednaka, veća. Jer Isus odlazi ocu. I to otvaranje puta između neba i zemlje nije suženje, nego širenje. Nije kraj priče, nego njezin drugi svezak. Nastavak koji pišu oni koji su ostali, koji hodaju tim putem, koji je osoba, koji žive u kući koja nema zidova. Uznemirenost srca nije nestala. Samo je dobila veće stanove.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ono kad te pogodi pjesma.
6: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
7: Svako jutro, svaki dan, Juhuhu.
8: Juhuhu radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

Da, morat ćemo skratiti, odnosno prekinuti ovu ljubavnu, ali nastavit ćemo ljubavlju nakon jutarnje kronike, za koju sumnjam da će baš biti ljubavna, jer vijesti to rijetko kada jesu. No zato imamo glazbu prije i poslije koja će sve uljepšati. 7 stupnjeva trenutačno je u našem gradu, a danas će biti predivnih sunčanih 25. Dobro jutro.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji. Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva bez intervencije. Eurosuper 95 poskupio bi 5 centi po litri.
0: Nema pomaka u pregovorima s Iranom, eskalira sukob Trumpa i Njemačke.
1: Svjetski je dan medija, Hrvatski sindikat novinara poziva na 5 minuta gromoglasne tišine.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, temperature do 26 stupnjeva.
1: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Kako se neslužbeno doznaje, bez vladine intervencije Eurosuper 95 od utorka bi bio skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Cijena eurodizela pala bi za 6 centi, a plavog dizela za 7 centi po litri. Evo što je o tome hoće li biti novih intervencija u cijene početkom tjedna, rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata.

0: potrebno izdvojiti 108, a na američkom tržištu 101 dolar.
1: Iran predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca, a da se razgovori o nuklearnom programu ostave za poslije, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija. Predsjednik Trump time nije zadovoljan, a glasnogovornik iranskog vojnog stožera poručio je da je moguća obnova sukoba sa SAD-om. Istodobno, američki predsjednik najavio je povlačenje 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj, i to nakon verbalnog okršaja s njemačkim kancelarom. Anabela Lajkauf.
2: Pomorski promet kroz Hormuz ovoga je tjedna znatno oslabio, pa je prije nekoliko dana kroz tjesnac uspjelo proći samo 7 brodova. Priopćila je to u svojoj analizi belgijska tvrtka Kepler, a prva žrtva velikog rasta cijene goriva pala je upravo u Americi, gdje je bankrotirao niskobudžetni avioprijevoznik Spirit. Iranske luke i dalje su blokirane, gospodarska situacija u Iranu sve je teža, a Donald Trump kaže da prijedlogom za pregovore koji su stigli iz Teherana nije zadovoljan.
3: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
2: Glasnogovornik iranskog vojnog stožera Mohammad Jafar Asadi pa kaže da je nakon odbacivanja mirovnog prijedloga moguća obnova sukoba s SAD-om. Iranski mediji prenose i stajalište iranske revolucionarne garde da neće popustiti u vezi s plovidbom kroz Hormuz. A kritike njemačkog kancelara Friedricha Merca na račun američke operacije u Iranu zaoštrile su njegov odnos s Donaldom Trumpom, koji je objavio da će povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke. I to sve zbog ove Mercove izjave.
3: Amerikanci očito nemaju nikakvu strategiju. Problem s ovakvim sukobima jest to da morate razmišljati ne samo o tome kako ih početi, nego kako i iz njih izaći. A u ovom trenutku ne vidim izlaznu strategiju Amerikanaca. Iransko vodstvo, posebice republikanska garda, ponižava cijelu naciju.
2: Upravo su te zadnje riječi itekako zapekle ego Donalda Trumpa, pa je uoči odluke o povlačenju američkih postrojbi iz Njemačke Mercu poručio.
3: Pomislili bi da će reći, voljeli bismo vam pomoći, no to nisu učinili. On radi jako loš posao u Njemačkoj. Ima probleme s migrantima, s energentima, ima velik problem s Ukrajinom, a onda kritizira mene zbog ovoga što radim u Iranu.
2: Glasnogovornica NATO saveza Alison Hart Trumpovu odluku komentirala na platformi X.
0: Surađujemo s Amerikom kako bismo shvatili detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj. Takva odluka ponovno ističe potrebu da Europa nastavi ulagati više u obranu i preuzme veću odgovornost za našu zajedničku sigurnost.
2: Njemački ministar obrane Boris Pistorius nije iznenađen Trumpovom odlukom, te ističe da je takav potez bio očekivan. Iz Pentagona poručuju da bi povlačenje moglo biti dovršeno u 6 do 12 mjeseci, a Trump nije isključio mogućnost da se isto dogodi u Italiji i Španjolskoj. Kritike su pak stigle iz republikanskih redova, pa su tako predsjednici Kongresnog i Senatskog odbora za vojna pitanja Roger Wicker i Mike Rogers u zajedničkom priopćenju poručili da su iznimno zabrinuti, te podsjetili da su upravo baze u Njemačkoj bile korištene za potporu u operaciji Epski bijes.
1: U Armeniji počinje 8. sastanak na vrhu Europske političke zajednice na kojem će sudjelovati i hrvatski premijer. Naziv skupa je Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi.
0: Glavne teme bit će razvoj gospodarskih, energetskih i prometnih veza, digitalna tehnologija te jačanje veza među građanima. Čelnici će razgovarati i o sigurnosti i miru u regiji Južnog Kavkaza te o globalnim izazovima. Posebice je važan nastavak dijaloga o liberalizaciji viznog režima između Armenije i Europske unije, što bi olakšalo putovanje i poslovne kontakte. Sastanak bi trebao pokazati koliko je partnerstvo Armenije i Unije ojačalo posljednjih godina, pri čemu je Brisel potvrdio svoju ulogu ključnog partnera u armenskim reformama, investicijama i regionalnoj povezanosti. Na skupu Europske političke zajednice, na kojem će se okupiti mnogi europski čelnici, prvi će put sudjelovati i neeuropska zemlja. Naime, na skup kao gost stiže kanadski premijer.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da bi Vedran Pavlek već sljedeći tjedan mogao biti u Hrvatskoj ako pristane na izručenje.
0: Kako je rekao u razgovoru za Dnevnik Nove TV, Pavlek je trenutačno u ekstradicijskom pritvoru u Kazahstanu, a ako se usprotivi izručenju, postupak bi mogao trajati mjesecima. Turudić je također potvrdio da državno odvjetništvo provodi izvide u više sportskih saveza,

0: ne otkrivajući o kojim je slučajevima riječ, ali je istaknuo da su neke kaznene prijave vrlo opsežne.
1: Svjetski je dan slobode medija. Tim povodom Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljeg novinara i dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini, kao i onu za doprinos radu HND-a. Svečanost počinje u 17 sati u Hrvatskom novinarskom domu. Poruke u povodu Svjetskog dana medija uputili su predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i predsjednica sindikata novinara Maja Sever, koja je podsjetila da sindikat već tradicionalno 5 do 12 organizira simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine.
2: Pozivamo sve kolegice i kolege, sve ljude koji rade u medijima, da u 5 do 12 stanu, zastanu na svojim radnim mjestima, prekinu rad na nekoliko minuta i podsjete sve oko sebe koliko je novinarstvo važno. Novinarstvo je jedan od ključnih stupova svakog demokratskog društva.
3: I ovaj Svjetski dan slobode medija dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisaka, tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju i informira građane, zato se vrijedi boriti.
1: Rijeka obilježava dan oslobođenja u spomen na 3. svibnja 1945. Program počinje polaganjem vijenaca kod spomenika oslobođenja na Delti, nakon čega slijedi obilazak autentičnih lokacija na kojima su se vodile bitke za grad, a prigodan postav može se pogledati i u muzejima. Programom se želi ne samo podsjetiti na važna povijesna zbivanja, nego i pokazati da je njihovo nasljeđe i dalje aktualno. Kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Tea Perinčić.
4: 3. svibanj treba obilježavati s obzirom da je oslobođena Rijeka i šire područje. To su doista bile velike bitke, jedne od najtežih na području Europe. Ne smijemo zaboraviti, dakle, žrtve tih ljudi koji su zapravo poginuli da bi nas oslobodili od nacizma. Relativizacijom ili ignoriranjem uopće obilježavanja ovog datuma dajemo na težini onome što je tome prethodilo, odnosno toj nacističkoj okupaciji, pa bih zato htjela podsjetiti da je Drugi svjetski rat na ovom našem području kulminacija fašističkog terora, a zapravo je grad Rijeka jedan od prvih gradova na svijetu koji je imao uspostavljeni fašistički režim, i to već 1919. godine s dolaskom Gabriela Danuncija, i važno je da se toga prisjećamo svake godine.
0: Grad Vukovar slavi svoj dan i blagdan nebeskih zaštitnika svetih Filipa i Jakova. Program obilježavanja počinje u 9 sati na Trgu Republike Hrvatske tradicionalnom manifestacijom Cvjetni korzo, u kojoj će sudjelovati djeca iz vukovarskih dječjih vrtića i osnovnih škola. Slijedi odavanje počasti poginulim, nestalim i ubijenim hrvatskim braniteljima na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Nakon mise u 11 sati bit će održana i svečana sjednica gradskog vijeća.
5: Jutarnja kronika.
1: Uoči Međunarodnog dana primalja, Hrvatska strukovna komora upozorila je da se ovogodišnja globalna kampanja "Svijetu nedostaje milijun primalja" itekako odnosi i na Hrvatsku, koja se već suočava s nedostatkom tog kadra koji osigurava siguran i human porođaj.
0: U idućih 10 godina u mirovinu bi moglo otići više od 800 primalja, a na godinu se obrazuje tek 30 novih. Tako bi zdravstveni sustav u idućem desetljeću mogao izgubiti oko 2/3 sadašnje primaljske skrbi, upozorava komora. Zato će zajedno s Hrvatskom udrugom za promicanje primaljstva od danas do Međunarodnog dana, koji se obilježava u utorak, organizirati edukativne i javne događaje. Na taj se način želi podići svijest građana o ulozi primalja. Program počinje u 10 sati u Zagrebačkom parku Zrinjevcu, gdje će primalje pružati savjete trudnicama i njihovim obiteljima te dijeliti edukativne materijale.
1: U Požegi završava susret Hrvatske katoličke mladeži, na kojem se okupilo njih više od 12.000 iz Hrvatske, BiH, Njemačke i Austrije. Središnje događaje bilo je misno slavlje koje je predvodio požeški biskup Ivo Martinović. Javlja Robert Rogina.
6: Zajedništvo, molitva, radost i mladost. Riječi su koje najbolje opisuju jučerašnju atmosferu sa susreta u Požegi. Poslušajmo i dojmove mladih koji su pristigli iz cijele zemlje i šire, družiti se te slaviti Boga.
7: Ovo je moj prvi susret i stvarno mi je jako drago što imam priliku volontirati na ovom susretu i što je baš u mom gradu.
8: Ja se osjećam radosno. Mislim da uvijek fali evo te mladosti, tog žara i upravo evo ovakav događaj onda nam nudi priliku da se nađemo na jednom mjestu, da se evo međusobno zbližimo, upoznamo.
9: Mi dolazimo iz Žepča i vjerujem da je ovo uistinu jedan poseban susret koji će doprinijeti Hrvatskoj crkvi, hrvatskim mladima, da mlado srce zagrije za život, za visoke vrijednosti, a na kraju ta najveća vrijednost je sam Isus Krist.
6: Sa središnje mise požeški biskup Ivo Martinović mladima je poručio:
10: dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek, najprije u svojim obiteljima, pa onda svugdje dalje. Ne zaboravite da svakoj lozi mladici treba vremena dok donese roda. Stoga budite strpljivi sa sobom, ali budite ustrajni u ljubavi.
6: I Papa Lav XIV. Uputio je poruku mladima u kojoj je poručio da ostanu blizu Kristu i u današnjem vremenu. Na kraju dana održan je i vjersko-domoljubni koncert s popularnim izvođačima duhovne glazbe. Danas mlade očekuje euharistijsko slavlje i zajednički ručak, čime će završiti ovogodišnji susret Hrvatske katoličke mladeži. Objavljeno je i kako će sljedećem susretu domaćin biti Krčka biskupija.
5: Jutarnja kronika.
1: Program Kino Tuškanac u gostima od večeras u Zagrebačkom kulturno-informativnom centru nudi pravu kinotečnu poslasticu. Riječ je o ciklusu od 8 ostvarenja Sergeja Eisensteina, jednog od najvažnijih inovatora u povijesti filma. Najavljuje Ivan Žaknić.
11: Eisenstein je rođen u Rigi u obitelji njemačko-židovskog podrijetla, ali se 1918. pridružio Crvenoj armiji te se nakon pobjede Oktobarske revolucije zapošljava u kazalištu Prolet Kult. Već svoja 4 kratka njema filma propagira revoluciju, zanemarujući pritom klasičnu realističku dramaturgiju, insistirajući na vizualnosti. Godine 1925. režira dugometražni štrajk nadahnut krvavim gušnjem radničkih pobuna u Rusiji početkom 20. stoljeća, u kojem dominira dotad neviđena asocijativna montaža, pa će Eisenstein postati pionirom nečega što će se kasnije proglasiti sovjetskom montažnom školom. Upravo štrajkom počinje zagrebački ciklus njegovih filmova da bi se nastavio još jednim klasičnim remek djelom Oklopnjača Potemkin te filmima Oktobar i Staro i Novo, koji su unatoč propagandnim motivima odreda postali filmski klasici. Na programu je i Da živi Meksiko iz 1932. kojeg je Eisenstein snimao u Meksiku i nikad ga nije dovršio, ostavljajući ga na milost i nemilost američkim producentima. Po povratku u Sovjetski savez, Eisenstein se našao na udaru staljinističke kampanje protiv formalizma umjetnosti. Do kraja života imao je problema sa cenzurom, pa je iza sebe ostavio tek 7 dugometražnih ostvarenja. Među njima su Aleksandar Nevski, Alegorija opasnosti od nacističke Njemačke, te 2 nastavka Ivana Groznog iz 40. godina, onaj treći nikad nije dovršio, a svi navedeni filmovi obuhvaćeni su ciklusom autora, bez kojeg bi povijest filma svakako izgledala drukčije.
1: I stigli smo do kraja jutarnje kronike, 7 je sati i gotovo 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Bez intervencije Eurosuper 95 poskupio bi 5 centi po litri.
1: Nema pomaka u pregovorima s Iranom. Eskalira sukob Trumpa i Njemačke.
0: Svjetski je dan medija. Hrvatski sindikat novinara poziva na 5 minuta gromoglasne tišine.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo, temperature do 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Dobro jutro. U 33. kolu HNL-a vodeći Dinamo pobjedio je Goricu 2-1, dok na začelju i dalje živi nada posljednjeg Vukovara poslije pobjede nad Osijekom 1-0 za smanjenje zaostatka na 4 boda. Strelac odluke bio je Puljić u 57. minuti, a evo što su rekli treneri Tomislav Stipić i Tomislav Radotić.
13: Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerojatnije biti izdržala taj pritisak i pobjedila. Čestitam im ovim putem još jedan put.
14: Da smo danas imali dovoljno prilika da utakmicu u najmanju ruku ne izgubimo. Naša boljka i dalje sa realizacijom.
12: Dinamo je do pobjede u Gorici došao u 90. minuti golom Bakrara. U uvodu su zabijali Hođa i Pršir i ovdje su treneri imenjaci Mario Carević i Mario Kovačević.
15: Nismo zaslužili izgubiti, a izgubio si utakmicu. To je Dinamo koji ti zabije iz polu nekakvih situacija. Međutim, mene kod trenera to smeta. Znaš, ne volim te priče, zaslužili smo, trebali smo, mogli smo i sve. ali očito nismo.
16: Moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica, puno smo griješili, mučili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoje šanse, postigli taj pogodak i dugo smo u formi i osvojili smo prvenstvo, tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobijedili i to nam je jako bitno.
12: U ponedjeljak će kolo zaključiti Istra i Slaven Belupo, dok su danas na rasporedu važne utakmice u borbi za Europu. U 16 sati četvrta Rijeka gostuje kod pete Lokomotive, koja zaostaje svega 2 boda. Trener Zagrebčana Nikica Jelavić, pa riječki strateg Viktor Sanchez.
17: Naravno da ćemo napraviti sve da se dokopamo tog mjesta koje vodi u Europu. Uz Hajduk, čini mi se, jedino Rijeku nismo dobili ove godine, tako da neupitno je Rijeka favorit. Njih krasi ta njihova timska igra.
18: We are in the battle.
12: U bitci smo koja je vrlo zanimljiva. Borba za treće i četvrto mjesto podiže zanimljivost lige. Pred nama je teška utakmica. Oni su u dobrom ritmu zadnjih nekoliko tjedana. Pripremamo se da budemo što bolji, da odigramo dobru utakmicu na visokom nivou i u napadu i u obrani kako bismo ostvarili naš cilj.
18: This is our aim.
12: U 18 sati 45 minuta trećeplasirani Varaždin gostuje kod drugoga Hajduka i tu utakmicu najavljuju treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Varaždinov Nikola Šafarić.
19: Očekujem vrlo tešku utakmicu. U goste nam stiže momčad koja je trenutno treća na ljestvici i sigurno da će Varaždin željeti potvrditi svoje europske ambicije i u Splitu.
20: Moramo preuzeti posjet, odgovoriti na sve te zahtjeve koji su ispred nas i moramo jednostavno hrabri biti.
12: Utakmice ćemo pratiti na našem drugom programu. U derbiju posljednje kola Lige za prvaka rukometaši Zagreba pobijedili su Nekse 34-26, tako su Našićani završili treći, dok će Zagreb za naslov prvaka doigravati sa Sesvetama. Malo nogometaši Skvera i Olmisuma prvi su polufinalisti prvenstva Hrvatske u futsalu. Crnica iznenađujuće izborila treću utakmicu pobjedom protiv Rijeke, a Majstoricu će idućeg tjedna igrati i Dinamo i Novo Vrijeme. Počelo je doigravanje prvenstva košarkašica. Trešnjevka je u polufinalnoj seriji pobjedila protiv Broda, a drugi par čine Šibenik i Studio Zagreb. Najavimo je da će se večeras voziti velika nagrada Miami u Formuli 1. Sprint utrka pripala je McLarenovom Lendu Norrisu, dok je najbrži u kvalifikacijama bio Kimi Antonelli. Sinner i Zverev igraće finale turnira tenisača u Madridu, a u finalu tenisačica Kostjuk je bila bolja od Andreve.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
21: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
23: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
24: Stop Shop, easy shopping.
5: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj prevladava vedro vrijeme, umjerene naoblake ima na istoku zemlje. Vjetar je većinom slab, na jugu puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 0, u Gospiću 2, Bednja 3, Pazin i Plitvička jezera 4, Karlovac, Knin, Parko, Čabra, Pula, Zračna luka i Varaždin 5, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan 6, Zagreb, Bjelovar i Osijek 7, Sisak 8, Gradište kod Županje 9, Ploče 10, Malinska i Šibenik 11, Sljeme i Zadar 12, Opatija, Rab, Rijeka i Rovinj 13, Bilogora 14, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Senj 15, Lastovo, Makarska i Split 16, te u Dubrovniku 17 celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano i danju toplo, navečer se na zapadu zemlje mjestimice očekuje umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadni i zapadni prema otvorenome moru i sjeverozapadni vjetar, još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano i na kopnu još malo toplije. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će umjerene naoblake, tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se i daljnji porast naoblake sa zapada. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Prognoza za prvih 12 sati. Na sjevernome Jadranu uglavnom tiho, drugdje bura, na otvorenome moru i sjeverozapadnjak 8 do 18 čvorova. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20. More na sjevernome Jadranu 1 do 2, drugdje 2 do 3. Vidljivost 20 km. Na sjevernome Jadranu promjenjivo oblačno, a drugdje pretežito vedro.
2: Radio Sljeme.
4: Predivno vedro, sunčano jutro, nedjeljno, osvanulo je u Zagrebu, treći dan mjeseca svibnja. 10 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 8 u zračnoj luci, 12 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 84%, dok je tlak 1020 hektopaskala. Sunčano nam ostaje i dalje uz većinom slab poslije podne u okolnom Megoriju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas oko 25, u okolnom Megoriju oko 18 stupnjeva.
2: Radio Sljeme.

Ako vas danas plovidba povede prema Zrinjevcu, onda dođete do paviljona između 10 i 14 sati, tamo se obilježava Međunarodni dan primalja. Sam dan je u utorak i to će isto biti obilježeno jednom tribinom u tribinama grada Zagreba. Međutim, ovo danas, znači na Zrinjevcu od 10 do 14 sati, primalje će razgovarati s trudnicama, dojeljama i naravno drugim željama, ženama i muškarcima i dijeliti promotivne i edukativne materijale i savjete, jako, jako puno savjeta iz prakse. Inače, ovogodišnja globalna kampanja Međunarodne konfederacije primalja ima slogan "Svijetu nedostaje milijun primalja" i upozorava na ozbiljan manjak primalja u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u osiguravanju kvalitete skrbi za žene i novorođenčad. Dakle, danas Zrinjevac od 10 do 14 sati i mi ćemo svratiti tamo.

Sjećam se, prošle godine su Jelena i Les bili na terenu te nedjelje i provozali su se tu na, kod kockice. U sklopu tada je to bio peti memorijal Kreše Merlića i bome im nije bilo sve jedno kad su se provozali tim poligonom, ali im se jako svidjelo. Čućemo danas kak će biti Magdaleni i njenom kolegi na, vjerojatno u istoj toj situaciji, ako će se upustiti u samu vožnju. Međutim, sigurno ćemo čuti kako će biti i što će se događati na šestom ovogodišnjem memorijalu Krešo Merlić, Merla na kockici. Riječ je o automobilističkom natjecanju koje je upisano u kalendar prvenstva Republike Hrvatske i otvorenog prvenstva Zagreba u disciplini ocjensko-spretnosnih vožnji. Očekuje se žestoka borba kroz svih pet ispita spretnosti gdje će odlučivati preciznost i minimalne pogreške. Očekuje se nastupi više od 30 vozačica i vozača koji su raspoređeni u tri grupe prema duljini vozila. Tako da ako danas čujete i osjetite oktane koji dolaze negdje iz blizine kockice, to je s namjerom i to je s razlogom i to je organizirano i profesionalci su uključeni, znači, u šesti memorijal Krešo Merlić, Merla na kockici.

Emisija Sviram ti priču je jedan od rijetkih, jako rijetkih trenutaka u našem programu koji je potpuno izvan ili gotovo potpuno izvan naše kontrole jer je samo isključivo vaša. Ono što je naše je tehničko, mehaničko pronaći pjesme koje ste poželjeli, možda malo onako počistiti u tonovima neka ponavljanja ili možda neko zamuckivanje i to je to. S drugim riječima, ako niste inspirirani neki dan, neki tjedan, ako nemamo dovoljno želja, onda jednostavno nema dovoljno priča i emisija traje kraće. Bojala sam se da će danas biti jedna od tih vrlo, vrlo rijetkih emisija. Obično, gotovo uvijek imamo previše želja za jednu emisiju, pa onda prebacujemo iz nedjelje u nedjelju, ali ovaj tjedan je evo bio takav. Bio je drugačiji, bio je čudan. Međutim, evo, uspjeli smo složiti 50-ak minuta vaših želja, što mi je izuzetno drago da onda nećemo imati praznoga hoda. No možda je to lekcija za iduće nedjelje da ne prepuštamo ništa slučaju. Tu smo na 0800 8815. Razmislite, ako se sjetite nečega, nemojte okljevati, recite nam koja pjesma, koji izvođač, ali ono što je najvažnije, koja je vaša priča i onako lijepo nam je ispričajte svojim riječima. Današnju emisiju slušamo odmah nakon vijesti oko 8.15.

0: Dakle, prema zadnjim mjerenjima u Maksimiru 11, na Zračnoj luci na Plesu i na Griču 12 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 13, dakle po visini imamo čak nešto malo topli zrak, odnosno temperaturnu inverziju. A što se tiče tlaka zraka, on se kreće oko 1020 hektopaskala na zagrebačkom području. Dakle, i upravo po tim vrijednostima tlaka zraka vidimo utjecaj anticiklone nad našim područjem. Tijekom dana, dakle, većinom sunčano uz slab vjetar, poslije podne u okolnom gorju može biti umjerenog jugoistočnjaka i najviša dnevna temperatura zraka u gradu će biti oko 25-26 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 18.
1: Hoće li onda tako, barem za mene, lijepo ostati idućih dana?
0: Pa sutra svakako, dakle, i sutra ostaje pretežno sunčano. Danju će biti zapravo još malo toplije nego danas. Tako da sutra ona najviša dnevna temperatura zraka će biti oko 27, čak i do 28 celzijevih stupnjeva. A u večernjim satima se očekuje porast na oblake sa zapada. Zapuhat će i umjeren jugozapadni vjetar tijekom sutrašnjeg dana, dakle sredinom dana i poslije podne već će biti umjerenog jugozapadnjaka koji će onda još dodatno pojačati sljedećih dana. Dakle, utorak će biti malo više oblaka, bit će djelomice sunčano uz umjeren na udare čak ponegdje i jak jugozapadnjak. Dnevna temperatura zraka će utorak malo pasti, s tim da će i dalje to biti iznad 20 celzijevih stupnjeva, dakle utorak uz djelomice sunčano, vrijeme oko 23 ili 24 celzijeva stupnja u gradu, a onda u srijedu ipak valja računati i na moguće nestabilnosti na širem području grada, ali evo, to ćemo pratiti iz dana u dan. U svakom slučaju danas i sutra još imamo stabilno sunčano vrijeme i kao što smo čuli, temperatura zraka dnevna oko 25-26 danas, sutra i malo viša, pa eto, svi oni koji mogu svakako neka iskoriste ovo vrlo povoljno vrijeme za sve aktivnosti na otvorenome, s tim da ipak valja napomenuti da se valja zaštititi od sunca, osobito onom najtoplijem dijelu dana.
1: O, da, da, ali ljetne haljine mogu danas i sutra van. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam i do slušanja.
1: Do slušanja, bila je to Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, ako ste ciljali nedjelju, odlično ste naciljali za planove na otvorenom ili na zatvorenom, ako volite gledati sunce vani, onda je danas i sutra su ti dani. Pozdravlja vas i vaša jutarnja ekipa na 88,1. Branko Vurišić Vura, koji se itekako već zagrijao, postigao radnu temperaturu odabirom glazbe, činit će to do podneva. Marijan Čagalj za tonskim i stolom, Damon Balenović uređuje vijesti. Magdalena Pongrac će nam se javljati iz grada. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: O novim cijenama goriva vlada odlučuje sutra. Kako se neslužbeno doznaje, bez vladine intervencije, Eurosuper 95 od utorka bi bio skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro 69 centi. Cijena euro dizela pala bi za 6 centi, a plavog dizela za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
0: Cijene nafte na svjetskim tržištima i dalje su više od $100, no dobra vijest da padaju u odnosu prema zadnjem danu prošloga mjeseca kad je barel na londonskom tržištu dosegnuo čak $125. Trenutačno je za njega potrebno izdvojiti 108, a na američkom tržištu $101. Na cijene i dalje najviše utječu događaji vezani za hormuški tjesnac. Prva žrtva velikog rasta cijena goriva upravo je u Americi, gdje je bankrotirao niskobudžetni zrakoplovni prijevoznik Spirit. No dok Iran predlaže da se hormuški tjesnac otvori te da se razgovori o nuklearnom programu odgode i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija, predsjednik Donald Trump time nije zadovoljan.
3: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
4: Don't worry about it.
0: Svjetski je dan slobode medija. Tim povodom Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljeg novinara i dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini, kao i onu za doprinos radu HND-a. Svečanost počinje u 17 sati u Hrvatskom novinarskom domu. Poruke u povodu Svjetskog dana medija uputili su predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i predsjednica sindikata novinara Maja Sever, koja je podsjetila da sindikat već tradicionalno 5 do 12 organizira simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine.
5: Pozivamo sve kolegice i kolege, sve ljude koji rade u medijima, da u 5 do 12 stanu, zastanu na svojim radnim mjestima, prekinu rad na nekoliko minuta i podsjete sve oko sebe koliko je novinarstvo važno. Novinarstvo je jedan od ključnih stupova svakog demokratskog društva.
6: I ovaj Svjetski dan slobode medija dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisaka, tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju i informira građane, zato se vrijedi boriti.
7: Vremenska prognoza.
0: Nedjeljnu prognozu donosi sinoptičarka Josipa Kuzmić.
8: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano uz većinom slab poslijepodne u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović uredio je vijesti koje smo upravo čuli. Temperatura 13 celzijevih stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 13 je i na Sljemenu. Na Griču 12 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 70% i tlak je 1020 hektopaskala. 8 sati, 15 minuta, nedjelja ujutro, vrijeme da prepustimo eter vašim uspomenama, vašim glazbenim pričama, odnosno pričama na koje vas je potaknula i na koje vas je podsjetila neka pjesma ili neki izvođač. Do 9:10 sviramo priče koje ste nam javili na 0800 8815.
1: Sviram ti priču.
7: 0800 8815.
9: Ovu pjesmu, to je pjesma iz filma Dirty Dancing, šaljem svojoj supruzi koja na to potpuno otkači. Mi smo, kako smo čuli prije 20-30 godina, ne zna više, onda svaki put kad ju čujemo, a često ju slušamo, jer slušamo slijeme i ona i ja, ja na poslu, ona doma, zovemo jedna drugoga odmah da dalje slušamo i plešemo, opće nije bitno koje mjesto, koje vrijeme i šta se događa, uglavnom mi tu pjesmu plešemo u punom sastavu. Hvala lijepo na pjesmi.

0: serviram ti priču.
1: Prije puno godina u Zagrebu su djelovale i radile sestre Koroneli. To su bile drage starice, sitne građe, a podučavale su nas plesu. Bilo je običaj da se šalje djevojke otprilike sa 15 godina, a mladiće možda i malo starije sa 16 godina. Dakle, gospođe Koroneli su nas podučavale klasičnim plesovima. Običan valcer, klasični valcer, English valcer, fox trot i mnoge druge tada popularne plesove. A mi smo njih za uzvrat učili twist, ča-ča-ča i tako dalje. Obično, kako to i danas biva, uvijek bude malo više djevojaka nego mladića, pa smo mi onda povremeno plesale sa jednom od gospođica Koroneli. One nisu samo podučavale ples, već i bonton, dakle lijepo ponašanje. Mladić, kad bi pristupio djevojci, naklonio se bi i zamolio je za ples. To možda sada, kad slušaju mladi, se im čini smiješnim, ali lijepo ponašanje nikad nije izašlo iz mode. Danas smo svjesni situacije da se više mladi ne znaju lijepo ponašati, iako ja još uvijek vjerujem da se lijepo znaju ponašati. Dakle, ples koji jedini nas nisu mogle naučiti, to je argentinski tango. Naime, u tom plesu mora postojati duboka povezanost između partnera, tako da ples je izrazito težak. Pa sad vas molim da mi izvedete argentinski tango. Radio Sjeme.

0: 0800 88 15.
1: Jedan stari slušalac, jako stari, je potaknut vašim ovim zbilja jako zgodnim željama i mislima o prošlosti. Tako i ja, ima puno divnih pjesama o Zagrebu, naročito sad poslije agresije i ali meni je jedna za uvijek ostala, ali u originalu je. Pjesma koja se tiče naše mladosti, mi smo bili jedno društvo koje je znalo često otići gore na vilu Rebar i tu se vrlo dobro osjećati pojest, dok nisu zapalili vilu Rebar. Ja bih se sad podsjetio na jedan izlet koji smo tamo napravili i nakon cijele noći, jer ja sam tamo i češće bio i prespavao prvu bračnu noć u vili Rebar. Mi smo se krenili da idemo još na Trešnjevku po perese, ne? I naručili smo pijaker, dva pijakera, i sve je bilo dobro dok nismo došli u Zagreb. Dole se spustili i bila je gužva velika, naročito mi smo iza ovoga novinarskog doma. To nije bilo onda još u ono vrijeme semafora tamo. Nikako doći na red da se uključimo i mi u tu u Savsku ulicu. I kad mi je dosadilo, ja sam skočio van iz pijakera i stao sam u pol i glumio sam, tada je on bio milicioner. I raširio ruke i napravio stop za ovaj promet sjever-jug i naše fijakere uključio u promet. Kad sam svršio, skočio gore, nisam ni vidio da ovi mili idu za nama i zaustave nas. Veli, pa vi ste to uživali u našem poslu, ali ma da, kak ne, pa samo nikako na red nismo došli. Tak, volili bi i molili, ako može, jednu za moj pojam, jednu od najljepših pjesama o Zagrebu, stari fijaker, ali u originalnoj verziji, ne u ovoj nekakvoj prepjevu i kaj znam to. Jer zbilja, svaki put kad dođe do onoga, nas dva smo zbilja vidjeli svega, suze idu same.
2: Opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal

0: 0800 88 15.
1: Naš sin Damir 4.5.2026. imat će 55 godina, a priča ide ovako. Krajem prosinca 1974. godine na priredbi za Djeda Mraza, koju je organizirala firma mog supruga, nastupao je i Duško Dančuo. Otpjevao je jednu pjesmu, a onda je najavio da će sljedeća pjesma biti Zeko i Potočić. I da bi mu bilo drago da netko od prisutne djece dođe na pozornicu i zapjeva zajedno s njim. Na moje iznenađenje, naš Damir imao je tada 3,5 godine, digao se, otišao na pozornicu gdje je uz Duška Dančua zaista i zapjevao, jer ga je baka, moja svekrva, naučila mnoge pjesme. Kad je došao dio o Potočiću, Duško je zapjevao, zamrznuo se Potočić, a naš sin ga je prekinuo i rekao, smrznuo se Potočić, a ne zamrznuo. U sjećanje na tu priču, molimo vas da u nedjelju 3.5. odsvirate pjesmu Zeko i Potočić u izvedbi Zdenke Vučković.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Sviram ti priču.
2: Ja sam vam dijete sa Gornjeg grada. Bili su veliki, veliki snijegovi i mi smo kao djeca se u šlapama sa sanjkama skijali, grudali, sanjkali i gurali snijeg kroz kamenita vrata da možemo proći sa sanjkama. Te su nas časne sestre iz kamenitih vrata naravno tjerale jer smo radili štetu. Zato vas molim, sjećanje na ta kamenita vrata i na moje djetinjstvo nikad neću zaboraviti. Od Vjekoslava Juta, pjesma Ona se zove, koji je danas u Americi, što mi je jako žao i što ga jako rijetko puštate, molim vas pustite mi, vaša vjerna slušateljica Maja.

0: 0800 88 15.
1: Imam prijateljicu iz Sertić Poljane, to je selo blizu Plitvičkih jezera. A kako smo se upoznale? U ljeti 1968. ja sam se u Senju kraj Svjetionika loptala sa svojim bratićem mlađim i sestričnom, i ona je to gledala i rekla: mogu vam se pridružiti. I tako se pridružila i ona, njoj je bilo 19 godina, meni 22. Evo, doloptale smo do mojih 80, a njenih 77. I onda je ona mene pozvala da je posjetim kod nje doma u Sertić Poljano. Ja sam otišla autobusom i ona me dočekala, sišla sam na stanici kod Plitvičkih jezera, i to jedno sat i pol do dva hodanja kroz pravu prirodu, tako da je znala reći: ovdje malo požuri, tu ima medvjeda, onda malo dalje obiđi ovu kravu, ona se voli bosti, i sve tako. I dakle, jedan baš onako divlje skoro kraj. I jedina razonoda tim seljanima je bila šljivovica, koju su u stvari svi redom pekli. Međutim, nije ona glavna, nego je glavni njen pokojni otac Dane. Dane je bio pjesnička duša i čim bi vidio nekakav instrument, tamburicu ili gitaru, on bi odmah po žicama lupao, nije znao svirat, a glavno da se čuje zvuk. Jednog dana umre susjed i Dane sa prijateljem ide na bdjenje pokojniku. I kako to potraje, jer se nešto jede, dosta popije, Dane zaboravio gdje je i zašto, i počeo pjevat. Njega prijatelj umiruje: pa ne možeš pjevat. Pa veli: zašto? Pa pokojnik leži u sobi do. Pa vas lijepo molim, za pokojnog Danu i za sve Ličane, preko kapele Ličke gore zelene,

0: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
1: Sviram ti priču.
2: 21. lipnja 1976. godine bila sam sa prijateljima na koncertu Rolling Stonesa u Domu sportova. Mick Jagger je tijekom koncerta koristio topao zrak za ispuštanje konfeta. Bilo je oko 8000 ljudi u dvorani, a koncert nikako da počne. Ekipa ljudi je još razvlačila nekakve kabele, uštekavala instrumente itd. Publika počela fučkati, a jedan dio publike počeo pjevati hit Beatlesa Yellow Submarine. Odjednom je bend dotrčao i počeo pjevati. Mick je pjevao još dva bisa, a onda se polio s kantom vode i tako je završio koncert. Molim vas da mi pustite Satisfaction.

0: sviram ti priču.
1: Davne 79. godine, kada sam osvajao svoju suprugu, kupio sam joj ploču od Vlade Kalembera za Zakonice ljubavi, a nje sad više nema među nama, pa ako možete svirati tu pjesmu od Vlade Kalembera za Zakonice ljubavi.

0: Ne znam mogu li se baš zakleti da ćemo tu biti iduće nedjelje u 8.15 jer ne kontroliram vrijeme niti ono zemne i ono strane stvari baš tako, ali znam da ćemo dati sve od sebe da se ponovno nađemo na istome mjestu, dakle u nedjelju u 8.15 u emisiji Sviram ti priču koju ćete ponovno vi morati formirati svojim uspomenama i svojim glazbenim željama, odnosno svojim pričama, pa se nadam da ćete to i napraviti kao i danas. 0800 8815 je taj broj telefona na koji nam trebate ispričati svoju priču. Sad je vrijeme za vijesti, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: O novim cijenama goriva u Hrvatskoj vlada će odlučiti sutra. Kako se neslužbeno doznaje, euro super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
0: Cijene nafte na svjetskim tržištima i dalje su više od $100, no dobra je vijest da padaju u odnosu prema zadnjem danu prošloga mjeseca, kada je barel na londonskom tržištu dosegnuo čak $125. Trenutačno je za njega potrebno izdvojiti 108, a na američkom tržištu $101. Vukovar slavi Dan grada. Program je počeo u ovim trenucima manifestacijom Cvjetni korzo. Nakon odavanja počasti poginulim, nestalim i ubijenim hrvatskim braniteljima, služit će se misa i održati svečana sjednica gradskog vijeća. Sport. Rukometaši Zagreba su s uvjerljivih 34:26 pobijedili našički Nekse u zadnjem kolu Premijer lige za prvaka i time bez izgubljenog boda osvojili prvo mjesto. Trener Boris Dvoršek.
3: Mi smo bili na vrhunskom nivou danas što se tiče svega. Znači odgovornost, promjena ritma, disciplina, obrana, vojni moment, ulazak u utakmicu, borbenost. Mi smo znali što nama ta utakmica nosi, znali smo da nam ta utakmica možda rješava sva pitanja što se tiče naslova. Ja mogu samo skinuti kapu do poda dečkima danas.
0: Pobjedom nad velikim rivalom Nekseom Zagreb je omogućio Sesvetama da se prvi put u klubskoj povijesti plasiraju u finale doigravanja, jer su s bodom više od Našićana osvojile drugo mjesto.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu donosi sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano uz većinom slab poslijepodne u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je Damon Balenović. 15 stupnjeva sad je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 14 na Griču, 14 i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spustila na 60%, a tlak je 1020 hektopaskala.

Za nešto više od pola sata na Zrinjevcu u paviljonu počinje obilježavanje Međunarodnog dana primalja. Sam dan je u utorak pa će i tada biti događanja, no danas do 14 sati, dakle od 10 do 14, pozivaju vas na Zrinjevac, želite li se upoznati s primaljama i još više upoznati s njihovim radom. Pa će one davati savjete trudnicama i dojiljama i drugim ženama i muškarcima, naravno svima koji su zainteresirani za njihov rad. Slogan ovogodišnje globalne kampanje je "Svijetu nedostaje milijun primalja" i time se upozorava na ozbiljan manjak primalja u svijetu.

0: S mjesta u eter.
1: Točno u 9:30, kak si rekla Megi, Prisavlje zove Prisavlje. Dobro jutro.
2: Tako je, Prisavlje kod Kockice smo točnije. Nalazimo se na poligonu gdje se danas održava 6. memorijal Krešo Merlić Merla. Natjecanje koje okuplja više od 30 vozačica i vozača iz cijele Hrvatske. Radi se o ocjensko-spretnosnim vožnjama, disciplini gdje ne pobjeđuje samo brzina, nego preciznost, koncentracija i rekli bismo živci od čelika. Sa mnom je Marin Vuković iz Automoto kluba Zanatlija Zagreb, organizatora ovog događaja. Dobar dan.
3: Dobar dan svima.
2: Za početak, što ovaj memorijal znači za klub i za Zagreb?
3: Inače, ova disciplina je zapravo nekakva tradicija našeg kluba koji je ove godine proslavio 75 godina, što ga stavlja zapravo kao najstariji klub u Hrvatskoj.
2: Čestitamo.
3: Hvala. A zapravo naši su od početka, od tipa 60-ih, počeli voziti ovu disciplinu. Konkretno ovo natjecanje, mi inače organiziramo dvije utrke za prvenstvo Hrvatske, ovo natjecanje je u čast našem preminulom članu Kreši Merliću, Merli, tako da nam je to posebno bitno da napravimo dobro i da ljudi budu zadovoljni, ono, u čast njemu.
2: Zanimljivo je da se radi o obitelji koja generacijama živi ovaj sport.
3: Da, pa oni su zapravo najdugovječnija obitelj, ja bih rekao, u autosportu, dakle još od zapravo pradjed Drago, pa djed Zdenko koji je danas tu, onda Krešo koji je nažalost preminuo i danas njegov sin Dario Merlić vozi i zapravo obično očekujemo da se plasira bar među prva tri ukupno.
2: Dakle, nije samo utrka, nego i priča o tradiciji i kontinuitetu zagrebačkog automobilizma. Što točno gledamo danas? Kako izgleda jedna utrka?
3: Pa to su, dakle, kako ste i vi napomenuli, više tehnička disciplina, znači nisu neke brzine u pitanju, ali je jako bitna kontrola vozila, preciznost, okret s ručnom, čak i mijenjanje u rikvers, dakle nije samo u naprijed, nego imaju rikvers, tako da po meni jedna disciplina koju bi svi vozači trebali bar proći, čisto radi parkiranja u gradu, pogotovo danas kad gledate. Tako da nije brzo, atraktivno je, sigurno je i krasan je ovaj tu nasip koji je uz Kockicu, pa zapravo jako dobar prostor za gledatelje. Već vidim da su u hladu stavili stolice, tako da pozivam sve da dođu vidjeti, jer je baš drukčije, ajmo reći, nego ostale discipline.
2: Dakle, da je do vas, vi biste postrožili malo ove vozačke ispite, meni se čini. Pet ispita spretnosti, ako sam ja dobro zapamtila.
3: Da, to je pet ispita spretnosti, dakle svaki ispit spretnosti je jedna putanja, ajmo reći, između čunjeva. Ko će doći gledati, vidjet će da je to dosta izazovno, dosta teško za odvesti, tako da ono, svakih od tih pet je različit, ima neke drugčije elemente, tako da se ono, svi isprobaju svoje vještine što znaju s autom.
2: Koga danas treba posebno pratiti, imamo li favorita?
3: Pa imamo čak ovoga prvaka Bugarske koji je došao kao gost, ovoga kao demonstracija, imamo prvaka Bosne i Hercegovine koji je došao kao gost također i imamo naravno naših favorita. Mislim da barem 6 vozača konkurira za prvo mjesto ukupno i vidjet ćete da su recimo razlike između prvog i drugog u desetinkama sekunde, dakle stvarno je onako našpanato, kako se kaže.
2: Da, bit će napeto. Ima li juniora, debitanata, kako mladi reagiraju na ovaj sport?
3: Ima i to nas najviše zapravo, najviše nam je drago, najveći ponos nam je to što je još jedna slična disciplina ovoj za manje uzraste, takozvani karting slalom koji je od prošle godine postao službena disciplina prvenstva Hrvatske u okviru Hrvatskog auto i karting saveza. Ove godine prvi put imamo dvoje te, ajmo reći, djece koje više nisu tolika djeca, koji su bili prvaci u tom karting slalomu koji danas će probati prvi put voziti aute. Tako da evo, to baš nas sve interesira kako će ispasti.
2: Sretno im. Što mogu očekivati oni koji danas dođu na Kockicu, kad sve počinje, koliko otprilike će trajati, kad je najuzbudljiviji dio?
3: Pa u 10:30 je start prve vožnje, znači prvog tog ispita spretnosti, procjena trajanja je recimo do 4-5, ne dulje. Definitivno, lijepo je vrijeme, ima hlada, ima tu ovoga i nekakvog ponuda, ajmo reći, pića, tako da će biti to okej, tako da mislim da ono, zgodno je doći pogledati, pogotovo za sve one koji nisu prije bili.
2: Da, jedan lijepi način za provesti nedjelju. Hvala vam lijepo. Sretno svima koji danas voze. Vi ste svi, dragi slušatelji, pozvani ovdje na Kockicu provesti ugodnu nedjelju uz vrlo zanimljiv i uzbudljiv sport koji ne možete baš tako često vidjeti. Toliko od nas za sada, a i ja se idem malo provozati ovim
1: baš
2: altima.
1: Baš sam ti htjela pitati, buš samo gledala ili onak malo akcije?
2: Ne, evo, nude mi vožnju i ne znam što me očekuje. Nadam se da neće biti puno trzaja.
1: Ali mogu ti reći, lani se Jeleni jako svidjelo. Mislila je da ne bude, ali na kraju jedva izašla iz auta, tako da bilo je super.
2: Evo, vjerujem ja procjeni našeg gosta.
1: Ajde, uživaj.
3: Biće super.
2: Biće super, biće super. Hvala, bog.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dva Lisinska nisu bila dovoljna. Četiri tenora najavljaju treći koncert 5. svibnja i ljetnu turneju na najljepšim koncertnim pozornicama.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: O je Sljeme.

0: Nedjelja 3. svibnja, sluša se Radio Sljeme točno u 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Tko je bio Leo Hönigsberg? Otkrite u današnjem zagrebačkom vremeplovu. Sve do polovice 19. stoljeća u Zagrebu nisu postojali propisi o gradnji kuća. Radove su izvodili članovi građevinskog ceha utemeljenog stoljeće prije. Sustavna briga o izgledu grada, njegovih ulica i kuća počinje tek sredinom 19. stoljeća kada se objavljuju i prvi građevinski propisi. Od tada projektirati i graditi smiju samo školovani stručnjaci. Veliki potres koji je pogodio Zagreb 1880. dodatno je potaknuo snažnu graditeljsku aktivnost, osobito u donjem gradu. Njegovoj su izgradnji pridonijeli mnogi domaći i strani graditelji i arhitekti. Među njima je bio i Leo Hönigsberg, sin bankara i veleposjednika Mavre Hönigsberga, rođen je u Zagrebu 1861. godine. U rodnom je gradu završio realnu gimnaziju, a arhitekturu je diplomirao u Beču 1883. Nakon povratka u Zagreb 1888. u 27. godini osnovao je zajedničko poduzeće s Julijem Dojčom, dvije godine starijim kolegom kojeg je upoznao na studiju. Na prijelazu 20. stoljeća njihov je atelje bio jedan od vodećih i najsuvremenije ustrojenih u Zagrebu. Njihova se suradnja pokazala iznimno uspješnom. Obojica su imali vrhunsko obrazovanje stečeno u najvažnijim europskim središtima arhitekture. Hönigsberg je praksu stjecao u Beču, a Deutsch u Parizu, pa su u Zagreb donijeli najsuvremenija rješenja svojega vremena. Do početka 20. stoljeća izgradili su više od 100 objekata u donjem gradu. Među reprezentativnijima su učiteljski dom na današnjem Trgu Republike,

0: učitelja te građevinskog savjetnika. Bio je na čelu židovske općine Zagreb i član vijeća Hrvatsko-slavonske središnje štedionice. Zagrebačke su novine u povodu njegove smrti zapisale: "Na svakom od tih područja ispunio je sva očekivanja te se odlikovao rijetkom solidnošću i revnošću." Zagrebačkim ulicama arhitekta Lea Hönigsberga današnjim su zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.
1: Slušate Radio Sljeme. Opet iz koga

0: Rani mraz na 20 stupnjeva, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva u Hrvatskoj. Kako se neslužbeno dozne, Euro Super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Evo što je o tome početkom tjedna rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
0: 28. je obljetnica smrti ratnog ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška. Rođen je 1945. u Širokom Brijegu, a u Hrvatsku se iz Kanade vratio 1990. na poziv prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Dužnost ministra obrane obnašao je od rujna 1991. do svoje smrti 1998. godine. Njegov doprinos bio je ključan u uspostavljanju partnerskih odnosa sa Sjedinjenim Državama te reorganizaciji Hrvatske vojske, što je rezultiralo pobjedonosnim oslobodilačkim akcijama. A izaslanstvo HDZ-a jutros je položilo vijenac ispred njegova groba na Mirogoju. Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a, i Mario Kapulica, predsjednik zajednice utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice.
3: On je, kao što je poznato, dao nemjerljiv doprinos u obrani Hrvatske u onim najtežim vremenima i nije za zgorega podsjetiti da ovdje je bila i njegova obitelj, njegovi koji znaju što je bilo i u Domovinskom ratu, koji je temelj osnutka Hrvatske Republike Hrvatske. I moram napomenuti da je ovdje uz samu Hrvatsku demokratsku zajednicu bile i prisutne sve naše zajednice, kako zajednice branitelja, tako utemeljitelja.
4: Bio je, kako je Tuđman na ovom mjestu rekao na dan njegovog ispraćaja, njegov prvi, najvjerniji i najdosljedniji suradnik. I ja sam uvjeren, kada bi ljude pitali tko je najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države, da bi većina njih odmah nakon Tuđmanovog izustila ime Gojka Šuška.
0: Sport. 6. memorijal Krešo Merlić Merla, natjecanje u ocjensko-spretnosnoj vožnji, okupilo je više od 30 vozača i vozačica iz cijele Hrvatske. Održava se na poligonu Kockica u organizaciji Automotokluba Zanatlija. Natjecanje je u čast njihovom preminulom članu koji dolazi iz najdugovječnije obitelji u ovome sportu, rekao nam je Marin Buković, predsjednik kluba Zanatlija.
5: I više tehnička disciplina, znači nisu neke brzine u pitanju, ali je jako bitna kontrola vozila, preciznost, okret s ručnom, čak i mijenjanje u rikvrc, dakle nije samo u naprijed, nego imaju rikvrc, tako da po meni jedna disciplina koju bi svi vozači trebali bar proći od čisto radi parkiranja u gradu, pogotovo danas kad gledate. Tako da nije brzo, atraktivno je, sigurno je i krasan je ovaj tu nasip koji je uz Kockicu, pa zapravo jako dobar prostor za gledatelje. 10.30 je start prve vožnje, znači prvog tog ispita spretnosti, procjena trajanja je recimo do 4-5.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
7: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano uz većinom slab poslijepodne u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović uredio je i ove vijesti. 18 stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 17 je na Griču, a na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka je 53%, tlak je 1020 hektopaskala.

Koliko god društvene mreže nekad znaju biti zlo zbog komentara koje nastanu ispod objava koje su vjerojatno mišljene, nadam se, sasvim dobro namjerno, ali s druge strane znaju biti i vrlo, vrlo korisne, vrlo pozitivne, vrlo vedre, optimistične, ali evo sad se vraćam opet na ovo korisne. Baš nas je jedan upit jednog portala koji je pitao može li preuzeti fotke s našega fejsa koje nam je jučer poslao slušatelj, tiče se onog stupa na trgu kod ptica gdje je jedna velika, velika košnica, dakle košnica puna pčela bila jučer. To me podsjetilo na tu korisnu situaciju koja se iz takvih inicijativa izrodi. Pa onda smo objavili tu fotku, javili se na 112 jer to je put kojim treba ići, znači nikako ne dirati košnicu i ne dirati pčele, nego se javiti na 112. Oni će kontaktirati s pčelarima, pa su se tako javili gospodinu Biondi, oni su se među sobom organizirali i odmah riješili situaciju, odnosno preselili tu košnicu na već neko drugo sigurno mjesto. Pa onda još jednom evo zahvaljujemo i gospodinu Damiru Vukoviću koji se na svoje dežurstvo odazvao i uklonio tu košnicu na neko puno ljepše i sigurnije mjesto.

0: 18 Celzijevih stupnjeva trenutačno je u Zagrebu, 10:33. Pred nama sunčana nedjelja uz većinom slab poslije podne u okolnom Megoriju. Umjeren jugoistočni vjetar. Za razliku od ovih 18, najviša dnevna trebala bi biti oko 25 stupnjeva.
1: S mjesta u eter.
0: U predivnoj atmosferi, lijepom okolišu, na divnoj temperaturi, ma sve pispiske, ne, Megi Bok.
2: Upravo tako, na Zrinjevcu je zaista lijepa atmosfera, a i Hrvatska komora primalja i Hrvatska udruga za promicanje primaljstva obilježavaju Međunarodni dan primalja, tako da možete spojiti ugodno s korisnim i doći ovdje do 14 sati gdje primalje razgovaraju s trudnicama, dojeljama, ženama i građanima, dijeli im edukativne materijale i savjetuju obitelji, a povod je i globalna kampanja pod sloganom Svijetu nedostaje milijun primalja, a Hrvatska se već sada suočava s ozbiljnim manjkom primalja. Pozdravljam predsjednicu Hrvatske komore primalja Ivu Podhorski, dobar dan.
3: Dobar dan i dobar dan vašim slušateljima.
2: Danas ste ovdje na Zrinjevcu, što se točno događa, kome je program namijenjen, tko može doći i što očekivati?
3: Događa se naša tradicionalna proslava Međunarodnog dana primalja koji je inače 5. svibnja. Proslavit ćemo ga na sam 5. svibnja i jednim tečajem na Kaptolu otvorenim za roditelje od strane komore tečaj. A ovdje smo se okupili kako bi nam trudnice mogle pristupiti, ne samo trudnice, mladi roditelji, majke, dojelje, nudimo savjetovanja, nudimo da malo porazgovaramo s njima, da saznaju o našoj struci, o našem poslu i o tome što primalje rade.
2: Kakve savjete danas najčešće građani traže?
3: Pa žene puno traže, dojenje se vraća, hvala Bogu, već godinama u trend, jako puno se traži savjetovanje za dojenje i pripreme za porod, a zanimaju žene također i neke stvari koje su već sitnica koje se događaju, to sve primalje savjetuju, tako da za sve što se tiče fiziologije, poroda, trudnoće i babinja, možete pitati primalje.
2: Zašto vam je važno izaći ovdje u javnost i ovako otvoreno, direktno razgovarati sa majkama, očevima, svima koje zanima ova tema?
3: Primalje su zdravstveni profesionalci koji su malobrojni u našoj zemlji. Naspram recimo skoro 40.000 sestara, primalja ima 2.400 u registru, tako da obavezno pokušavamo napraviti neku kampanju da malo osvijestimo da postojimo, da ljudi postanu, najviše ste svjesni primalje onda kad čekate dijete, kad vam primalja treba. Svi mi trebamo primalju barem jednom, onda kad smo se mi rodili, a onda možda i dva puta ako imamo i svoju djecu. Ali je to zanimanje koje je neobično važno, koje čuva ženama zdravlje i koje uz primalje bi žene trebale proći taj dio svog života sa dobrom podrškom, dobrim savjetima i da budu jednostavno zadovoljne skrbi koju su dobile.
2: Sada već ističete da je jako malo primalja u Hrvatskoj, a zabrinjavajući je i podatak da bi Hrvatska za manje od 10 godina mogla izgubiti 2/3 sadašnje primaljske radne snage. Što to konkretno znači za žene, trudnice, rodilišta?
3: Ja moram reći da smo mi s tim podatkom izašli i na prošlogodišnjoj našem obilježavanju dana primalja i ne mogu reći da taj problem nije adresiran. Problem je adresiran, otvoren je jedan novi studij u Zagrebu i na jesen bi se trebao otvoriti u Orahovici. Tako da i još jedan je u planu. Tako da ako bi Hrvatska imala 5 primaljskih studija od kad prođe 3 godine pa nadalje, tu bi se desila situacija gdje bi svake godine puno više primalja nego sada izašlo na tržište rada nakon studija.
2: Čini li se vama da su mladi zainteresirani za taj posao? Vi ste sami rekli da je vama ovo najljepši posao na svijetu.
3: Pa naravno da je. Primaljstvo vam je većinom poziv, a ne da baš vi to racionalno odaberete. Evo, ja ću to raditi. Većina, reći ću sad žena, iako imamo mi i kolega, to je rijeđe se dogodi kod muškaraca, ali kod žena se najčešće dogodi to da osjećaš taj poziv u sebi i tu privlačnost i da ideš. Smatram da takvih osoba ima. Mislim, primaljski studiji nemaju problema s tim da nema interesa, nego ima određenih problema u tome što primalje u Hrvatskoj ne rade u punim kompetencijama, pa možda nisu ni toliko motivirane ako znaju da će završiti studij, a onda neće moći raditi u punom opsegu svojih kompetencija, svoj posao.
2: Primjećujete li vi možda neke trendove u porodima što trudnice recimo traže od primalja? Govori se često o sigurnijem, humanijem porodu, što to znači za primalje?
3: Tako je, od primalja se očekuje da porod učine nekim događajem koji nije samo mehanički, medicinski, nego je jedan i duhovni i duhovni i na svaki način događaj koji oblikuje ženu za cijeli život, i zbog toga smatramo da je naš posao važan, jer nije to samo staviti CTG, nakavači infuziju i uključi epiduralnu, tu ima zaista puno više skrbi nego što bi zahtijevali nekakvi osnovni medicinski postupci.
2: Što bi možda trebalo unaprijediti u sustavu da i ovaj posao bude malo lakši recimo ili privlačniji?
3: Pa gledajte, posao neće nikad biti lakši, jer mislim, može biti lakši u smislu da ima u bolnicama više zaposlenih pa da ljudi nisu toliko opterećeni, ali u principu ne znam šta bi rekla na to pitanje.
2: Kako je, tako je, i oni koji imaju poziv sigurno će ga osjetiti i pokušat će se snaći u tom.
3: Doslovce tako je, jednostavno ne odustajete od toga bez obzira na to kakvi su uvjeti rada, ako je to vaš poziv, ono što je vama u srcu i ono što radite sa velikom voljom, ljubavlju i znanjem.
2: Nadamo se da će što više građana, evo, zainteresiranih za ovu temu doći danas na Zrinjevac. Spomenuli ste i da je središnje događanje 5. svibnja na Kaptolu uz izložbu fotografija, trudnički tečaj i druženje. Što još tamo očekuje posjetitelje?
3: Pa očekuje ih dobro druženje, znanje, pričat ćemo malo, držati predavanja koje su zaista kompletan jedan priprema za rano roditeljstvo, porod, babinje, dojenje, pokazati lijepe fotografije i nadam se da će ljudi nešto naučiti. Primalje načelno promoviraju fiziološki porođaj, svaka je žena stvorena više manje da rodi, oko 80-85% žena rodit će bez ikakvih komplikacija i imati nekomplicirane trudnoće. Tu se malo sad upliče ta činjenica da su žene počele kasno rađati, pa imamo i naravno nije više toliko kao što je prije bilo. Imaju nekakve pribrojene kronične bolesti i tako već ako u kasnim 30-ima rađaju. Međutim, fizioloških poroda uvijek ima i žena koje žele fiziološki porod uvijek ima.
2: Pripremate li se možda malo više ili drugačije ako znate da dolazi žena u kasnim 30-ima ili kasnije roditi?
3: Ne.
2: Sve je to isto?
3: Ne, to je postalo uobičajeno, nema više toga. Nekad davno kad sam išla u školu učili smo da je žena s 29 godina stara prvorotka, evo. Druga su vremena.
2: Da, vremena se mijenjaju. Hvala vam lijepa.
3: Nema na čemu.
2: Eto, poruka sa Zrinjevca je jasna, primalje nisu samo pratnja pri porodu, nego važan oslonac i ženama, trudnicama, rodiljama, obiteljima, a ulaganje u primaljstvo znači ulaganje u sigurniju i zdraviju budućnost. Toliko od nas.
0: Hvala ti puno, da je jedna jako lijepa uspomena, barem meni. A zanimljivo pitanje smo dobili evo tijekom ovog razgovora, sutra ću ga postaviti profesoru Aleriću, veli, mislim da je slušatelj. Ako je primalja, kak je onda kolega? Je li on primatelj? Sumnjam, ali pitat ćemo sutra u 13:30 u emisiji Hrvatski naš svagdašnji.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Joj, mogu točno zamisliti kak se upravo ova pjesma provlači kroz misli onih koji su otišli na dulji vikend, pa sad se treba vratiti, pa joj, najradije bi ostao, ali treba se vratiti. I onda želite iskoristiti svaku moguću minutu više, pa iskoristite. Ali onda računajte na to da nećete biti jedini koji se u datom trenutku kasnije poslije podne ili pred večer budete vraćali prema Zagrebu, pa da onda možda bude i neke veće kolone. Za sada ih nema, pred Zagrebom nema nikakvih gužvi, a vidim da je kolona duga oko 3 km između čvorova Otočac i Žuta Lokva prema Zagrebu. Vozi se jednim prometnim trakom. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić u smjeru Maclja kolona je oko kilometra i tu su radovi na autocesti Rijeka-Zagreb, pa na

0: Ovo je Radio Sljeme, dobar dan, 11.10 je. Vijesti. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, izvijestio je Hrvatski autoklub koji upozorava da tijekom dana, naročito poslije podne i navečer, očekuju vrlo gust promet na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti zbog povratka s produženog vikenda. Gust promet očekuje se osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb, na autocesti A3 Bregana-Lipovac, Istarskom Ipsilonu, Krčkome mostu te u trajektnim lukama. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio je da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog, no i dodao kako ne isključuje mogućnost da mu neće biti prihvatljiv. Kako je napomenuo, Iran još nije platio dovoljno visoku cijenu za ono što je učinio čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana u 14 točaka među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. A Trump je na novinarsko pitanje odgovorio i kako nije nemoguće da ponovno pokrene napade na Iran.
1: Ne želim to reći ovako pred novinarom. Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne usporava.
0: Sport. Rukometaši Zagreba su s uvjerljivih 34:26 pobijedili našički Nekse u zadnjem kolu Premijer lige za prvaka i time bez izgubljenog boda osvojili prvo mjesto. Trener Boris Dvoršek.
2: Mi smo bili na vrhunskom nivou danas što se tiče svega. Znači odgovornost, promjena ritma, disciplina, obrana, vojni moment, ulazak u utakmicu, borbenost. Mi smo znali što nama ta utakmica nosi, znali smo da nam ta utakmica možda rješava sva pitanja što se tiče naslova. Ja mogu samo skinuti kapu do poda dečkima danas.
0: Pobjedom nad velikim rivalom Nekseom Zagreb je omogućio Sesvetama da se prvi put u klubskoj povijesti plasiraju u finale doigravanja, jer su s bodom više od Našićana osvojile drugo mjesto. U Formuli 1 danas se vozi velika nagrada Majamija. S prve startne pozicije kreće Kimi Antonelli u Mercedesu. Odmah do njega je četverostruki svjetski prvak nizozemac Max Verstappen iz Red Bulla. Na trećoj startnoj poziciji je Charles Leclerc iz Ferrarija, a na četvrtoj aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu. Start je s 22 pomaknut na 19 sati po srednjeeuropskom vremenu zbog najavljenog grmljavinskog nevremena.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu donosi sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano uz većinom slab poslijepodne u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 Celzijevih stupnjeva.

I ove vijesti uredio Daman Balenović. 20 stupnjeva sada je u Maksimiru i u zračnoj luci, 19 je na Griču, a na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka 50%, tlak 1020 hektopaskala.

0: S mjesta u eter.
1: Svjetski dan slobode medija ovoga puta pada u nedjelju, što je možda i dobro jer onako je prirodno tiši dan pa će se glasnije čuti ta gromoglasna tišina. Sretan ti naš dan, Megi.
2: Hvala Ana Marija, i tebi i svim našim kolegama. Naime, na Svjetski dan slobode medija dodijelit će se i godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva. Dodjela počinje u 17 sati, ali imena dobitnika još ne znamo. Glasanje traje do podne, pa smo sada još u onom najnapetijem dijelu dana kad se nagađa, ali se još ništa ne smije reći. Je li tako? S nama je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima, slušateljicama i našim kolegicama i kolegama, svim novinarima, novinarkama i ljudima u medijskom sektoru.
2: Odvedite nas malo iza pozornice, kakva je atmosfera dok se čeka zatvaranje glasanja?
3: Pa, u 12 sati se zatvara glasanje, tako kažem, za novinare i novinarke godine. U konkurenciji su kolegica Morana Kasapović s Hrvatske radio televizije, Kristina Turčin iz Jutarnjeg lista, Ivan Pančić iz 24 sata i kolegica Ivana Jakrić iz Večernjeg lista. Pravo glasanja imaju svi članice i članovi, redovni članice i članovi Hrvatskog novinarskog društva. I nakon toga ide standardna procedura, brojanje glasova, komisija koja to sve radi, verificira. I danas ćemo saznati ko su novinar ili novinarka za prošlu godinu, ali ono što je važno reći da je ove godine bilo 98 prijava za najbolje novinarske radove, da bez obzira na silne pritiske, na silne probleme, kako loši radni status i loše plaće, pritisci tužbama, ja ću samo posjetiti vaše slušatelje i slušateljice da je prije nekoliko dana u Sofiji, osobno sam bio prisutan na toj svečanosti, treći put iz Hrvatske došao neslavni šampion u zadnjih 5 godina po broju tužbi, odnosno ovisnika o tužbama. To je riječ o sucu Ivanu Markoviću iz Zadra. Dakle, bez obzira na sve pritiske i na sve nedaće koje jesu, idu prema našoj novinarskoj profesiji, jedno neprijateljsko ozračje. Ovi pristigli radovi govore da je ova profesija još uvijek dovoljno žilava, da nervira razno razne moćnike i da piše o raznim aferama i raznim događajima kojima svjedočimo iz dana u dan. I jednostavno, ja nekako vjerujem da naša profesija ima budućnost, ali želim isto tako jasno naglasiti, kada se uzme u obzir obrazovanje, kada se uzme u obzir javni interes, odgovornost, onda s pravom mogu ime Hrvatsko novinarsko društvo reći da smo mi najpotplaćeniji sektor u Republici Hrvatskoj, što je za nas neprihvatljivo. Za nas je neprihvatljivo da se više govori o medijskoj industriji, a da je novinarstvo jedan usputni ukras. Smatramo da država mora javnim, transparentnim potporama pomoći medijima, da ne može to prepustiti tržištu, jer nevidljiva ruka, da tako kažem, tržišta dovela je do toga da su mediji devastirani i na neki način su u stanju ovisnosti od raznim drugim utjecajima. To je naša slika i prilika. Mislim, to da su medije siromašene nije samo hrvatski problem, to je jedan globalni problem. Tako da, evo, u tom ozračju dočekujemo Svjetski dan slobode medija, a da kažem da je još situacija puno gora kada govorimo o lokalnim medijima.
2: Koliko je novinarima i novinarkama važno ovo priznanje kolega iz struke, pogotovo u vremenu kad se često govori o krizi i povjerenja u medije i ovakvom stanju u kojem, nažalost, rade novinari i novinarke?
3: Pa, kada govorimo o godišnjim nagradama Hrvatskog novinarskog društva i o priznanju Milan Grlović, koji nosi ime po našem prvom predsjedniku, koji se dodjeljuje našim kolegicama, kolegama za doprinos u radu samog društva, ja mislim da to jako puno ljudima znači. Sama činjenica da svake godine imamo jednu dosta dobru brojku prijava i da se ljudi prijavljuju iz svih medija i da nakon ovoga imamo nagrade za lokalno novinarstvo koje nose ime po dvojici velikih hrvatskih novinara, Anđelku Ercegu i Siniši Glavaševiću, gdje je, recimo, kolega Hlupić prije neku godinu baš u ime Hrvatskog radio Sljemena dobio nagradu za radijsko novinarstvo. Ja mislim da to našim kolegicama i kolegama znači da dobiju priznanje od struke, da na neki način dobiju priznanje za svoj rad. Ima puno ljudi koji kažu, ma, to nije ništa bitno. Možda nije bitno, ali ja mislim da je našim kolegicama i kolegama priznanje struke. Svakom čovjeku je važno na neki način, ili zapravo mogu reći drago mu je kada dobije priznanje iz struke, kada ostale kolegice i kolege prepoznaju nečiji rad i to nagrade. Ja mislim da je to, vidio sam već ovim godinama i kao član HND-a, već 30 godina sam bio na brojnim svečanostima i uvijek sam vidio da je našim kolegicama i kolegama jako drago kada dobiju nagrade, bili nagrade za životno djelo, bilo priznanje Milan Grlović ili nagrade HND-a, neovisno o kojoj kategoriji riječ. Jednostavno, time odajemo priznanje ljudima i ja mislim da mi se dalje moramo boriti za ovu profesiju, jer novinarstvo nema alternative, ono je zapravo čuva demokraciju, informira građane i za to se vrijedi boriti. Ako se prestanemo boriti, onda znači da smo i kao demokratsko društvo izgubili bitku i onda se pretvaramo u jednu autokraciju.
2: Sindikat novinara upozorava da su radni uvjeti novinara u zoni visokog rizika, nesigurni ugovori, niske plaće, potplaćeni, podcijenjen rad. Što je novinarima u Hrvatskoj danas najveći teret?
3: Pa zapravo, evo, sami ste rekli u odgovoru, kada je novinar, i ovo što su naveli, ste citirali kolegice i kolege Sindikata novinara Hrvatske, kada je egzistencijalno ugrožen novinar ili novinar kao bilo koji medijski djelatnik, on je time najlakša meta. Mi dolazimo do jedne situacije da bi mi trebali pratiti ili nadzirati rad ljudi koji su umeđu vremenu 20, 30 i 50 puta postali bogatiji od ljudi koji ih prate, koji imaju enormno visoka primanja, dalo bi se pričati o tome kako se došlo do toga, i jednostavno onda novinar i novinarka i cijela profesija postane ugrožena. Ja ću samo podsjetiti, mi smo radili anketu Hrvatsko novinarsko društvo među našim članicama i članovima u veljači ove godine, na uzorku većem od 120 kolegica i kolega, brojke su zastrašujuće. Jako velik broj ljudi ima plaću manju od prosjeka. A rekao sam vam malo prije da je prosjek otprilike negdje, prosjek bi negdje iznosio oko 1300 eura, što mislim da je poražavajuća brojka. A tu brojku je spominjale su i kolege iz sindikata, i vi imate praktički je, recimo, gotovo 15% naših kolegica i kolega koji imaju plaće debelo ispod 1000 eura, što mislim u današnje vrijeme inflacije i sveopće krize je ono jedna katastrofa. I tu sad dolazimo do pitanja neriješeni način financiranja, kako lokalnih, tako nacionalnih medija, ovisnost o raznim oglašivačima, o raznim negativnim utjecajima. Mi, recimo, tražimo da se već godinama uvede fond za medije. Jednostavno da država uvede fond za medije kako bi na taj način koliko toliko riješilo krizu u našem sektoru, i da se zapravo daju neke olakšice ljudima iz medijskog sektora kao što imaju ljudi iz kulture. Postoje puno načina, ali moram reći da država uglavnom do sada nije ništa konkretno napravila kada je riječ o tome da se poboljša status. Da ne kažem koliko na prste jedne ruke, mislim da sam i to puno rekao, postoje mediji sa kolektivnim ugovorom, a ovo sami ste rekli, prekarni rad, neizvjesni uvjeti, male plaće, i mislim da, jako velik broj ljudi je nažalost napustio ovu državu, a u toj brojci koji su napustili državu su i brojne naše kolegice i kolege. Mi više nemamo velike medije kao što smo imali prije 30 godina. I jednostavno, evo, u tom ozračju dočekujemo. Ja jedino mogu reći da mi je drago da je prije nekoliko dana u HND-u osnovan zbor za mlade novinare i novinarke, gdje je bio odaziv ljudi iz komercijalnih medija, s HRT-a i drugih medija, jako velik, pa nekako vjerujem da ta neka nova mlađa generacija koja dolazi, koja će i preuzeti danas sutra i vođenje Hrvatskog novinarskog društva i drugih medija, da možda će ono nastaviti neku borbu, da će oni možda dočekati neke, kako bih rekao, bolje dane. Ali mi se mora, očito ćemo se mora sami izboriti. Nama su jedino, nama javnost je saveznik, ali mi je nevjerojatno da mi imamo ono čitav niz uvreda, stalno moramo slušati kakvi su novinari, kakvi su mediji. Ok, da, mi u sve svoje slabosti govorimo cijeloj novinarskoj zajednici je ipak puno toga u zadnjih 30 godina napravila, pa pravimo se samo zamisliti koliko je bilo moćnika i dalje na funkcijama, koliko bi mirno moćnika spavalo u ovoj državi da nije bilo nekih naših hrabrih kolegica i kolega. A ja svima koji misle da mogu samo tako obezvrijediti rad ljudi u novinarskoj profesiji, mislim na cijeli medijski sektor, ne samo na novinare novinarke, ja im preporučam da ono uzmu jedan naš dan pa nek vide kako to izgleda, pa ja mislim da bi vrlo brzo korigirali to svoje mišljenje.
2: Spomenuli ste mlade novinare, kad govorimo o njima, što danas čeka nekoga tko tek ulazi u profesiju? Entuzijazam vjerojatno nije, iako mladi ga ipak imaju još uvijek, oni koji osjećaju novinarstvo kao poziv, očekuje li ih borba, preživljavanje?
3: Da, očekuje i borba i preživljavanje, i svatko ko misli da tu ima nekih velikih novaca, ja mu mogu reći ono, neću lagati, nije moj posao da lažem, da tu nema velikih novaca, da tu nema velikih novaca, zapravo nema baš neki velik broj profesija u Hrvatskoj gdje mi možemo reći da ima velikih novaca, reći ljudi u prosvjeti i ne znam, negdje drugdje da nema velikih novaca, ali u novinarstvu nema velikih novaca. To je jednostavno borba i morate biti spremni da ono, na pritiske, na uvrede, na prijetnje, što je zapravo meni, kako bih rekao, neprihvatljivo. Ono, mi smo samo prošle godine prema evidenciji HND-a imali 27 verbalnih pritisaka i napada na naše kolegice i kolege. Ako bi uzeli brojke na zadnjih 10, 11 godina, ta brojka bi došla 193 slučajeva koje smo imali evidentirana. Ljudi moraju biti spremni i na takve stvari. Neki odustanu, neki nastave to, ali evo, uglavnom oni koji žele biti novinari, ja im ono mogu reći samo hvala na tome, znači da je riječ o ljubavi, imaju strpljenje, naoružani su strpljenjem i dobrim živcima, jer jednostavno moraju shvatiti da će imati nerazumijevanje po svim osnovama, pa uključujući i svojim vlastnim redakcijama.
2: I za kraj, bez otkrivanja rezultata, jer ih još nemamo, što biste poželjeli ovogodišnjim nominiranima i dobitnicima?
3: Pa ja mogu reći ono, hvala svima koji se javili i naravno ne mogu svi dobiti nagrade, ali opet kažem, bez obzira na ove sve crne teme koje smo isto prošli, ja mogu samo reći da broj prijavljenih nagrada i kvaliteta tih radova govore da će ova profesija, bez obzira na sve, imat će svoju budućnost. Neće samo tako lako nestati. Ja mogu ljudima, našim dragim kolegicama, kolegama, samo poručiti da i dalje nastave tako kao što su radili, da je Hrvatsko novinarsko društvo tu da može na bilo koji način pomoći, od naših pravnika koje imamo za bilo kakvu pravnu i drugu pomoć i na druge načine. Ja ću samo reći da mi imamo jako dobru suradnju sa policijom i kada je u pitanju zaštita naših kolegica i kolega, nadamo se, bili smo nedavno na sastanku i kod ministra Habijana, on je isto obećao neke pomake. Mogu reći ljudima da nastave, ono, to je jedan život, jedna profesija, jedna borba. Nema reprize, kao što smo nekad imali na televizijama, ono, repriza dočeka nove godine. E, toga nema. Imamo samo to što imamo, jedan život, jednu profesiju, jednu borbu.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: Prije samog kraja ja ću spomenuti da navečer će se slaviti najbolji, ali danas na ono najvažnije podsjeća i Sindikat novinara Hrvatske, koji je pozvao sve novinare i medijske radnike da se u 11 sati i 55 minuta uključe u akciju 5 minuta gromoglasne tišine i da na 5 minuta stanu i programi i tipkovnice, kako bi upozorili na to da novinari sve češće rade u nesigurnim uvjetima, pod pritiscima i za nedovoljnu plaću. Toliko od nas za danas, a tonski tehničar Davor Iljadica i ja odjavljujemo se. Lijepi pozdrav.
1: Hvala ti lijepa na evo svim jutrošnjim pričama. Da, samo bih možda parafrazirala ono nešto koje veli, s nama je možda teško, ali bez nas bi bilo stvarno užasno, mislim tu na novinare, bez naše profesije. I gledam istodobno još jednu laureatkinju HND-a, našu Ivanu Radaljec-Krušlin. Lijepo je nama tu u redakciji.
4: Ovo je Radio Sljeme.

Taman smo se malo vratili u staro normalno što se prometa tiče podvožnjakom kod Vjesnika, dakle otvorenjem tog podvožnjaka. U to, evo od sutra novi radovi, ponovno ćemo se trebati prilagođavati, ali već su najavljeni. Naime, ovoga puta riječ je o radovima na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske, znači nešto zapadnije. U prvoj fazi od sutra od 9 sati zatvara se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, po jednim trakom u svakom smjeru, pa računajte na to. Na donjoj razini pak promet će i dalje teći kao i do sada u oba smjera s po dva prometna traka za istok i zapad. Kad završe radovi na južnom kolniku, za sada ne kažu kad će to biti, radovi se onda sele na sjeverni uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. I onda od 15.7. do 15.8. bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, ali to nam je još uvijek daleka budućnost. Radi se cjelovita sanacija konstrukcije, uključujući i popravke betona, injektiranje pukotina, obnova rubnjaka, zamjena prijelaznih elemenata, čime planiraju povećati sigurnost svih sudionika u prometu, javljaju tako iz grada. Znači, od sutra ujutro od 9 sati zatvara se južni kolnik nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske. Promet će teći sjevernim kolnikom dvosmjerno po jednom traku u svakom smjeru.

Mudro zbori John Baez, naravno, i kaže da trebamo biti zahvalni na životu i na svakome danu kad se sjetimo, naravno, to osvijestiti, vjerujem da tako i jest. Pa osvijestite, evo, kao što sam ja malo prije, zahvaljujući jednom slušatelju, da je danas dan sunca. Mislila sam da je to nešto proizvoljno, ali uopće nije. 3. svibnja je dan, svjetski dan sunca, koji postoji od 1978. godine. Što zapravo itekako ima smisla, jer on je abeceda svega. Bez sunca doslovno ne bismo bili ovdje. 11 sati i 54 minute, evo, prije nego što vas pozdravim, samo još jedan brzinski pogled na to kakva je situacija sada u prometu. Kolona između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 5 km, znači krenulo je. Zagreb-Macelj, kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 2 km. Jedno upozorenje da je pješak između čvorova Jakuševec i Buzin u smjeru Bregane. Pa onda pazite na obilaznici i dodaju da se vozi po 2 prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Osim što je svjetski dan sunca, čuli ste malo prije da je i svjetski dan slobode medija, pa u susret tome pozdravlja vas vaša jutarnja ekipa: Marijan Čagalj, Branko Vurušić-Vura, Magdalena Pongrac, Damon Balenović, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Budući da radio ne šuti, nećemo ga ugasiti, radio će uvijek biti tu, ali zato ću ja zašutjeti i neka u 5 do 12 samo svira glazba.

0: Evo, nakon tih naših 5 minuta gromoglasne tišine, radio onda osvijestite kao jedan sastavni dio vaših života, kao nešto što nikamo ne odlazi, nikada se ne gasi i nikada neće svojom voljom izaći iz vaše svakodnevice. To da radio nestane možete učiniti samo vi, ali nadam se iskreno da nećete, jer smo se, evo, rame uz rame borili u nekim dobrim i lošim situacijama. Ja se nadam da će u našoj budućnosti biti više dobrih nego onih loši, koje ćemo dijeliti zajedno na 88,1. U ovom poslijepodnevnu sigurno samo dobro. Ja navijam i, kako bi rekli oni koji to tako prezentiraju, šaljem dobru energiju da to bude sve dobro. Nadam se da ste se odmorili, da vam je produženi vikend baš onako dobro sjeo i da ćete nam sada sretno i sigurno stići doma u Zagreb. Mi ćemo pratiti kako se razvija ova nedjelja poslijepodne i pratiti vas na vašem putu do vaših domova, iz koje god destinacije da nam dolazite. Gužve već na cestama, da, Hrvatski autoklub upozorava na stanje koje će, kako dan odmiče, biti još gužvovitije i još, da tako kažem, gore, ali ako imate informaciju na vrijeme, onda ćete se znati snaći bez većih poteškoća. Kolone su na odmorištima Brloška Dubrava između Čorava Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba, kolona duga 5 km, kolona naplati Zaprešić u smjeru Maclje duga je oko 2 km. Kroz zonu radova između čvora Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, tamo je kolona duga oko 4 km, ali više detalja donijet ćemo nakon vijesti koje slušate za 8 minuta. Mi s ove strane radija za ovo poslijepodne s vama smo Davor Bendaković, glazbeni urednik, Marijan Čagalj za tonskim stolom, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli.
1: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Sutra ujutro u 9 sati počinju radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi se sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada. Povodom Međunarodnog dana primalja, koji se obilježava 5. svibnja, Hrvatska komora primalja i Hrvatska udruga za promicanje primaljstva pozivaju vas u park Zrinjevac, gdje se do 14 sati održava događanje u sklopu kojega primalje razgovaraju s trudnicama, dojljama i drugim ženama, te dijele promotivne i edukativne materijale. Cilj akcije je podizanje svijesti o važnosti primaljstva u zdravstvenom sustavu te pružanje podrške ženama, trudnicama i obiteljima. Iva Podhorski, predsjednica Hrvatske komore primalja.
1: Dojenje se vraća, hvala Bogu, već godinama u trend. Jako puno se traži savjetovanje za dojenje i pripreme za porod, a zanimaju žene također i neke stvari koje su već sitnica koje se događaju. To sve primalje savjetuju, tako da za sve što se tiče fiziologije, poroda, trudnoće i babinja možete pitati primalje. Primalje su zdravstveni profesionalci koji su malobrojni u našoj zemlji, naspram recimo skoro 40 tisuća sestara, primalja ima 2400 u registru, tako da obavezno pokušavamo napraviti neku kampanju da malo osvijestimo da postojimo. Uz primalje bi žene trebale proći taj dio svog života sa dobrom podrškom, dobrim savjetima.
0: Središnje događanje održat će se ovoga utorka u 15 sati u prostoru Tribina grada Zagreba na Kaptolu. Organizirana je izložba fotografija autorice Suzane Bote na temu poroda, kao i trudnički tečaj koji će voditi iskusne primalje. Sudionike očekuju prigodni darovi, tombola s vrednim nagradama te neformalno druženje. Ove godine Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada, a vatrogasci sutra slave blagdan svojega zaštitnika Svetog Florijana. Tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, organiziraju niz događanja i intenzivno se pripremaju za ljetnu protupožarnu sezonu. Evo što je za Hrvatsku televiziju rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Ovih mjesec dana bit će malo pojačane aktivnosti, dakle u našim vatrogasnim zajednicama, županija, općina, gradova, od naših dobrovoljnih vatrogasnih društva, javnim vatrogasnim postrojbama, od onih svih edukativnih radnji koje radimo, promidžbenih aktivnosti, pa sve do, dakle, onih otvorenih vrata postrojbi gdje će se pokazati oprema, pokazati uvježbanost, opremljenost naših vatrogasaca, dakle, i niza drugih aktivnosti koje će, znači, ili raznih vježbi koje se provode tijekom mjeseca zaštite od požara. Sutrašnji dan blagdan Svetoga Florijana obilježit ćemo ujutro najprije polaganje vijenaca. Nakon toga bit će sveta misa u vojnom ordinarijatu, a nakon toga svečani prijem u državnoj vatrogasnoj školi.
0: Vremenska prognoza. A o vremenskim prilikama u nastavku dana govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab, u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje za vas potpisuje Damon Balenović. 12 sati 14 minuta, sunčano i prekrasno poslijepodne je pred nama u Zagrebu i okolici, temperatura vrlo ugodna. U Maksimiru je u 12 sati izmjeren 21 stupanj, 21 je na Griču, 22 u Zračnoj Luci, dakle prema Velikoj Gorici je temperatura stupanj viša. Na Sljemenu je 16, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jednu pozivnicu i ove nedjelje, sunčane, lijepe, inspirativne, uglavnom za boravak u prirodi. Budući da je ovo nekako kruna, odnosno završetak ovog produženog vikenda u kojem smo obilježili međunarodni praznik rada, brojni naši sugrađani krenuli su prema nekim turističkim destinacijama kako bi malo promijenili prostor, promijenili klimu, napunili baterije i vratili nam se s voljom i na vrijeme ovamo doma u Zagrebu. U skladu s tim i brojnost različitih događanja na ovim kulturnim točkama u Zagrebu, kamo vas inače pozivamo redovito. Ona prva s kojom danas krećem vrlo je zanimljiva, posebno za vas koji kazalište želite upoznati malo dublje i slojevitije, a niste imali priliku do sada, možete upoznati život iza kulisa i to Hrvatskog narodnog kazališta. Razgled kazališta, 165 sezona iza kulisa, kombinirani razgled HNK i HNK 2. Program razgleda osmišljen je kako bi posjetiteljima približio bogatu povijest i raznovrsnu umjetničku djelatnost zagrebačkog HNK, te vam omogućio pogled iza kulisa u prostore koji su u publici inače potpuno nedostupni. Na taj način žele vam otvoriti vrata svijeta u kojem svakodnevno nastaju predstave, a drama, opera i balet djeluju u suglasju. U razgled 165 sezona iza kulisa predstavlja i novi program iz ponude zagrebačkog HNK, razgled kompleksa HNK 2, u kojem se inače nalaze njihove scenografske radionice i jedna potpuno nova pozornica, ako ju do sada niste vidjeli. Tijekom obilaska kompleksa, posjetitelji će imati priliku iz prve ruke upoznati radionice u kojima predstave nastaju, od prve ideje do konačne scenske realizacije i samu pozornicu, jednu od tehnološki najsuvremenije opremljenih izvedbenih scena u ovom dijelu Europe. HNK 2 prostor je u kojem se spajaju zanat, umjetnost i inovacija, otkrivajući publici ono što se obično ne vidi, a to je proces, ljudi, tehnologija iza scenske magije Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. HNK poziva zato sve one koji su zainteresirani da im se pridruže u proslavi kazališnih obljetnica i dožive kazalištu svakodnevicu iz dosad jedne neviđene perspektive. Vidimo se na zajedničkom druženju u kazalištu, poručuju. Preporučeno je da dođete 15 minuta prije početka razgleda. Ulaznice možete kupiti na blagajni kazališta tijekom redovitog radnog vremena ili naravno putem službene mrežne stranice. Razgled započinje u atriju kazališta, ulaz je kroz glavni ulaz, ali morate znati isto tako da su grupe ograničene na najviše 20 sudionika, stoga ako je ovo vaša priča, pobrinite se za nju na vrijeme.
0: Pozivnica.
1: Tuškanac u gostima tijekom svibnja prikazuje filmove Sergeja Eisensteina, jednog od najvećih sovjetskih redatelja i teoretičara filma. Zaokupljen temama narodnog stradanja i otpora, oslanjao se na povijest radničkog pokreta i procese socijalističke preobrazbe društva, dok se onda u kasnijem zvučnom razdoblju okrenuo temama iz starije ruske povijesti. Kroz revolucionarnu teoriju montaže pokazao je da se značenje i emocije u filmu ne stvaraju samo logičnim nizom kadrova, već i njihovim sudarom u šokantne i upečatljive prizore, čime je film uzdigao na razinu snažnog simboličnog izraza. Ciklus donosi 8 filmova koji će se prikazivati u Kulturno-informativnom centru. Prvi je večeras. Dakle, cijelu ovu priču otvaraju filmom Štrajk iz 1925.
0: Pozivnica.
1: Kazalište Krempuh poziva vas da dođete popuniti njihovo gledalište u 20 sati. Cluedo, društvena igra na sceni. Predstava nastala prema adaptaciji popularnog filma Clue iz 1985. godine, a potpisuje ju nagrađivana dramatičarka i glumica Sandy Rustin. Ova je adaptacija trenutno jedan od najizvođenijih američkih kazališnih komada. Šestero je gostiju koji se međusobno ne poznaju, pozvano na večeru koju organizira anonimni domaćin u velebnom i misterioznom dvorcu. Svatko od njih dobit će ime specijalno za tu priliku. Ubrzo se otkriva kako su svi zapravo žrtve istog ucjenjivača koji je druženje i organizirao. Svakome je dodijeljeno oružje, ali i mogućnost izbora. Ili će dvostruko platiti ucjenjivaču ili će ubiti nedužnog butlera. Što se događa dalje, pogledajte na sceni kazališta Karampuho večeras od 20 sati.
0: Pozivnica.
1: Galerija Matice Hrvatske poziva vas na izložbu Vladimira Pandžića Open Mind. Ciklus koji ova izložba donosi pokušaj da se Vladimira Pandžića stavi na zasluženo mjesto temeljnih silnica hrvatskog slikarstva. Ova izložba otvorena je do 14. ovoga mjeseca.
0: Pozivnica.
1: U 20 sati u Mozaik Event Centru čeka vas glazba Hansa Zimmera i brojnih drugih. Ako vam na prvu nije jasno o kakvoj se glazbi radi, onda ću vam reći da su na programu najbolje filmske glazbene teme iz Top Guna, iz Jamesa Bonda, Pirata s Kariba, Kralja Lavova, Gladiatora, Mračnog Viteza, Interceptiona, Interstellara i mnogih drugih iz Hollywooda poznatih filmova uz Hollywood Film Orkestar i zbor zvijezda soliste i odabrane filmske isječke i bit će to jedna divna glazbeno-filmska večer. Počinje u 20 sati.
0: Pozivnica.
1: Još dvije pozivnice. Prva je također u 20 sati u CKT u Planet Trešnjevka, nastavak ciklusa znanstveno-fantastičnog filma. Večeras sam donosi film Ja sam legenda. I pozivnica na jednu šetnju koja može biti i kasno poslije podnevna ako vam se baš sada ne da jeste možda negdje oko ručka ili poslije ručka ili nam tek putujete prema Zagrebu. Otvoren je u četvrtak Jagoda i Palačinke Fest na Europskom trgu pa možete napraviti korak više i za svoje zdravlje i za svoj um i tijelo i prošetati se do Europskog trga i tamo pronaći jednu slatku ili slanu deliciju svog favorita među palačinkama i jagodama i na taj način zaključiti ovaj produženi vikend i ovu sunčanu nedjelju.

0: Krunoslav Kičeslobinac zbog jedne divne crne žene doveli su nas do vijesti u 13.10.
1: Vijesti.
0: Sutra u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, jednim trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi se sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada. Buru je izazvala najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će na 25% povećati carine na vozila uvezena iz Europske unije. Optužio je Europu da ne poštuje trgovinski sporazum postignut lani kojim su carine bile ograničene na 15%.
2: Obavijestili smo prekrasnu zemlju Njemačku da zbog toga što se ona i druge europske države nisu pridržavale našeg odličnog trgovinskog sporazuma, da smo povećali carine na sve automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države za 25%. Mercedes, BMW i tvrtke za kamione i svi drugi koji nam šalju proizvode, a nisu ništa plaćali godinama, oni su nas prevarili, oduzeli su nam radna mjesta. Znate, tvornice se vraćaju u našu zemlju, svi se vraćaju, ali obavijestili smo ih da ćemo im naplatiti, da ćemo im povećati carinu na 25%, jer znaju da ako izgrade tvornice u SAD-u, nema carina. Moraju zaposliti i sjajne američke radnike.
0: Reagirajući na Trumpove najave, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta Bernd Lange izjavio je da su Sjedinjene Države nepouzdane kao trgovinski partner. Potvrdio je i da parlament završava s izradom zakonodavstva za primjenu trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Iako je sve dogovoreno još u srpnju, primjena je odgođena zbog američkog pritiska u vezi s Grenlandom. Svjetski dan slobode medija, a dodijelit će se i godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva. Glasanje je zatvoreno u podne, a dodjela će početi u 17 sati u Hrvatskom novinarskom domu. Bez obzira na sve pritiske i probleme, loš radni status, loše plaće i tužbe, ove godine je bilo skoro 100 prijava, naveo je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.
3: U konkurenciji su kolegica Morana Kasapović s Hrvatske radio televizije, Kristina Turčin iz Jutarnjeg lista, Ivan Pančić iz 24 sata i kolegica Ivana Jakrić iz Večernjeg lista. Pravo glasanja imaju svi članice i članovi, redovni članice i članovi Hrvatskog novinarskog društva. I nakon toga ide standardna procedura, brojanje glasova, komisija koja to sve radi i verificira. I danas ćemo saznati ko su novinar ili novinarka za prošlu godinu.
0: Iz crne kronike, na Črnomercu je sinoć nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u ulici Bijenik. Provalnik je iz kuće otuđio novac i nakit, no 49-godišnji vlasnik zatekao ga je na djelu. Kada ga je pokušao zadržati, počinitelj ga je odgurnuo i pobjegao, izvijestila je zagrebačka policija. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelja.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu donosi sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab, u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredio je Damon Balenović. 13 sati, 14 i pol minuta, maksimirska temperatura sada je 22 stupnja, 23 izmjereno su na Griču u zračnoj luci i 16 je i dalje kao i u prošlom satu na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka polagano pada, 41%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: 13:26, slušate Radio Sljeme, dobar vam dan vama koji ste u Zagrebu ili okolici, koji ste doma uglavnom. Nadam se da je sada negdje vrijeme ručka, da nakon toga idete na neki zasluženi predah, odmor i da ćete iskoristiti još ovog lijepog dana i ovog sunca za neku šetnicu, recimo na Pobundeku ili po Jarunu ili možda u Maksimir, samo u onom dijelu koji je očišćen, ili u nekom drugom parkiću i zelenilu koje Zagreb doista nudi. Nismo nekada niti svjesni kakvu divotu imamo u ovako urbanoj sredini i vrlo je rijetko koristimo zapravo na prave načine, pa vas evo malo potičem da razmislite o tome kako vrijeme možete dobro provesti i na otvorenom tu u vašem kvartu. Oni koji su proteklih nekoliko dana bili turistički ili na neki drugi način u nekoj drugoj destinaciji, sada se uglavnom vraćaju doma. Očekivano je bilo i po procjenama Hrvatskih autocesta i Hrvatskog autokluba da će danas poslije podne biti veći priljev automobila prema unutrašnjosti. Gužve su krenule već prije podneva, pa evo na što upozorava Hrvatski autoklub ovoga trenutka, uz napomenu da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje i da nema nekih posebnih ograničenja na dionicama koje vode prema unutrašnjosti. A jedan Zagreb Split Ploče, životinja je uočena na čvoru Jastrebarsko, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine 80 km/h, radi se o jednoj srnici. Nadam se da će ona naći sigurnost negdje izvan ove zaštitne ograde koja okružuje autocestu i da će dežurne službe ukloniti što prije da možete voziti bez poteškoća, ali za sada pažljivo 80 km/h. Kolona je kod odvorišta Brloška Dubrava između Čorova, Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba, duga je sada 10 km, vozi se jednim prometnim trakom. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu. I jedno vozilo je u kvaru u tunelu Čelnik u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km/h. Što se tiče dionice A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati za Prešić u smjeru Maclja duga je oko 2 km. Tu se stanje nije bitno mijenjalo u posljednjih 2 ili 3 sata. A6 Rijeka Zagreb kroz zonu radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, što bitno usporava promet. Za sada se vozi usporeno u koloni koja je duga 4 km. Računajte na to. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman-Brdo zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu i kolona je u zoni radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi u koloni koja je duga 3 km. Tako da vodite računa i o tome. Kako sam rekla, uvjeti su za vožnju dobri, samo još morate zadržati hladnu glavu, ne biti nestrpljivi da biste se onda sretno i sigurno dovezli doma, kamo god da ste krenuli, gdje god da vam je doma. Bitno je da dođete dobro, zdravo i sigurno i da na neki način ove kolone preguramo zajedno. Ako ste se dobro odmorili, što je onda 10 km čekanja na čvoru Otočac i Žuta Lokva, proći će i to. Pojačajte radio i uživajte u glazbi.
1: Radio Sljeme.

13:39 i dalje ste uz Radio Sljeme. Nadam se da uživate u glazbenom izboru našeg Davora Medakovića. Ako ste se tek vratili u Zagreb ili se vraćate i možda vam je promaknula informacija vezana za promet za sutra. Sutra ujutro u 9 sati počinju radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. To je dio onih velikih radova kapitalnih koji su najavljivani za proljeće i ljeto ove godine. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, jednim trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, po dvije prometne trake za istok i zapad, tako da će protočnost biti omogućena. Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi se logično sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje tog dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. Što se tiče razdoblja od 15. srpnja do 15. kolovoza, bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, tako su nam javili iz grada, ali ako niste zapamtili sve ove detalje, s jedne strane imate nas koji ćemo vas podsjećati i danas i tijekom sutrašnjeg ranoga jutra na to što vas čeka na cestama, a s druge strane imate i stvarnost koja će vas brzo resetirati, pa ćete onda naučiti kako stvar izgleda i prilagodit ćemo se i ovim radovima kako smo se u krajnjem slučaju prilagodili i svima koji su bili do sada. Ovo je početak velikih kapitalnih radova na prometnicama u Zagrebu koje su najavljivali iz grada. Nadamo se da će prilagodba proći brzo. Sve počinje sutra ujutro u 9.

0: U nastavku dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
1: Ne mogu ti reći

Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.

0: Sutra u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno jednim trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi se sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada. Sutra bismo trebali doznati i nove cijene goriva u Hrvatskoj, koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome donijet će vlada. Kako se neslužbeno doznaje, Eurosuper 95 trebao bi biti skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. Ove godine Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada, a vatrogasci sutra slave blagdan svojega zaštitnika Svetog Florijana. Tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, organiziraju mnoge događaje i intenzivno se pripremaju za ljetnu protupožarnu sezonu. Evo što je za Hrvatsku televiziju rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ovih mjesec dana bit će malo pojačane aktivnosti, dakle u našim vatrogasnim zajednicama, županija, općina, gradova, u našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim vatrogasnim postrojbama, od onih svih edukativnih radnji koje radimo, promidžbenih aktivnosti, pa sve do, dakle, onih otvorenih vrata postrojbi gdje će se pokazati oprema, pokazati uvježbanost, opremljenost naših vatrogasaca, dakle, i niza drugih aktivnosti koje će, znači, ili raznih vježbi koje se provode tijekom mjeseca zaštite od požara. Sutrašnji dan blagdan Svetoga Florijana obilježit ćemo ujutro najprije polaganje vijenaca, nakon toga bit će sveta misa u vojnom ordinarijatu, a nakon toga svečani prijem u državnoj vatrogasnoj školi.
2: Vremenska prognoza.
0: A o vremenskim prilikama govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab, u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, ove za vas uredio Krešimir Vešnik. 14 sati, 13 minuta, evo podataka o temperaturi, mjereno je točno u 14. Na mjeroj postoji Maksimir, 23 stupnja, 25 je na Griču, 24 u Zračnoj luci i 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 35%, tlak je 1018 hektopaskala.

Nadam se da uživate u glazbi, da uživate u suncu, da uživate u činjenici da danas nemate obaveze, da je danas nedjelja i da imate još dana. Ako se i osjećate nedovoljno odmorni za novi tjedan na koji dolazi, i sutrašnji dan donijet će barem u jednom dijelu ovako sunčano, iako idemo prema nekom vremenskom poremećaju i oblacima i kiši, ali o tome možete više čuti kroz program Radio Sljemena u našim vremenskim izvješćima. Evo nam vremena za izvješće o stanju na cestama. Budući da se danas očekuje pojačan promet, situacija na cesti doista je takva. HAK javlja da je na A1 Zagreb Split Ploče kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočec i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga oko 10 km i da se vozi jednim prometnim trakom. Ova situacija zapravo nije se promijenila posljednjih 2 i pol sata, dakle ta kolona se kreće, ali je pritisak automobila toliki da je ona pred odmorištem oko 10 km u kontinuitetu. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič, i to zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu, ali to ne traje dugo. Što se tiče A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je 1 km, tamo je pritisak automobila nešto slabiji, bilo je 2-2,5 km, sada je evo 1 km prema izvješću koje je staro niti 10 minuta. Na A6 Rijeka-Zagreb, kolona u zoni radova između čvora Vrbovskoj Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 3 km. Slična situacija kao u prošlom satu. Usporeno u smjeru Zagreba vozi se kroz tunele Javorova Kosa i Podvugleš u zoni dvosmjernog prometa zbog radova. Kolona je u zoni radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, duga je oko 4 km. I kolona je također u zoni radova između čvorova Čavle i Kikovice u smjeru Zagreba, tamo je kolona duga 2 km, javlja Hrvatski autoklub. Što se tiče ovih malo daljih destinacija, ali dalje slušno područje Radio Sljemena, Krčki most, kolona u smjeru kopna od Malinske, samo da znate, nije tak komplicirana i tak duga, ali nećete proći od prve. Istarski ipsilon, zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, kolona je duga oko 4 km, proteže se na Istarski ipsilon. Kolone su u zoni radova između tunela i čvora Učka u oba smjera. Dakle, ovo je otprilike situacija kakva će biti od sada pa nadalje svakog sunčanog vikenda kako idemo prema pravoj sezoni. I državna cesta 1 Zagreb-Karlovac-Split usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine. Sve ostalo je bez nekakvih većih poteškoća. Očekivano, kako se bližimo večeri, tako će taj prometni pritisak na ove važnije prometnice u zemlji biti sve veći, pa onda ako ćete kasnije na put, računajte na to, nemojte se uzrujavati, uzmite sa sobom vode, vozite odmorni, poštujte pravila koje vam diktira cesta i slušajte upozorenja Hrvatskog autokluba na Radio Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dva Lisinska nisu bila dovoljna. Četiri tenora najavljuju treći koncert 5. svibnja i ljetnu turneju na najljepšim koncertnim pozornicama.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
5: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno žuto easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. HR mreža.
2: Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan, evo nam još jednih vijesti, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sutra bismo trebali doznati nove cijene goriva u Hrvatskoj koje će vrijediti 14 dana. Odluku o tome donijet će vlada. Kako se neslužbeno doznaje, Eurosuper 95 trebao bi biti skuplji za 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog, no i dodao kako ne isključuje mogućnost da mu neće biti prihvatljiv. Kako je napomenuo, Iran još nije platio dovoljno visoku cijenu za ono što je učinio čovječanstvo i svijetu u posljednjih 47 godina. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana u 14 točaka, među ostalim, uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske mirovine. A Trump je na novinarsko pitanje odgovorio i kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
1: Ne želim to reći ovako pred novinarom. Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne usporava.
0: Svjetski dan slobode medija. Sindikat novinara već je tradicionalno u 5 do 12 organizirao simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine. Na taj način upozorili su na pogoršanje položaja novinara, rast političkih i ekonomskih pritisaka te pad povjerenja građana u medije. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.
2: I ovaj svjetski dan slobode medija dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisaka, tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju i informiranje građane, zato se vrijedi boriti.
3: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab, u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, u okolnom gorju oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. 15 sati, 13,5 minuta, maksimalna temperatura 24 stupnja, 25 je na Griču, 24 u zračnoj luci i 18 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 32%, tlak je 1017 hektopaskala. Gledam malo kako je stanje na cestama. Za vas koji putujete, uskoro stiže najnovije izvješće HAK-a.

Kako sam mi rekla, evo svježih informacija o stanju na cestama iz Hrvatskog autokluba. Očekivano danas je gužva i to je krenulo već prije podneva na važnim državnim prometnicama. Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvora Zagvozd i čvora Ravča na kolniku u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo vozače za oprez. Evo da znate, daleko je do duše i Zagvozd i čvor Ravča. Ne znam koliko nas čujete dalje negdje tamo od Korenice, ali evo to je važna informacija o trenutnom stanju na cestama. Inače, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Aktualno stanje A1 Zagreb Split Ploče, prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika. Kaže HAK, zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Obilazak je čvor Žuta Lokva, to je A1, zatim državna cesta 23, državna cesta 50, čvor Otočac, dakle ponovno povratak na A1. To je zadnje aktualno stanje na autocesti Zagreb Split Ploče. Kolona je kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba i dalje duga 10 km. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu. Na A2 Zagreb Macelj, kolona na Napati Zaprešić u smjeru Maclja duga je kilometar, dakle tamo je stanje ipak nešto bolje nego što je to bilo danas tijekom dana, posljednjih sati nešto malo više se situacija poboljšala. A6 Reka Zagreb, kolona u zoni radova između čvora Vrbovsko i Vasiljevo 2 u smjeru Zagreba, duga je 4 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Kolona je između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, sad je tamo 5 km, znači malo se pogoršalo stanje, malo ćete duže čekati nego što je to bilo ranije. I kolona radova je između čvora Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba, tamo je kolona duga 3 km, znači isto nešto malo gora situacija nego što je bila prije sat i nešto. Ali ako ste smirene glave i ako ste se dobro odmorili, mogli ste pretpostaviti što će vas dočekati danas na cestama. Pojačajte radio, slušajte glazbu, razgovarajte sa suputnicima, nemojte se nervirati, promijeniti nećete ništa, a najvažnije je da ostanete mirni i pribrani i ta kolona će proći, doći ćete doma, pričat ćete neke lijepe priče s produženog vikenda i onda će tjedan krenuti na najbolji mogući način.

0: Radio Sljeme.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba je oko 7 km. Prekida se promet povremeno pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog sprečavanja zaustavljanja vozila u tunelima. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Macelj oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb kolone su u zonama radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreb oko 4 km, između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko oko 5 km, te između čvorova Čavle i Kikovica oko 3 km. Na otoku Krku u smjeru Kopna kolona od Njivica, na Istarsko Ipsilonu kolona prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija oko 3 km, zastoj u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Usporeno se vozi na pojedinim dionicama Ličke magistrale, osobito u zoni radova kod Udbine. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 23 sata. Više sata su čekanja na pojedinim graničnim prilazima u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sutra počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske.
3: Sutra vlada odlučuje o novim cijenama goriva.
2: Zbog produljenog vikenda kolone na autocestama.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Sutra u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini

0: a skrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom, radovi se sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada.
1: Završava produljeni prvosvibanjski vikend, pa su zbog povratka s mora gužve i kolone na autocestama, javlja među ostalim Hrvatski autoklub.
2: Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba je oko 7 km. Prekida se promet povremeno pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog sprečavanja zaustavljanja vozila u tunelima. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Macelj je oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb kolone su u zonama radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreb oko 4 km, između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko oko 5 km, te između čvorova Čavle i Kikovica oko 3 km. Na otoku Krku u smjeru Kopna kolona od Njivica, na Istarskom Ipsilonu kolona prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija oko 3 km, zastoj u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Usporeno se vozi na pojedinim dionicama Ličke magistrale, osobito u zoni radova kod Udbine. Višesatna su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom.
0: Od utorka možemo očekivati nove cijene goriva. Litra benzina mogla bi poskupjeti 5 centi, dok bismo litru dizela trebali plaćati 6 centi manje, a plavog dizela 7 centi manje. Silvija Bionda Njikoš.
3: Uoči utorka, kad se u Hrvatskoj na dvotjednoj bazi mijenjaju cijene goriva, neslužbeno se doznaje da bi benzin mogao poskupjeti, pa bi litra stajala euro i 69 centi. Litru dizela trebali bismo plaćati euro i 72 centa, to jest 6 centi manje. Promjenu bi najviše mogli osjetiti poljoprivrednici i ribari, jer bi plavi dizel mogao pojeftiniti 7 centi na euro i 22 centa po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodni danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić preciznije je rekao.
5: Utorak, jel, od kada vrijede nove cijene, trebao bi donijeti relaksaciju u dijelu cijena. Tu prije svega mislim na dizel i plavi dizel.
3: Pratimo kretanje na svjetskom tržištu i donijet ćemo najbolje odluke za građane i gospodarstvo, podsjeća resorni ministar Ante Šušnjar i napominje.
6: Recimo, jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
3: Bude li potrebno, vlada će aktivirati plivajući PDV i na najviše 15% smanjiti iznos poreza na litru goriva. Trenutačne su cijene barela sirove nafte oko $110, što još nije iznos kad bi država reagirala. Njemačka je intervenirala jer su ondje cijene benzina i dizela veće od 2 i 10 centi po litri. Država se odrekla dijela poreza na gorivo na 2 mjeseca. Njemački kancelar Friedrich Merz.
7: Dogovorili smo rasterećenje građana od rastućih cijena goriva. Mi ćemo za oko 17 centa po litri na 2 mjeseca sniziti porez na energiju. To je porez na mineralna ulja kod dizela i benzina.
3: Krhko tržište sirovina snažno reagira na izjave i najave sukobljenih strana. Dalje neizvjesnosti pridonijela je i odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata o izlasku iz OPEC-a i OPEC-a plus.
5: Prvi efekt je bio značajan porast cijene. To su u prvi mah objasnili strateškim potezima. Vidjeli ste i sami kako tek naznake pozitivnih vijesti, primjerice u proteklih nekoliko tjedana, su uvjetovale i smirivanje stanja na svjetskim tržištima, pa onda i pad cijena gore.
3: Komentira Ćorić. Istodobno, proteklog je tjedna zabilježena najveća cijena barela sirove nafte u protekle 4 godine.
8: Zagrebački dnevnik.
1: Iz crne kronike. Na Črnomercu je sinoć nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u ulici Bijenik. Provalnik je iz kuće otuđio novac i nakit, no 49-godišnji vlasnik zatekao ga je na dijelu. Kada ga je pokušao zadržati, počinitelj ga je odgurnuo i pobjegao, izvijestila je zagrebačka policija. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje.
8: Zagrebački dnevnik.
0: Ove godine Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada, a vatrogasci sutra slave blagdan svojeg zaštitnika, Svetog Florijana. Tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, organiziraju niz događaja i intenzivno se pripremaju za ljetnu protupožarnu sezonu. Evo što je za HTV rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Ovih mjesec dana bit će malo pojačane aktivnosti, dakle u našim vatrogasnim zajednicama, županija, općina, gradova, u našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim vatrogasnim postrojbama, od onih svih edukativnih radnji koje radimo, promidžbenih aktivnosti, pa sve do dakle onih otvorenih vrata postrojbi gdje će se pokazati oprema, pokazati uvježbanost, opremljenost naših vatrogasaca, dakle i niza drugih aktivnosti koje će ili raznih vježbi koje se provode tijekom mjeseca zaštite od požara. Sutrašnji dan blagdan Svetoga Florijana obilježit ćemo ujutro najprije polaganje vijenaca, nakon toga bit će sveta misa u vojnom ordinarijatu, a nakon toga svečani prijem u državnoj vatrogasnoj školi.
0: Iz emisije ponavljamo.
1: Sutra počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveni iznad Selske.
0: Sutra vlada odlučuje o novim cijenama goriva.
1: Zbog produljenog vikenda kolone na autocestama.
8: Zagrebačka sedmica.
1: Što se sve ovoga tjedna događalo u gradu, donosi Petra Halar.
10: Ovaj tjedan je obilježio praznik rada, a mnogi su ga proslavili u Maksimiru na Grahu i Štruklima. Program je počeo glazbenom povorkom Zagrebačkog orkestra Zeta i Šlagerista. Iako nije bilo sindikalnih povorki, sindikati su svoje poruke državi i poslodavcima poslali s nedavnog prosvjeda na trgu. Ključni zahtjevi su rast plaća u skladu s troškovima života, jačanje kolektivnog pregovaranja te aktivnija uloga države u zaštiti radničkih prava. Na prava se osvrnuo i gradonačelnik Tomislav Tomašević u Maksimiru.
11: Kao prvo, radnička prava nisu nešto što se dobije, nego nešto se izbori i uvijek se mora boriti za radnička prava i nikad nije kraj te borbe za radnička prava.
10: 2. i 3. svibnja 1995. raketiran je Zagreb. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitka u akciji Bljesak, kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. U počast stradalima i sjećanje gradonačelnik je sa izaslanstvom grada Zagreba položio vijence i zapalio svijeće ispred spomen ploče na trgu svibanjskih žrtava 1995. Iz udruge civilnih stradalnika Zagreba i Zagrebačke županije Biserka Markioli pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Mislim da svi znate šta se dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih, situacija je bila jako ružna.
13: Na trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo.
10: Zbog niza dojava o podmetnutim bombama u školama, policija je dvojicu uhićenih maloljetnika i mlađeg punoljetnika osumnjičila za terorizam. Netko to radi sustavno kako bi unosio nemir, ali postoje i oni kojima se to svidjelo pa su i oni počeli. Neki su već identificirani, rekao je premijer Plenković. Osumnjičenici su komunicirali u gamerskim chat grupama i poslali oko 220 prijetećih elektroničkih poruka. Maloljetniku iz Zagreba određen je jednomjesečni pritvor. Sutkinja Kornelija Kalaj Blažeković.
14: Sudac istrage za mladež odredio istražni zatvor cijeneći pri tome okolnosti počinjenja, odnosno izrazito visoki stupanj kriminalne volje kod maloljetnika.
10: Grad je raspisao javni natječaj za davanje stanova u najam po priuštivim cijenama, namijenjen građanima s nižim i srednjim primanjima, uključujući obitelji, samačka kućanstva, mlade te osobe u posebno osjetljivim životnim okolnostima. Mogu sudjelovati osobe čiji prihodi po članu kućanstva za prošlu godinu iznose od 30 do 80% prosječne zagrebačke mjesečne neto plaće za više člana kućanstva, odnosno od 50 do 100% za samačka. Gradonačelnik Tomašević.
15: Najavili smo u ovom mandatu oko 1000 novih stanova za priuštivi socijalni najam. Još jedna zgrada na kojoj radimo, projektiramo u Podbrežju, ali isto tako i u Svetoj Klari i Borovi. U gradu Zagrebu imamo čak 55.000 praznih stanova koje se ne koriste za najam građanima grada Zagreba, ne koriste se čak niti za turistički najam, ne koriste se za ništa i to je sigurno zapravo jedan od najvećih razloga zašto stalno rastu cijene stanova u gradu Zagrebu u zadnjih 10 godina.
10: Više od 10.000 stabala, što je oko 70.000 kubnih metara, uništeno je u nevremenu koje je prije mjesec dana pogodilo Zagreb. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obišao je u srijedu nastradalo područje i radnike na Cmroku, koji su odmah nakon nevremena počeli sanaciju, a porušena stabla uklanjat će se još barem 2 mjeseca. Prije ministra predsjednik uprave Hrvatskih šuma Joško Radanović.
16: Svi napori su uloženi kako bi se na siguran način ovi radovi izveli. Nadamo se da će obnova biti uspješna. Cilj nam je na ovom području dobiti kvalitetne, mlade i vitalne šume koje su otporne na klimatske promjene.
17: Tih 70.000 kubika će se u sljedećih 2 mjeseca prema procjeni, ali nadamo se i ranije, sanirati, izvesti, prodati pretežito za ogrjev. Neće ništa od drvne mase propasti.
10: Nadamo se da će se ubrzo sanirati sve preostale štete, kako bi nevrijeme ostalo samo u sjećanju.
8: Zagrebački dnevnik.
0: Svjetski dan slobode medija. U 17 sati će se stoga dodijeliti nagrade Hrvatskog novinarskog društva. Bez obzira na sve pritiske i probleme, loši radni status, loše plaće i tužbe, ove godine je bilo gotovo 100 prijava, naveo je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.
18: U konkurenciji su kolegica Morana Kasapović s Hrvatske radio televizije, Kristina Turčin iz Jutarnjeg lista, Ivan Pančić iz 24 sata i kolegica Ivana Jakrić iz Večernjeg lista. Pravo glasanja imaju svi članice i članovi, redovni članice i članovi Hrvatskog novinarskog društva. I nakon toga ide standardna procedura, brojanje glasova, komisija koja to sve radi, verificira i danas ćemo saznati ko su novinar ili novinarka za prošlu godinu.
1: U povodu Međunarodnog dana primalja 5. svibnja na Zrinjevcu su primalje savjetovale trudnice i dojilje. Hrvatska komora primalja ističe da tako žele osvijestiti javnost o njihovoj važnosti u zdravstvenom sustavu te potaknuti ulaganje u razvoj i dostupnost primaljske skrbi. Ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom Svijetu nedostaje milijun primalja upozorava na veliki manjak tog kadra u svijetu, ali ističe njihovu ključnu ulogu u osiguravanju kvalitetne skrbi za žene i novorođenčad. Evo što su o tom pozivu za HTV rekle primalja kliničke bolnice Merkur Biserka Glavaš i predsjednica Hrvatske komore primalja Iva Podhorski Štorek.
19: Primalja sam 39 godina i mogu reći da zapravo primaljstvo je život koji živim. Nije to posao, to je nešto što se proteže kroz sve segmente mog života i upravo tu je zapravo i onaj najljepši dio moje karijere, a to je mogućnost koju sam imala prisustvovati porodu svoje kćeri i dolasku na svijet svoje unučice i kasnije još dvoje unučadi.
20: Najviše nas muči to što smo zapravo donijeli zakon o primaljstvu i uskladili se potpuno sa Europskom unijom što se tiče primaljstva. U Europskoj uniji primaljstvo spada u 5 glavnih zanimanja koja su jako strogo regulirana i u kojima profesionalni zdravstveni djelatnici rade samostalno. To u Hrvatskoj još nije tako. Hrvatske primalje ne rade samostalno, najčešće rade samo u sustavu, u rađaonicama i još uvijek su za normalne fiziološke nekomplicirane porode odgovorni liječnici.
21: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je bilo sunčano uz uglavnom slabu okolnom goriju i umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 17 na Sljemenu, 23 u Maksimiru, 24 na zračnoj luci na Plesu i 25 Celzijevih stupnjeva izmjereno je na Griču. Do kraja dana ostaje sunčano uz većinom slabu okolnom goriju i umjeren jugoistočni vjetar. Sutra će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, a navečer se očekuje porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab poslijepodne do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura bit će od 6 do 9, najviša dnevna od 26 do 28 Celzijevih stupnjeva. Utorak više oblaka bit će djelomice sunčano uz umjeren na udare i jak jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura zraka bit će malo niža. U srijedu i četvrtak mogući su i lokalni pljuskovi na širem području grada.
1: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 24 stupnja, relativna vlažnost zraka je 30%, tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je 18 stupnjeva.
0: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
1: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Krešimir Vešnik.
8: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sutra u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom, radovi se sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada. Više od 208 tisuća prekršaja policija je evidentirala u prva tri mjeseca ove godine, no dobra je vijest da je bilo manje poginulih na cestama. Broj poginulih smanjen je za 36% u usporedbi s lani, objavio je na društvenoj mreži X ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, upozoravajući na rizičnije ponašanje vozača s dolaskom toplijih vremena. Najviše je bilo prekoračenja brzine, 72 tisuće. Sigurnost s njim se pojasom nije koristilo gotovo 23 tisuće puta, a više od 10 tisuća prekršaja bilo je zbog korištenja mobitela tijekom vožnje.

0: Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji je prvotno odbio. Istodobno iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.
1: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
2: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Navečer se očekuje porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab poslije podne do umjeren jugozapadni, a najniža jutarnja temperatura bit će od 6 do 9, najviša dnevna od 26 do 28 celzijevi stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. 24 su stupnja i dalje u gradu, relativno vlažnost zraka 28%, tlak 1016 hektopaskala. Na Sljemenu je 18 stupnjeva.

Dobar vam dan, iako sam neko već vrijeme s vama, znate kako to ide u našem programu, oko 6 se pozdravljamo s vama, barem dio poslijepodnevne ekipe, a mi večernji preuzimamo studio i režiju. Tonski realizator je Juraj Rezo Draganić, on ostaje i tijekom večeri s nama, kao i Krešimir Vešnik koji će uređivati vijesti. Pozdravljaju vas Ivana Radaljac-Krušlin i Davor Medaković, a tijekom večeri slušat ćemo glazbu koju bira Jana Šantek. S vama sam i ja, ja sam Nevena Saraga. Odmah pogled na Hakovo izvješće. Između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika. Zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, obilazak je čvor Žuta Lokva, Otočac. Kolona je i između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika. Hak javlja da je duga oko 3 km. Evo kakva je situacija na A6 Rijeka Zagreb, kolona u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Kolona u zoni radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba dugo je također 5 km. Kolona u zoni radova između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu je kolona u smjeru kopna od Njivica, pa evo i tamo se čeka. Na Istarskom Ipsilonu su kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Split se usporeno u koloni vozi kod Slunja u smjeru Zagreba, a usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine. Želimo vam sretan i siguran put, vratite nam se lijepo u Zagreb, toplo je, sunčano i u gradu evo nema nikakvih prometnih poteškoća, grad je još uvijek relativno prazan.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uoči utorka kad se u Hrvatskoj na dvotjednoj bazi mijenjaju cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi benzin mogao poskupjeti pa bi litra stajala euro i 69 centi. Litru dizela trebali bismo plaćati euro i 72 centa, to jest 6 centi manje. Promjenu bi najviše mogli osjetiti poljoprivrednici i ribari jer bi plavi dizel mogao pojeftiniti 7 centi na euro i 22 centa po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić, a nakon njega ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
3: Utorak, jel, od kada vrijede nove cijene, trebao bi donijeti relaksaciju u dijelu cijena. Tu prije svega mislim na dizel i plavi dizel.
0: Ove godine Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada, a vatrogasci sutra slave blagdan svojeg zaštitnika, Svetog Florijana. Tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, organiziraju mnoge događaje i intenzivno se pripremaju za ljetnu protupožarnu sezonu. Evo što je za HTV rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Ovih mjesec dana bit će malo pojačane aktivnosti, dakle, u našim vatrogasnim zajednicama, županija, općina, gradova, u našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim vatrogasnim postrojbama, od onih svih edukativnih radnji koje radimo, promidžbenih aktivnosti, pa sve do, dakle, onih otvorenih vrata, postrojbi gdje će se pokazati oprema, pokazati uvježbanost, opremljenost naših vatrogasaca, dakle, i niza drugih aktivnosti koje će, znači, ili raznih vježbi koje se provode tijekom mjeseca zaštite od požara. Sutrašnji dan blagdan Svetoga Florijana obilježit ćemo ujutro najprije polaganje vijenaca, nakon toga bit će sveta misa u vojnom ordinarijatu, a nakon toga svečani prijem u državnoj vatrogasnoj školi.
0: Sljedeći tjedan počinje akcija dermatoloških pregleda bez uputnice u čak 19 naših gradova u sklopu akcije Zaštiti se i uživaj na suncu.

0: U proteklih 14 godina pregledano je više od 20.000 građana, a mnogima je maligna bolest otkrivena na vrijeme. Kako bi se ona prevenirala, potrebno je izbjegavati izravno sunce, stavljati kape i šešire te kreme s visokim zaštitnim faktorom, jer koža pamti, poručuje dermatologinja Marija Buljan iz KBC-a Sestre Milosrdnice.
1: Naglo izlaganje suncu može uzrokovati ne samo opekotine, nego i alergijske reakcije, recimo osobe koje uzimaju određene lijekove, osim što značajno i ubrzava starenje kože, znači pojavu hiperpigmentacija, hipopigmentacija, bora, proširenih kapilara. Ono čega najviše strepimo i što najviše zapravo upozoravamo, da potiče nastanak različitih zloćudnih tumora kože, prije svega melanoma.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab u okolnom gorju i umjeren jugoistočni vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Navečer se očekuje porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab poslije podne do umjeren jugozapadni, a najniža jutarnja temperatura bit će od 6 do 9, najviša dnevna od 26 do 28 Celzijevih stupnjeva.

Krešimir Vešnik je uredio vijesti. 24 su stupnja u gradu, relativna vlažnost zraka je 28%, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu je 18 stupnjeva.

0: Radio Sljeme.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 3 km, a promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A3 prometna nesreća je između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A6 kolona u zoni radova na 13. km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba, a kolona u zoni radova na 29. km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna je od Omišlja, na Istarskom Ipsilonu kolone su u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke, a na državnoj cesti D1 usporeno se vozi kod Slunja u smjeru Zagreba te u zonama radova između Pećana i Udbine. Višesatna čekanja su u putničkom prometu na ulasku u zemlju, na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito onima s Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.
2: Kuc, kuc, u srednoj.

0: 19 je sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uoči utorka, kad se u Hrvatskoj na dvotjednoj bazi mijenjaju cijene goriva, neslužbeno se doznaje da bi benzin mogao poskupiti pa bi litra stajala euro i 69 centi. Litru dizela trebali bismo plaćati euro i 72 centa, to jest 6 centi manje. Promjenu bi najviše mogli osjetiti poljoprivrednici i ribari, jer bi plavi dizel mogao pojeftiniti 7 centi na euro i 22 centa po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić, a nakon njega ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
3: Utorak, jer od kada vrijede nove cijene, trebao bi donijeti relaksaciju u dijelu cijena. Tu prije svega mislim na dizel i plavi dizel.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već sljedeći tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
4: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije: ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolega zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: Američki predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da će ipak preispitati najnoviji iranski mirovni prijedlog koji je prvotno odbio. Istodobno, iranski su mediji objavili da najnoviji prijedlog Teherana, među ostalim, uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Trump je rekao kako je moguće da ponovno pokrene napade na Iran.

0: Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, onda sigurno. Ali vidjet ćemo, to je mogućnost koja bi se svakako mogla ostvariti. Ondje u zaljevu, to je prijateljska blokada. Nitko je čak i ne osporava.
1: Vremenska prognoza.
2: Prognozu za sutra donosi sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Navečer se očekuje porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren jugozapadni, a najniža jutarnja temperatura bit će od 6 do 9, najviša dnevna od 26 do 28 celzijevi stupnjeva.
2: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 23 su stupnja u Zagrebu, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka 34%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Majali su u programu Radio Sljemena. Ako ste negdje u gužvi, nadam se da imate strpljenja, jer evo, produljeni vikend je pri svom kraju, pa su velike gužve na autocestama, posebno na A1 između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Promet je, javlja HAK, vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Javljali smo tijekom cijeloga dana da je prekinut promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Obilazak je čvor Žuta Lokva, čvor Otočac, a promet će biti pušten tek sutra ujutro. Evo, čisto da znate koju informaciju. Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika, tamo je kolona duga oko 4 km, promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika. Na A3 Bregana Lipovac se dogodila prometna nesreća, i to između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se tamo uz ograničenje brzine i to otežano, u koloni dugo je oko 3 km. Na A4 Gorečan Zagreb primijetili su životinju, srnu, na autocesti, dakle A4, na 35. km između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice u smjeru Zagreba, pa svakako pazite. Na A6 Rijeka Zagreb je kolona u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, i tamo je kolona oko 4 km, a povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Kolona je i u zoni radova na 29. km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Duga je kolona kilometar. Na A7 Rijeka Rupa je primijećen pješak na autocesti između čvora Učka i odmorišta Vrata Jadra na jug na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo za poseban oprez. Evo, javljamo dakle ne samo o prometu tu oko Zagreba, nego i dalje. Na Krčkom mostu je kolona u smjeru kopna od Omišlja, a na Istarskom Ipsilonu su kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Split se vozi usporeno u koloni od Slunja i Karlovca u smjeru Zagreba. I usporeno se vozi u zonama radova između Pećane i Udbine. Želimo vam sretan put, vozite pažljivo, vozite polako, iako je to bedasto reći ako ste u nekoj koloni, ali evo, gužve su posvuda, pa svakako vozite pažljivije, nemojte juriti.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Sutra u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom, radovi se sele na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, najavljuju iz grada. USKOK je počeo izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događanja, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je jučer da DORH prima mnogo kaznenih prijava povezanih s više sportskih saveza. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već sljedeći tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
2: On je u ovom trenutku u ekspedicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolega zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Navečer se očekuje porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren jugozapadni, a najniža jutarnja temperatura bit će od 6 do 9, najviša dnevna od 26 do 28 celzijevi stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uređivao je vijesti tijekom večeri. 21 je stupanj sada u gradu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: gospodična muza.
1: Dobra vam večer. Novi projekt Kvadrat kulture povezuje 4 zagrebačka centra za kulturu u kojima će se održavati niz zanimljivih programa spajajući umjetnost i edukaciju. Kako je osmišljen, reći će nam večeras ravnatelji ovih centara. S nama je trebala biti Doroteja Šušak, ravnateljica Centra za kulturu Trešnjevka, koji će u stvari započeti program 7. svibnja, ali evo, zapela je na Lučkom. Želimo joj sretan put i miran povratak u grad. Nismo ih htjeli nazvati telefonom. Evo, Doroteja, mirno vozite. Glavno da dođete sretno u grad, pa će, evo, sigurno biti prilike da čujemo se i s vama. Ali drago mi je što mogu pozdraviti ostale ravnatelje centara koji sudjeluju u ovom zanimljivom programu. S nama je Igor Vajdlih, ravnatelj KNAP-a, odnosno Centra kulture na Peščanici. Igore, dobar vam večer.
2: Dobar večer.
1: S nama je i Ivana Viđak-Bjedov, ravnateljica Centra za kulturu Novi Zagreb. Dobar vam večer.
3: Dobar večer.
1: I Goran Komerički, ravnatelj Centra za kulturu Maksimir. Dobar večer i vama.
4: Dobar večer.
1: Dobro nam došli i nije bez veze da sam vas ovako nekako poredala. Baš ovim redoslijedom će biti izvedeni programi. Dakle, na Trešnjevki 7. svibnja, na Peščanici 11. lipnja, u Novom Zagrebu 28. listopada i u Maksimiru 8. prosinca. Kvadrat kulture donosi odabrane programske sadržaje vaših centara u 4 ta termina koja sam spomenula, koji se podudaraju u stvari s početcima godišnjih doba. Nekako ste, evo, ovaj zanimljiv program provukli kroz čitavu godinu. Svaki od susreta održava se u jednome od centara, a u organizaciji sudjeluju timovi sva 4 povezana centra. To je koncepcija ovoga programa. Program će, dakle, započeti u četvrtak 7. svibnja u Centru za kulturu Trešnjevka. S obzirom da ste svi vi sudjelovali u izradi ovog programa, onda, evo, Doroteja, mirno vozite, saznaćemo sve. Predstavit ćemo najprije Centar za kulturu Trešnjevka, to je suvremena ustanova, naravno, koja ostvaruje raznolike kulturne programe za sve dobne skupine, i tu ćete se vi 7. svibnja susresti i što ćemo sve moći vidjeti.
4: Doroteja će sad saznati što ju zapravo sve očekuje, a još ne zna.
1: Što ste sve pripremili, ali vjerujem da s punim povjerenjem vam je, evo, dala nekako u ruke program koji ste osmislili i kojim ćete predstaviti svoje centre. Igore, hoćemo li krenuti s vama? Što nam KNAP donosi na Trešnjevku?
2: KNAP je odlučio doći na večer kad je sve gotovo, šalim se. Mi smo nekako, budući da cijeli projekt je osmišljen tako, evo, za početak samo da kažem da naše programe koje već imamo, koje provodimo u našim centrima, odvedemo u susjedstvo, odnosno u susjedne kvartove, tako da se ne radi, nijedan program nije potpuno nov program. Stvar je u tome da upravo radimo to da napravimo razmjenu, da pokažemo što radimo kod sebe, pa možda inspiriramo i da dobijemo inspiraciju iz drugih centara i nekakav feedback u krajnjoj nuždi od publike i od polaznika, korisnika centara, za njih to sve i radimo. A KNAP će na Trešnjevku otići, odnosno stići, s predstavom Kod kuće je najgore, koja je jedna od naših najstarijih predstava na repertoaru, uvijek je dobro posjećena, uvijek je tražena. Ono što trebamo odmah spomenuti je da su svi programi besplatni za publiku. A što se tiče naše predstave, zašto smo baš nju izabrali, ona je dio našeg novijeg programa U znaku KNAP-a, gdje predstave izvodimo uz prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika. I tu imamo isto jednu inovaciju, inače se predstave izvode tako da ih tumači jedan prevoditelj. mi budući da imamo muško-ženske odnose, malo smo se poigrali sa prevoditeljima koji su tako htjeli igrati, pa onda imamo dvoje prevoditelja na sceni koji glume te dijaloge i to je praktički predstavu diglo na jednu novu razinu. Tako da, evo, za sve osobe sa poteškoćama sluhom koji bi voljeli doći pogledati tu predstavu, ovo je idealna pozivnica, stižemo s nečim inkluzivnim i zanimljivim, dakle, najširoj publici, našom komedijom koju, evo, dobro znaju, igra već godinama, a mi ćemo se tako predstaviti.
1: U koliko sati će ona biti izvedena?
2: U 8 sati.
1: U 20 sati, dakle 7. svibnja. Centar za kulturu Maksimir i Centar za kulturu Novi Zagreb donose razne radionice. Što ste pripremili, što će, evo, posebno naši najmlađi moći vidjeti, a odnosno sudjelovati u tim radionicama, pretpostavljam da će biti i za odrasle ponešto.
0: Pa da, evo, Centar za kulturu Novi Zagreb kreće sa kvadratom kulture, sa radioničkim programom. To je jedan od naših programa uz likovni i glazbeni koji smo razvijali posljednjih godina. Evo, ove godine krećemo i sa kazališnim, filmskim i književnim programom. Dio tih programa ćemo predstaviti kroz ovu godinu, a kod spominjane nam ravnateljice Dorotee na Trešnjevku dolazimo sa Ludim Labosom, Transformacija otpada, Morske dubine i Cvjetne livade. Što nam je cilj s tom radionicom? Pa evo, naši mladi polaznici od dobi 7 do 10 godina, to su ovi mlađi školarci, će u 17 sati u CKT-u imati priliku da nešto nauče više o bioraznolikosti, o zagađenju mikroplastikom. Evo, često slušamo posebnih zadnjih nekoliko godina o toj kako mikroplastika nam dolazi kroz hranu, svugdje ulazi, pa i mladi naši, mlada naša djeca imat će priliku da saznaju nešto više o tome kako sačuvati vodene i kopnena stanica. I praktički to je jedna lijepa radionica koju već nekih niz godina u našem Centru za kulturu provodimo.
1: Prije najave Centra za kulturu Maksimir, koji je isto pripremio zanimljiv program, moram reći da se u 10 sati, dakle 7. svibnja, otvara 19. festival dječje knjige Uberi priču. I evo, već 19. godinu za redom Centar za kulturu Trešnjevka organizira ovaj festival dječje knjige. Manifestacija slavi čitanje i otvara vrata u stvari čarobnom svijetu i priča i mašte i stvaralaštva, a festival se otvara u stvari omiljenim događanjem Uberi priču. To često u našem programu znamo najavljivati i pozivati vas da dođete. To je književni program na otvorenom. 100 slikovnica visi na stablima pretvarajući park Stara Trešnjevka u prostor igre, čitanja i susreta. Evo, tako je lijepo najavljeno. Među stablima, okićenima knjigama izmjenjuju se kratki nastupi pisaca, autora slikovnica i uličnih umjetnika, klaunova, žonglera, svirača, akrobata, dakle bit će zaista šarenilo, dakle, a sve u znaku knjige. Centar za kulturu Maksimir, evo, nekako je uletio s programom Proljeće proleti. To je likovna radionica za djecu, ali bit će tu i nekih drugih radionica.
4: Da, mi smo odlučili Doru dovesti navesti malo posla, jer smo došli sa 4 programa, pa da vidimo da li je kapacitet Centra za kulturu Trešnjevka zajedno sa svim onim što donosimo na jedno mjesto velika, zapravo jest veliki, i kad naslonio bi se na Uberi priču. Na 1. maju u Maksimiru je Centar za kulturu Peščanica došao sa pričom prije ručka na malu pozornicu. To je nešto stvarno prekrasno, trebali ste vidjeti djecu razigranu kako se bave književnošću. U Centru za kulturu Novi Zagreb postoji program koji sam onako bez puno razmišljanja zamolio Ivanu da dođe u zimu u Maksimir, koji je također se bavi književnošću, a Maksimir će također u prosincu imati Cekim čita, jedan program za djecu gdje se velika dvorana pretvara u prostor igre i slova i knjiga i slikovnica i svega. Što se tiče Trešnjevke 7. svibnja, pozivam prije svega sve ljude da dođu u Trešnjevku. Mi smo kroz program Kvadrat kulture odlučili zapravo svim ljudima svake gradske četvrti ponuditi zapravo praznik kulture koji je zapravo besplatan i prihvatljiv i pozove se ljudi svih generacija da dođu. Što se tiče Centra za kulturu Maksimir, mi imamo to proljeće Proleti, to je likovna radionica za djecu, tima ljudi koji radi kod nas Krap su zapravo radionice za djecu kroz školske praznike i ovo će biti također izrazito interesantno, to je u 15 sati i 30 minuta, a potom već u 5 dolaze Tea Šimić i Marija Androjić, to su poznata lica sa dramske scene koji će raditi dramsku radionicu za djecu. Pop-up dijalog je naziv izložbe koja spaja tekstil i strip. To će biti vrlo zanimljivo za vidjeti. To je zapravo off projekt naše galerije Crta koji donosi Petru i Matiju. Petra sa tekstilom, a Matija sa stripom. Biće to jako interesantno. I imamo premijerno jednu radionicu koja nije još bila kod nas, ali se priprema. To je radionica psihološka za odrasle. Moj unutarnji oslonac, to je onaj pandan i priča kako nam je zapravo, kako nam je život brz, kako se ni ne snađemo, a već imamo milijone stresova koji možda ne trebaju biti stresovi, nego neki lijepi pogledi na život. E, time se bavi ta radionica Moj unutarnji oslonac.
1: Dakle, mislili ste evo i na odrasle i na naše mentalno zdravlje. Jesu li potrebne predbilježbe, je li se potrebno prijaviti ili je dovoljno samo doći i uključiti se?
2: Apsolutno, samo dođite. To je naša poruka i na neki način kao centri u svojim četvrtima želimo da ljudi dođu i ljudi dolaze zaista sve više i više jer prepoznaju aktivnosti centara i to nam je jako drago jer su se intenzivirale, mislim, u svim centrima. Bilo bi zaista pogrešno da ovdje nekako drukčije. Možda će na kraju doći do toga da se ljudi moraju predbilježiti ako nećemo imati mjesta, ali evo, za prvi puta zaista voljeli bismo jednostavno da dođu i da uživaju, da uzmu komadić kulture koji osjećaju da bi im mogao plemeniti život.
1: Uh-huh. Kako je uopće došlo do ovog projekta? Evo, vaša četiri centra i vi u stvari, evo, Igore, vi ste mi rekli friški ravnatelji, pa ste nekako evo se udružili i htjeli predstaviti ne samo svoje centre, nego i svoje nekakve vizije i programe, ali naravno otvoreni ste i za suradnju s ostalim centrima i zašto ne proširiti to na cijeli Zagreb. Ali evo, ova četiri nekakva naša centra, vrijedna centra, nekakva četiri zagrebačka kvarta su probili led, odnosno probit će 7. svibnja. Kako je došlo do ideje?
2: Pa, budući da se neće sam hvaliti, ali onda ću ja reći, ovoga ideja došla od Gorana. Uh-huh. Na neki način smo gotovo u isto vrijeme postali ravnatelji centara. Nismo baš ljudi koji nemaju iza sebe nekog životnog iskustva, poslovnog iskustva, ali evo, nismo vodili centar za kulturu. Tako da smo ovoga kao svježi ravnatelji možda uvijek bili neka podrška jedni drugima, pa smo ovoga, pa je tako neka suradnja postala, neka viša suradnja postala normalna. Iako mi surađujemo i s drugim centrima, jako su nam vrijedni uvijek informacije koje nam daju. Mislim da to što smo napravili kvadrat kulture, ovoga, da to zaista nije ograničavajuće. To je jednostavno, dali smo sami sebi malo jedni drugima vjetar u leđa da pokrenemo cijelu priču, ali naravno ovoga, kako stvari krenu, vjerujem da će mnogima biti zanimljive ta vrsta razmjene. Evo, pustit ću kolegama još da kažu isto.
1: Eto, Gorane, vi ste začetnik ovog projekta, kako ste se dosjetili i koja je u stvari vaša bila ideja suradnje, jednostavno ideja da ono što se vidi recimo u Maksimiru da se vidi i u drugim kvartovima, jer nekako mi iz Maksimira gravitiramo vašem centru, odnosno našem centru, oni s Peščenice više dođu oni u Maksimir, ali nekako im je draži centar kulture na Peščenici, isto tako iz Novog Zagreba rijetko kad se zapute u ove naše istočne dijelove, tako da je lijepo to nekako rotirati po gradu.
4: Pa mislim da je zapravo, evo Igor je pričao o Knapu i tom prekrasnom mjestu na Peščenici, vi kad dođete u Peščenicu da imate osjećaj da svi putovi vode u Knapu, odnosno u centar kulture Peščenica. Nekako kad smo sa Ivana i ja čuli telefonu tamo negdje par tjedana nakon što smo postali freshmeni na ovim pozicijama, onda smo odlučili napraviti diplomatske posjete iz Maksimira Novi Zagreb i obrnuto i onda smo razgovarali o različitim stvarima.
0: Bilo je jedno predvečer, ako se Goran ne sjećaš, Goran je došao kod mene u prvi diplomatski posjet, svi su već otišli kući, lagano pada sunce, u predvečer je i onda krenemo mi, onda smo krenuli u biti s tom nekom idejom, zašto ne?
4: Da.
1: Zašto ne surađivati?
0: Zašto ne surađivati mreža? Da. Govorim, oprosti, sjetila sam se tog trenutka pa sam ovako upala.
4: To su oni trenuci koje pamtite.
1: Da, diplomacija proradi.
4: Da. I kad zapravo u tom trenutku kad se nešto događa, živite taj trenutak. I onda vam je on najupečatljiviji. I Ivana i Igor i Dora su zapravo moji joker zovi. Fantazisti. Oni ljudi koji kad ne znam gdje bi se okrenuo sa nekim izazovima, situacijama s kojima se susrećem prvi puta ili deseti puta, ali bih trebao savjet ili razmišljanje ili čisto da im brainstorming, onda se nas četvero međusobno čujemo. Igor je prošle godine, mi smo postavili u Maksimiru prvi profesionalni musical za djecu u režiji Tihane Strmečki i uglavnom za Kim Verson. I to božićno čudo ne bi bilo božićno čudo u onom cjelokupnom smislu da nije Igor pružio neka svoja iskustva, jer je Knap je Knap.
1: Knap je Knap.
4: Tako da Ivana već ima iskustva iz javnog sektora u kulturi i imala je tu puno toga za reći. I sad kad sve to zajedno provedemo i dakle nas četvero, onda vi vidite da zapravo svako od nas ima svoj identitet, mislim na svaki od centara za kulturu, i onda taj identitet zapravo pružamo na drugi kraj grada, u drugu gradsku četvrt. Tako da s jedne strane je to bogatstvo koje nudimo, jer centri za kulturu su zapravo bogatstva. Vi kad dođete u centar, iznenadit ćete se koliko sjajnih ljudi tamo gravitira, od umjetnika, od djece. To je ta kultura sjećanja. Kad uđemo u centar kao dijete, onda pamtimo. Onda nam i ta slike nam ostaju i onda na taj način kroz kulturu živimo. Jel? Ivana ima novi zadatak, osim novih radionica i književnih ovoga, recimo, programa, ima i tamo i knjižnicu i kino, je li tako?
0: Pa da, pa mi smo, da, vrlo je zanimljiv taj Centar za kulturu Novi Zagreb. U Novom Zagrebu, biti to je najstariji centar, nakon toga je došlo Travno. Pa jedna loša sreća se dogodila sa centrom 98. u biti kad je izbio veliki požar. I onda je to kultno kino Remetinica i mjesto nekakvih, sjećaju se death metala, nekakvi stari stanovnici koji su se tamo bili veliki koncerti održavali, neki poznati grupa. Sad ćemo uskoro naše društvene mreže neku našu evocirati neke uspomene, jer nam je sad u utorak 49 godina.
1: Tako je, 5. svibnja, da, 77.
0: I sad, eto, upravo ono što smo mi kao centri za kulturu imamo nekakvu našu ulogu da osluškujemo našu zajednicu. I onda smo prošle godine kroz jednu malo mini istraživanje propitali da li bi ljudi ponovno htjeli pogledat filmove, da revitaliziramo u onoj minimalnoj mjeri koliko možemo u ovom trenutku kino Remetinec. Pa smo sad imamo jednu malu, jedan put mjesečno prikazujemo filmove u kinu, nazivamo program, naravno kino Remetinec, to nije kino u onom pravom smislu, jer ta dvorana nakon požara praktički nije više dobila taj stari sjaj, ali smo evo sad u fazi pripreme za rekonstrukciju koja bi trebala biti, evo nekako se svi veselimo, sad smo jednom idejnom projektu. Tako da nam je, da nam je, da nam je mišljenje u biti naših Novozagrepčanaca, ne samo sa ovog zapadnog dijela, mi gravitiramo Novom Zagrebu zapad, već svima onima koji dolaze na naše programe, a imamo ih ipak pohode ljudi sa drugih dijelova, jako nam je zanimljiv naš galerijski program i galerija Vladimir Bužančić koja će isto sljedeće godine kao i centra slaviti 50 godina, ima jako dobre programe i ljudi zaista, kako se kaže, uvjetno rečeno potegnu iz drugog dijela grada da bi došli na otvorenje izložbi u galeriji Vladimir Bužančić, poslušalo dobar džez ili novi val klasika, a evo kako je Goran rekao, imamo jedan novi književni program Izvan korica. U ovoj smo godini do sada ugostili Ivanu Bodrožić, Kristijana Novaka, Olju Savičević, sa nam dolazi Zoran Ferić 28.5. pa onda će nam doći Karakaš i da sad ne otkrivam previše. A rečenica nazad, vezana za ovu rekonstrukciju, planira se i knjižnica, znači na ovom dijelu u sklopu naše zgrade, tako da vjerujem da će Centar za kulturu Novi Zagreb, kad dođe ta jedna rekonstruirana nova zgrada, sada se zovemo Ružno Pače, izvani možda ne izgledamo tako atraktivno, ali smo iznutra jako lijepi, jako sadržajni, a s tom rekonstrukcijom ćemo imati još jedan novi zamah u tom dijelu grada i vjerujem da se svi nekako, ja znam da se ljudi koji rade u centru jako vesele tom nekakvom našem novom zamaku, iako smo sad jako dosta, u ovoj godini smo dosta toga već i pokrenili i evo, mislim da se, da je to postalo i vidljivo u zadnjih nekoliko mjeseci.
1: Da, to zaista mogu posvjedočiti, jer često u našim emisijama, posebno u našim pozivnicama svakoga dana u 12:30 najavljujemo vaše i otvorenja izložbi i tribine i predavanja i glazbeno-scenske programe, dakle razne koncerte. Nemate vi naravno, kao što je evo Goran rekao, koliko je bitno okupljati djecu, nemate vi programe samo za djecu, njegujete i održavate hrvatsku kulturnu i tradicijsku baštinu u centru Novi Zagreb, evo nekako i na taj način okupljate okupljate ljude.
0: Da, mi smo vrlo geografski gledajući specifičan centar. Kako gledate, na Remetinečkoj smo cesti, s jedne strane imamo ovaj hiperurbanizirani dio, mislim da to pratite svi kroz medije, koliko se zgrada izgradilo posljednjih godinu dvije, a s ove strane imamo jedan ruralni dio, Odra, Hrašće, Kupineš i Kraljevec. Praktički u našem razmišljanju, nekim našim strategijama smo zaključili da želimo njegovati i tradiciju i nekakve suvremene koncepte, ali i one suvremene koncepte koje interpretiraju tu tradiciju, i vidimo da kroz naše radionice koje učestalo radimo i koje u biti podsjećaju ljude na neke zaboravljene stvari ili educiraju mlade generacije koje se javljaju na te radionice, da nam je to zaista ispravan put, jer imamo u neku ruku i odgovornost prema tome da našu tradiciju održavam. Evo upravo smo nedavno u Odri slavili smo Svetog Jura, imali smo to naše Jurjevo koje je bilo za Odra, Hrašće i Mlalu Mlaku, za ta tri naša mjesta gdje smo zaista kroz naše kudove, kroz naša društva kulturno-umjetnička, kroz mlade koji su tu došli i koje predivno vidjeti u nošnjama te mlade dječake i djevojčice koji nastupaju ponosno na toj pozornici, svjesni svoje tradicije, bake koje ponosno majke i očeve gledaju, tako da vjerujem da smo upravo mi centri za kulturu, ne samo oni koji razmišljaju što treba dalje i kako razvijati, nego koji se trebamo svrniti i vidjeti gdje je naša kultura, gdje je naša tradicija i kako je održati.
1: Eto, i naši reporteri su bili na tom događanju i bilo im je jako lijepo i prenijeli su naravno to i u naš program. Dakle, centar domaćin u ovom projektu ugošćuje, evo mogli ste to čuti još na početku, programske sadržaje tri centra gosta, naravno predstavlja i sebe, i zajedno s vlastitim, dakle, programom stanovnicima kvarta donosi raznoliku i dinamičnu kulturnu ponudu, ono što se može vidjeti u nekom drugom kvartu. Knap će biti domaćin 11. lipnja, vi ćete evo tu iza vrata
4: Blizu.
1: O Knapu smo nedavno detaljno, Igore, u ovoj našoj emisiji razgovarali, lijepe ste obljetnice slavili, baš smo imali onako jedan ugodan razgovor, zato velim, vi ste tu kod doma.
2: Lani su bile obljetnice i ove godine su neke obljetnice.
1: Da, a moram reći da sam i ja kod vas kao doma. Često dođem, evo, najavljivati predavanja i tribine u sklopu senior kluba u našoj emisiji Penzići. Jako ste aktivni, evo, što se tiče treće dobi, dakle, naših dragih sugrađana.
2: Jako smo ponosni na naše seniore.
1: Da, senior klub radi punom parom.
2: Senior klub radi punom parom, ali seniori kod nas nisu samo, oni jesu dio tog kluba koji zaista je pokrenula još bivša ravnateljica Anja Planinčić i fantastičan program gdje mogu imati predavanja, zanimljive radionice i zaista teško uopće nabrojati što. Dakle, vi smislite što mi to s Penzićima radimo. Dakle, Penzići sami biraju u biti većinu stvari koje kojima se bave, kojim dajemo tamo. Ali naši seniori su i jako dobar dio naših radionica. Recimo, uz neke likovne radionice, neki su vezani više od 10 godina uz Franu Radaka, recimo, koji tamo drži radionice, neki su doslovce otišli u mirovinu s njime i ostali u mirovini dio naših radionica. Tako da taj kontinuitet rada, sad smo spomenuli seniore, ali toliko radimo i za mlađu populaciju. Dakle, imamo samo što se tiče radionice, imamo oko 600 polaznika. Vjerojatno bi imali i više da imamo više prostora. Tako da tu je vidljivo kad ljudi pitaju je li ispunjavamo svoju svrhu neku u zajednici, u susjedstvu, u kvartu. Zaista te ljude niko ne bi tamo dovukao. Oni sami dolaze zato što prepoznaju nešto za sebe. I mi smo tamo da im damo kvalitetne sadržaje. Prošle godine smo u Knapu proslavili 70. obljetnicu centra. Ove godine evo, u ožujku smo imali veliku 50. obljetnicu susreta kazališnih amatera Zagreba, dakle Skaz, koji je bio zaista velik, posjećen i fantastičan ove godine i s rekordnim brojem amaterskih predstava, to je bilo 60-tak predstava, inače se vrtilo oko 40. I evo, na vratima nam kuca Crta za beskraj, posvećena Mladenu Crtaliću Crti, dakle performeri od studenata do istaknutih umjetnika koji neki od njih dolaze iz Italije, dolaze iz Egipta, naši umjetnici, to nas sve čeka. Počinje samo dan nakon ovog našeg prvog susreta u Kvadratu kulture, a onda evo u sklopu našeg središnjeg događanja ljetnog, to su Dani kulture na Pešći, koji traje tjedan dana, onda smo rekli idemo ih još obogatiti, idemo u tu našu vrevu kada su nekako škola završava, još nisu ljudi pobjegli na more, nek dođu k nama i dođu k nama i zaista smo krcati ti dana, pa onda gdje je bolji trenutak da pokažemo i što radi Kvadrat kulture. Dakle, nešto novo, da dobiju i dozu onog što će ih možda odvući iduće godine i da provjere malo što radi se u susjedstvu.
1: Mm-hmm, također će biti cjelodnevni program.
2: Cjelodnevni program će biti, još ga nismo apsolutno detaljizirali, ali bit će od programa za djecu do programa za odrasle, dakle za svakog ponešto. Nitko neće ostati uskraćen za svoju dozu kulture u susjedstvu.
1: Centar za kulturu Trešnjevka je, evo, ja sam podijelila taj program i na našem fejsu, već naravno stavio svoj program, jer to je evo za nekoliko dana, tako da je definiran program. Vi ćete naravno evo obavijestiti kada definitivno bude finaliziran program u vašim centrima. Centar za kulturu Novi Zagreb 28. listopada stupa na snagu, dakle evo vi imate nekako dovoljno vremena da osmislite i da smislite ovaj program, a možda i ne. Jer toliko je toga, da. Treba to stvarno staviti u jedan dan.
0: Da, tako je. Pa evo, mi smo ta jesanska četvrtina kvadrata kulture i načelno mi se već svi između sebe lagano dogovaramo što i kako. Iz ove sad perspektive mi ćemo najvjerojatnije kao domaćin se, jer nam je to novi program, upravo predstaviti sa izvan korica sa ovim književnim našim programom, ali bit će tu vjerojatno još nekih iznenađenja. Kod kolege u KNAP dolazimo sa novim valom klasike, znači to je naš dugogodišnji program gdje ćemo predstaviti u biti jedan od naših, recimo to je perjanica programa, predstavit ćemo znači novim val klasike sa klarinetistima, ispričavam se, gospodinom Abdul Aziz Huseinom i Anton Krpanom, i to će biti neki doprinos ovom ljetnom kvadratu kulture. Evo, to što se nas iz Centra za kulturu Novi Zagreb tiče.
1: Naravno, evo i na vašim stranicama, a i u našem programu ćemo naravno najavljivati kada evo se približi taj datum. Kvadrat kulture, čuli ste, platforma je međukvartovske kulturne suradnje u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka, Centra za kulturu Novi Zagreb, Centra kulture na Peščenici i Centra za kulturu Maksimir. O Centru za kulturu Maksimir, evo, riječ dvije, Gorane, molim vas, jako je popularan Centar za kulture Maksimir, okuplja zaista i djecu i mlade i odrasle, ali i one treće životne dobi.
4: Da, to vam je jako zanimljivo. Mi smo ove godine zapravo odlučili povećati vidljivost centra i radili smo jako puno na marketinškim i komunikacijama, odnosa s javnošću, i onda je na kraju godine kolegica Barbara Kovačević, koja radi nama digitalne platforme, napravila kompletan izvještaj, i onda je zapravo tom izvještaju ispalo da prema digitalnim platformama naša publika između 25 i 45 godina. Molim vas, marketinške agencije, obratite pažnju kada ćete razmišljati koga da, gdje je da suportirate novac, možete u kulturi.
1: Bilo bi lijepo, da. U Maksimiru vi ste organizirate program 8. prosinca, dakle da. To će biti zima. Maksimir je lijepi zimi, zašto ne doći u Centar za kulturu? Nekako evo ovi proljetni dani su u Maksimiru top, mislim na park Maksimir, ali u Centru za kulturu Maksimir nema veze, dakle možete doći i kad je
4: imamo mi jedan park bilo. Odmah pored
1: da,
4: pored
1: da, centra, lijepo je, lijepo
4: tamo smo
1: je, da.
4: Organizirali zimski park prošle godine za djecu i
1: lijepo
4: za
1: je
4: sve
1: tamo,
4: ljude,
1: da. Puno zelenila ima.
4: Pa ja bih htio reći, 50 godina Centra za kulturu Maksimir ove godine. Mi smo onako, možda sinovi Peše, jer ona Peša ima 70, ali smo tu negdje, a pari sa Novom Zagrebom, unutar 8 do 9 mjeseci. I ove godine ćemo kroz tu obljetnicu napraviti poprilično puno toga. Pokrenuli smo projekt Maksimirska dojmovnica mlade povjesničarke i znanstvenice Maje Mikše, i on je imao svoje lansiranje i premijeru na prvom majskoj proslavi u Maksimiru pored male pozornice, gdje prikupljamo zapravo misli, dojmove i sjećanja ljudi različite generacije, od djece do seniora, pa i naravno i u međuvremenu radnih ljudi i studenata i školaraca, da vidimo na što ih Maksimir asocira. Jednako tako smo izgubili slovo i. Naime, bili smo Centar za kulturu informacije Maksimir.
1: Da.
4: Sad smo Centar za kulturu Maksimir, ali smo zato ćemo lansirati jednog novog strip junaka koji se zove Gospodin i. I sa strip almanahom, ali i sa tim strip junakom ćemo doći u posjetu čim on bude spreman, možda već u Pešću, a ako ne, onda sasvim sigurno u Novi Zagreb, i on bit će domaćin u Maksimiru. Imaćemo i središnju proslavu 50 godina centra u listopadu pri Centru za kulturu Maksimir, imat ćemo i skate kulturu na drugoj strani grada u Španskom, gdje ćemo slaviti taj jedan subkulturni fenomen, također kroz 50 godina centra. Provest ćemo široko istraživanje ljudi Maksimira da vidimo što oni zapravo žele od kulturnih sadržaja kod nas imati, a mi trenutno imamo zamah kazališne produkcije kroz nekoliko sjajnih predstava, kao što su predstave Empirija teatra, a Uzmeš i Zahodske sestre, kod nas je bila nedavno i priredba, također jedna izrazito zanimljiva monodrama, a kroz 50 godina centra radimo istraživanje kvarta filmskim metodama, pa ćemo prikupiti i nekoliko zanimljivih kratkih filmova o Maksimiru. Puno je toga, vjerujem, kao i svim drugim centrima, zato pozivamo ljude da dođu u to vrelo kulture u svakome kvartu, da budu sa svima nama, da vide kako to izgleda na mjestu događaja i da zapravo dolaze što češće. A mi ćemo se međusobno, to je također vrlo važno, kao četiri centra i četiri tima od Trešnjevke, Novog Zagreba, Pešće do Maksimira, susretati u centrima i povezivati međusobno, izmjenjivati iskustva. Znate, kad dođe ljudi, pa htjeli ne htjeli dođu neke ideje, brainstorming, hoćemo li se natjecati ili ćemo osmisliti zajedničke ideje kao što je ovo.
1: Biće to jedna zdrava konkurencija, to sam sigurna. Dakle, ova četiri datuma na Trešnjevki 7. svibnja, na Peščanici 11. lipnja, u Novom Zagrebu 28. listopada i u Maksimiru 8. prosinca nisu jedini datumi tijekom kojih ćete surađivati. Dakle, suradnja ide i dalje.
4: Da, mi ćemo...
1: Gorane, s obzirom, oprostite, s obzirom da ste vi začetnik ovoga projekta, jeste li razmišljali da omasovite ovaj projekt, odnosno da uključite i druge i da nekako, evo, ta suradnja potraje i tijekom iduće godine?
4: Pa zapravo, idejni začetnici smo zapravo svi mi zajedno, jer nas je četvero, ali smo otvoreni da primimo u okrilje kolege iz drugih centara. Svakako je ovo prva godina, u prvoj godini puno primjećujemo, puno pamtimo, puno ideja razvijamo i onda sljedeće godine ćemo vjerojatno ići korak dalje, vjerojatno ćemo raditi neke koncepte koji idu kroz sva četiri centra. I tu ćemo, evo recimo, mi ćemo ove godine, imamo putujuću pop-up izložbu o kojoj sam rekao, ali imamo i mladog DJ-a od 13 godina koji je bio na našoj DJ radionici, koja je uvijek puna, dakle tamo se treba predbilježiti, i on će doći u Novi Zagreb da pokaže kako momak od 13 godina djeluje kao neko od 28 ili 30, toliko iskustva. I da iz njega je bio je na prazniku rada na maloj pozornici. Tako da mislim da će se i drugi centri za kulturu pronaći u tome, a mi ćemo kao žiri zapravo i pozvati, je li tako, Igore i Ivana?
2: Neka dođu, neka se svi pridruže. Mislim, svi centri zaista su jedno bogatstvo Zagreba, jer su ta neka prvi dodir s kulturom toliko količini građana, od, znači, djece do onih, jer sve brže živimo, ne stižemo. Zaista nam je važno da nam je kultura koji put u susjedstvu, da nije neka elitizirana kultura, nego da nam je zaista na dohvat ruke. Naravno da postoje oni koji više konzumiraju kulturu, koji odu korak dalje, koji posjećuju kazališta,
1: koncerte, dvorane,
2: tako je. Ali činjenica ostaje da

0: pa i mi bismo pokazali malo kod vas šta ima, jer zašto ne?
1: Da, bilo bi lijepo, evo, iduće godine najaviti da su se svi centri zagrebački uključili, pa da, evo, je to jako lijepo suradnje, vjerujem da će tako i biti. Evo, Igore, spomenuli ste, dakle, da su centri jako bitni za taj kvart u kojem se taj konkretan centar nalazi, ali u KNAP dolaze ljudi iz drugih kvartova, nije im teško potegnuti iz sasvim ono drugog dijela grada i doći na vaše predstave ili pogledati vašu izložbu ili sudjelovati
0: u koncertima. Stvar kontinuiteta, da. Kontinuiteta rada i prepoznatljivosti, vidljivosti. Mi smo zaista ovoga, evo, kad se kaže KNAP, većini prvo pada na pamet kazališta, ali zaista i koncerti i izložbe, znači galerija događanja i toliko drugih programa, već je prepoznato. Mislim da su ljudi, kada osjete tu kulturu, kada osjete što mogu dobiti, kada osjete kvalitetu, onda postaju aktivna kulturna publika ili aktivni konzumenti kulture, koji su zaista spremni, nije problem. Zagreb, kao što sam znao baš u zadnje vrijeme ovako reći, Zagreb nije toliko velik. Velik, ali ne toliko velik da ne bismo mogli potegnuti iz jednog kraja na drugi, da bismo uživali u nekom kulturnom događanju. Zašto ne?
1: A i bitno je to zato što su centri nekako van centra, središta grada, pa onda nekako kultura je, imam osjećaj, jer su one, ove najvažnije kulturne institucije ipak u središtu grada, nekako pokriva kultura cijeli grad, zato su centri silno važni. Hvala vam puno, dragi gosti, za večeras. Čuli ste, dragi slušatelji, novi projekt Kvadrat kulture povezuje 4 zagrebačka centra za kulturu u kojima će se održavati niz zanimljivih programa spajajući i umjetnost i edukaciju. Bit će tu, dakle, čuli ste i koncerata i raznih radionica i kazališne predstave, razne književne manifestacije. Evo kako je osmišljen ovaj novi projekt, rekli su nam večeras ravnatelji centara. S nama je trebala biti i Doroteja Šušak, ravnateljica Centra za kulturu Trešnjevka. Nadam se da je sretno stigla u Zagreb. Lijepo je, pozdravljamo, zapela je na Lučkom. Evo, nadam se da se raščistilo tamo, da nije više gužva. S nama je bio i ravnatelj KNAP, Centra kulture na Peščenici, Igor Vajdlih, ravnateljica Centra za kulturu Novi Zagreb, Ivan Viđak-Bjedov i ravnatelj Centra za kulturu Maksimir Goran Komerički. A ovim redoslijedom, kao što sam rekla i na početku, sam ih odjavila, kao što sam ih na početku i najavila, zato što će tim upravo redoslijedom biti izvedeni programi, dakle na Trešnjevki 7. svibnja, na Peščenici 11. lipnja, u Novom Zagrebu 28. lista stopada i u Maksimiru 8. prosinca. Evo, hvala vam puno, sve vas pozivamo, dakle, u Centar za kulturu Trešnjevka, u Park Stara Trešnjevka 7. svibnja, da jednostavno probijete led i da ovaj lijepi kvadrat kulture, ovaj lijepi novi projekt krene. Hvala vam puno za večeras.
2: Hvala puno, hvala. I na pozivu i na gostoprimstvu.
1: Hvala i vam puno.
3: Hvala.
0: Hvala.

Glumac koji prihvaća redatelja može mijenjati masku, boju, lica, glasa. A ima i svoje prezime. Ti si anonimac i nemaš mogućnost obrane. Gromobran sam u koji udaraju tvoje munje. Lijepo sam zrelo drvo koje stoji u tvome raju. Sutra me mogu posjeći, a ti to nećeš ni primijetiti. Idući put, kasnit ću pola sata, budna mašta zaborava. Znaš li tko je Hamlet? Mora da si nekad nosio njegove kostime. Ipak sam ti nametnula svoj stil, dramski, grčki. Prije nego izgovoriš tekst, nakloni se, uzmi zalet, podigni ramena sa što manje lapsusa. Pogledaj me još jednom i reci, zašto me ostavljaš? Nestalan si u kreaciji, šteta tvoga talenta. Nikada nećeš stići do Olimpa, niti do njegovih vrata. Pred ogledalom, osnaži svoj talent. Glumi scenu po scenu.

usan dođe, zapjeni mirne snove. Ti spavaš od svega daleka, a mene more zove. Trado me k sebi mami, u modre vedre vale, dok usan tonuti ruke od zlata otežale. Ostavi bijele dvore, kroz san mi more mrmori. Razapni svilena jedra, ljepoto mojom zaplovi.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim maturantima na početku druge epizode u kojoj se bavimo mladim Werterom. S nama je danas profesorica Marina Ćubrić, ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Ovo nije bio nimalo romantičarski pozdrav, ovako je baš, jel da, striktno.
1: Striktno.
0: Ali dobro, nakon poetike romantizma, predstavnika romantizma, demonskog i romantičarskog junaka, evo nas na pravom romanu romantizma. Zapravo preteći romantizma. Možemo li tako kazati za njemačkog književnika Goethea?
1: Goethe.
0: Sve bolje ide, jel da?
1: Sve bolje i bolje.
0: Jedbom, da.
1: Pa doista možemo reći i krenut ćemo zapravo predstavljajući Johana Wolfganga von Goethea. Ono što je važno, treba znati barem nekoliko pojmova o njemu, ne previše jer se u eseju ne traži da se o piscima govori previše, ali mi ćemo za našu emisiju i za naš široki krug slušatelja ipak reći nešto malo više. Dakle, Goethe je njemački književnik i to je prva i važna činjenica. To treba zapamtiti. Ako ovo bude ispitno djelo o patnji mladog Wertera, ovaj podatak treba se naći u prvoj rečenici u autoru. Dakle, Johann Wolfgang von Goethe, njemački književnik romantizma, stvara krajem 18. stoljeća. I to je to.
0: Dosta mi njemačko zvuči čak, nevjerojatno.
1: Onako strogo.
0: Goethe.
1: Mislim, svaki esej treba započeti vrlo jednostavnim, dakle najširom tom rečenicom, da se smjesti autora u vrijeme i razdoblje. Tako i ovo, zapamtit ćemo: njemačka književnost i kraj 18. stoljeća. Inače, Goethe je bio i filozof i jako, jako svestrani um i smatran je najutjecajnijim piscem na njemačkom jeziku. Doista, Njemcima je Goethe sve. Ključna figura je bio pokreta Sturm und Drang, to smo već spominjali u jednoj od prošlih emisija, i Weimarske klasike, i proslavio se upravo ovim svojim romanom Patnje mladog Wertera i još jednom dramskom poemom Faust. Osim književnosti, to je sad možda zanimljivo i za kvizove i za milijunaše možda,
0: da
1: bavio se prirodnim znanostima. Biologijom, recimo, metamorfozom biljaka, fizikom, bavio se teorijom boja. Kažu da je 10 godina studirao optiku, odnosno proučavao, i onda je objavio djelo Nauk o bojama. I to je doista važno djelo, nije on to bez veze ovako čita usput, i da su njegovi radovi utjecali na ideju o evoluciji i da je on utemeljio pojam svjetske književnosti, što ne treba čuditi jer je to vrijeme kad se inače javlja poredbena gramatika, kad se javlja i znanost o jeziku, dakle ljudi proučavaju jezike, zaključuju neke stvari o sličnostima i tako dalje. Dakle, Goethe se svim i svačim bavio, a u Frankfurtu inače radio kao odvjetnik. A na poziv vojvode Karla Augusta preselio se u Weimar i on je tamo postao tajni savjetnik i upravljao je financijama i javnim službama, bio čak i upravitelj kazališta. I zašto to govorim? Zato što ovdje vidimo podudarnost sa životom našega Wertera iz romana. Zato kažem da roman Patnja mladog Wertera ima malo i autobiografskih crta sa samim autorom. Za Goethea možemo reći, u skladu sa romantičarskim očaranošću pejzažama i egzotičnim pejzažima i putovanjima, vole ljudi onoga vremena poduzimati putovanja, on je otputovao u Italiju, oduševila ga je ta Italija, to njima sve bilo egzotično dolje prema jugu i toplo, jasno, jako toplo i lijepo. Tako da je tamo upoznao umjetnost antike na neki način i to je djelovalo također na njegovo stvaralaštvo. Bio je i prijatelj i kolega s još jednim velikim njemačkim književnikom, to je Friedrich Schiller. Našla sam da ga je želio upoznati sam Napoleon 1808. godine, gdje je on već u toj godini bio već jako, jako, jako poznat književnik onoga vremena, već za života je bio slavan. A i Goethe se divio Napoleonu, smatrao ga je demokratskim genijem, vidimo opet genije, to su ti iznimni pojedinci, i smatrao ga je izrazom demonskoga u povijesti. To je zanimljivo ovako izraz, ali Napoleon je očito bio zanimljiv ljudima onoga vremena. I u duhu predromantičarskog pokreta Sturm und Drang on piše svoje prve radove, dakle Patnje mladog Wertera. To je baš onako 1774. To je baš početak romantizma i postigao je doista nevjerojatan svjetski uspjeh, ne samo europski. I ne samo to, nego je onako izazvao svakakve nekakve reakcije, nešto ćemo reći i o tome kasnije. Pisao je drame Ifigenija na Tauridi, Torquato Tasso, naukovanje Wilhelma Meistera, njegov takozvani razvojni roman, to je tip romana ili Bildungsroman i tako dalje, a kažu da je svoju dramsku poemu Faust pisao gotovo 60 godina. I to je mislim da je sasvim dovoljno ako zapamtimo Fausta uz patnje mladog Wertera za potrebe državne mature. A međutim, najveću popularnost kod suvremenika, pa i danas zapravo možemo reći da je to djelo popularno, to je taj roman o Werteru. A zašto je to mogu tvrditi? Pa i nama ispitno djelo danas. Nije to ispitno djelo danas jer nije bilo dobro, jer nije bilo popularno. Većina možda čak će u ovom romanu vidjeti samo tu sentimentalnu stranu. Međutim, previdjeli su mnogi i objektivnu psihološku analizu Wertera i mnoge druge stvari koje se mogu iščitavati iz ovoga romana i zašto je to dobar roman zapravo. Moram reći da je pisao i pjesme, što je bilo jako, jako popularno u ono vrijeme. Romantičari su jako voljeli pjesme i one su se uglazbljivale. Tako su njegove pjesme uglazbili i Beethoven, i Schubert, i Schumann, Brahms, Liszt, Mahler i tako dalje. Dakle, Schillerova pjesme su uglazbene, mnogi od njih, Schillerova pjesma je Oda radosti, koja je danas himna Europske unije. Tako da vidimo da su te pjesme bile popularne, pa su tako i Goetheove bile uglazbljene. I onda su svi to pjevali, to je baš bilo jako, jako, rekli bismo, moderno, pa i naša Lotte u ovom romanu također svira i pjeva i Werther je oduševljen kako ona krasno to svira i pjeva. A naš mladi Goethe, potaknut poetikom Sturm und Dranga, zapravo već sam ja to spomenula, ali moram ponovno reći, prevodio je južnoslavenske balade, tako i našu Hasanaginicu, sve u sklopu romantičarskog zanimanja za narodno stvaralaštvo i kaže da je preveo, citiram, s morlačkoga jezika, jer je tekst preuzeo iz Fortisove knjige. On nije znao hrvatski jezik, ali je znao talijanski, pa je preveo s talijanskog jer je Fortis u svom putopisu Viaggio in Dalmacija preveo tu knjigu na talijanski i tako ju je tiskao. Tako da, evo, i mi smo dio.
0: I tako se širilo dalje.
1: Tako onda se širilo dalje. Pa evo, to je isto jedno zanimljivo pitanje za možda neki veliki kviz. Koje djelo preveo Johann Wolfgang von Goethe. Evo, svašta se tu može. I još ako bude za milijun kuna, to bi bilo divno.
0: To bi bilo vrijedno pitanje, da.
1: Dakle, sad sam pokušala sažeti da ne bude samo da imamo dva podatka o našem Goetheu, da vidimo zapravo zašto je on dio nekakvog školskog hrvatskog čitateljskog kanona. To je isto važno reći.
0: A mogli bismo i reći da je Goethe bio gotovo renesansni homo universalis, kao što je to bio i Leonardo da Vinci. Ljudi su se doista bavili mnogim stvarima i to ne samo površno, rekli bismo iz hobija, nego baš ozbiljno.
1: Pa da, to si dobro zaključio prema svemu onome što sam ja sad rekla. Ja sam rekla samo mali dio njegovih, dakle, nekakvih zanimanja. To su doista bili zanimljivi ljudi, svašta su radili i stvarali. Tako i naš Werther, i on isto slika i piše. Dakle, čovjek onoga vremena, svašta je, dakle, za svašta su se zanimali i nekako su to ozbiljno radili. Nisu to bili samo hobi u današnjem smislu, nego doista su proizvodili nekakve stvari. Ali idemo mi sad na naš roman Patnje mladog Werthera. Dakle, to je najznačajniji roman njemačkog romantizma, doista to možemo reći, i proizašao je iz pokreta Sturm und Drang. Dakle, on je vezan uz taj pokret na neki način i romantizam suprotno klasicizmu, jer znamo da mu je opreka, ističe potpunu slobodu mašte i tematike i obilježen je, dakle, i ovaj roman kao romantičarski, subjektivizam, osjećajnost, ljudska emocija dignuta iznad svega, to je jako, jako važno reći, jer romantični junaci osjećaju potpuni nesklad između sebe i svojih moralnih načela s društvenim konvencijama toga vremena. Taj nesklad izaziva osjećaj usamljenosti, promašenosti, neshvaćenosti, javlja se osjećaj Weltschmerza, ali i osjećaj suvišnog čovjeka. Dakle, ta sloboda izražavanja u romantizmu rezultirala je upravo i ovakvim tipom ovoga romana, dakle, jedne vrste hibrida, kao što je ovaj naš roman, epistolarni roman. Kad kažemo da je roman Patnje mladog Wertera epistolarni roman, to znači da je taj roman pisan u obliku pisama, ima nešto i ta pisma su gotovo dnevnička i memoara, memoari su kao sjećanja. Ima intertekstualnosti u ovom romanu, jer mi ćemo na kraju romana čitati tekstove drugih pisaca, čitat ćemo Osijana. Međutim, romantizam kao osobno orijentirano razdoblje gdje želi sve pojedincu podrediti odgovara upravo forma epistolarna. Zašto? Zato što u pismu pripovjedač, koji ovdje će biti subjektivni jer je u prvom licu, može iznijeti najdublje osjećaje. Nijedan objektivni pripovjedač u trećem licu, sveznajući, ne može iznijeti tako duboke, čak ni jedan Dostojevski koji je vrhunski u unutarnjim monolozima. To je potpuno drugačiji tip nego što je ovdje u prvom licu, baš u pismima, pogotovo pismima kakva su se nekad pisala. Ljudi su nekad doista redovno pisali pisma. Dakle, veći dio romana je napisan u obliku pisama koje glavni lik Werther piše prijatelju Wilhelmu gotovo redovno i sva su datirana. Sva su pisma datirana, možemo pratiti i vrijeme i nekakve stanke i tako dalje. I ta njegova pisma otkupio je izdavač i odlučio ih je objaviti u obliku knjige i to nam je izdavač i rekao na početku, a roman je inače podijeljen na dva dijela. Prvi dio obuhvaća razdoblje Werterova boravka u gradiću V. Prema datumima pisama, to je ovo razdoblje, od 1. svibnja 1771. do 10. rujna 1771. godine obuhvaća događaje. Dakle, prvo pismo je dolazak u gradić V, da, on sa duplim V, do odlaska iz grada V. I zadnje pismo, 10. rujna, pismo je gdje opisuje smrt Lotine majke. Dakle, već je upoznao Lotu i tako dalje. Znači, ovaj prvi dio obuhvaća samo tih nekakvih par mjeseci od svibnja do rujna. Rekli bismo proljeće i ljeto. Ovo je već početak jeseni. I onda kreće drugi dio ovoga romana koji obuhvaća odlazak iz gradića, ulazak u novi grad, novi posao, ali i ponovni povratak u gradić V iz prvoga dijela, povratak Loti i Albertu i njegova smrt. Datirana su pisma od 20. listopada 1771. do 20. prosinca 1772. godine. Ovaj drugi dio romana vidimo da ima godinu i dva mjeseca, malo više, malo dulje vrijeme obuhvaća. Znači, naš Werther je na novom poslu, znači od početka u rujnu nam je na novom poslu do svoje smrti. Drugi dio romana prekida zapravo pripovjedanjem izdavača i Werterovim intimnim zapisima, jer kad Werther već odlučuje da će umrijeti, tu se prekida i javlja nam se glas novog pripovjedača koji nam govori što se sve dogodilo i što je sve nađeno u Werterovoj sobi i tako dalje. Znači, on nam rekonstruira vrijeme što se događalo, jer nam Werther više to ne može opisati. To nam rekonstruira naš drugi pripovjedač, odnosno izdavač koji nam je priredio sva ta pisma.
0: Kako se nositi u analizi dijela koje završava samoubojstvom u razredu među tinejdžerima?
1: Da, to je vrlo delikatno zapravo pitanje. Nije jednostavno ni danas, a moram reći, nije jednostavno bilo ni krajem 18. stoljeća. Samoubojstvo je jedan jako, jako težak čin koji ljudi ponekad učine kad ne vide izlaz. I zato je jako važno poticati nadu kod čovjeka, odnosno da uvijek postoji nekakav izlaz, da smrt nikad nije rješenje. Tako da uvijek je to važno naglašavati, pogotovo danas kod mladih ljudi. A zašto kažem da nije bilo jednostavno ni onda? Nisam to slučajno rekla, jer je ovaj roman, kad je izašao 1774. godine, izazvao takvu lavinu reakcija kod mlađih, pogotovo čitatelja, u gotovo cijelom svijetu. Svi su nosili žuti prsluk i plavi frak u kojem se Werther zapravo ubio, pa čak su ga oponašali u samoubojstvima. Bilo je cijeli niz samoubojstava potaknutih ovim romanom, što zapravo nije bilo nikako dobro. Smirilo se to vrlo brzo. Jedino što je lijepo, ovaj žuti prsluk i plavi frak je doista ne, to mene odmah recimo kao čitateljicu, ovo sam mislila, čitala u srednjoj školi, odmah se sjetim Wertera kad vidim da ima netko bilo kakav žutu košulju i plavo odijelo, dakle to mi je odmah asocijacija na Wertera, koliko je to snažna vizualna slika. A zašto? Zato što je Werther svojom osobnošću, svojim karakterom postao književni tip, a tematika je zapravo svega što je napisano postala predmet oponašanja, prerade. I to upravo oponašanje zovemo verterizam. Znači, verterizam je eponim, to je pojam koji označava modu oponašanja Werthera u odjevanju, što je u redu, ali ponašanju, odnosu prema prirodi, umjetnosti, pa nažalost za neke i o ponašanju u samom tragičnom kraju, što definitivno je, mislim, najgore što bi jedan književnik ili jedno književno djelo poželjelo za svoj nekakav književni život. Tako da su patnje mladog Werthera izazvale veliki odjek u Europi. Kažu da je to bila takozvana Wertherova groznica. Mladi ljudi su baš onako valjda imali nekakav taj osjećajni idealizam, u njemu su našli nešto što gdje su sebe mogli prepoznati. Ali moram reći da ovaj roman zapravo bismo trebali shvatiti kao upozorenje na destruktivnu snagu strasti. Strasti, mislim, ljubavne, nemogućnosti da se ostvari ljubav, koja doista može biti destruktivna i treba nekako naći ovaj izlaz iz tog začaranog kruga.
0: A može li se onda ovdje govoriti o pojmu Weltschmerz, odnosno o svjetskoj boli?
1: Pa definitivno možemo, jer je to zapravo unutrašnje njegovo nezadovoljstvo. Weltschmerz sigurno je bilo, ali to je nezadovoljstvo bez stvarnog vanjskog povoda. Znači, on je osjećao unutarnje nezadovoljstvo, a da zapravo mu u životu je sve mu lijepo išlo zapravo. Mi ćemo vidjeti, on je imao i djevojku zbog koje je otišao i došao ovaj gradić. I kad je otišao iz ovog gradića jer više nije mogao biti kraj Lota, uredno je s jednom gospođicom B, jednom prekrasnom djevojkom, uspostavio jedan odnos, sviđala mu se, dakle on je imao, rekli bismo, otvoren svoj život i svoj svijet, ali on unutar sebe bio nezadovoljan i to je zapravo taj pravi Weltschmerz, odnosno svjetska bol. I u većini romantičarskih dijela jedini izlaz iz takvog stanja je zapravo smrt, to je taj eskapizam u smrt, konačni bijeg, jel? I taj sentimentalizam u kojem sam već spomenula je pravac unutar predromantizma u kojem se pišu dijela baš te naglašene osjećajnosti. Ovdje je Werther vrlo, vrlo hipersenzibilan, izrazito naglašen. Kad budem analizirala ovo djelo, čitat ću baš te ulomke kad mu je Lota kaže, pa ono, priberi se malo, ponaši se kao muškarac. Jel? Dakle, izrazito naglašene osjećajnosti. A ovaj roman je najpoznatiji primjer upravo tog sentimentalizma. I tema romana je sentimentalna ljubav. Dakle, jer je Werther mladi, samosvjesni čovjek, prepušta se toj osjećajnosti do te mjere da više ne može izaći iz tog kruga. On zapravo u životu ne radi ništa što ga ispunjava. On ima vrlo lijep posao, službenik i tako dalje, ali ne nalazi uporište na kojima bi mogao ispuniti svoj život nečim što će mu dati smisao i ta ljubav njemu postaje obsesija, pa ga u smrt otjera nemoć da zamisli život bez tih svojih ideala. Ono što je važno reći, osim ove ljubavi, da je taj važan u romanu njegov unutarnji svijet, psihološki svijet, znači psihološka introspekcija glavnog junaka, odnosno kako se Werther odnosi prema vanjskom svijetu, znači to je Lota, premda ona obična djevojka, nije Lota sad nešto neviđeno, dakle, ali ona je za njega idealna. I Petrarka imao svoju idealnu Lauru, ali na drugačiji način se nosio. To bi isto moglo biti zgodno. Lota, Laura, ali bi bilo teško.
0: Nećemo sad ići tako daleko. Da.
1: Dakle, inače, dakle, on je u njoj vidio sve, premda je imao mogućnosti izlaza na druge strane, ali nije ih shvatio. I treći tematski sloj ovog romana koji je meni vrlo drag, to je društveni sloj ovog romana, gdje Goethe prikazuje društvo svoga vremena uz vrlo jasnu kritiku zalazećeg plemstva i novo osviještenog građanstva kojemu pripadaju i Werther, i Lotte, i Albrecht. Dakle, oni svi pripadaju tom građanstvu koje je osviješteno, moderno i tako dalje. Pripovjedač u romanu je u prvom licu jer je to epistolarni roman, to je i sam lik, to je Werther u pismima prijatelju Wilhelmu. Međutim, imamo i još jednog sveznajućeg pripovjedača u trećem licu na kraju romana. Tako da imamo i to zaokruženo kao nekakvu važnu informaciju.
0: A na kraju emisije, skoro sam rekao na kraju romana, na kraju emisije, vrlo ćemo kratko zapravo sažeti fabularnu liniju romana, a onda ćemo sljedeći put puno detaljnije čak i s citiranjem ulomaka. Jel?
1: Tako je, sad ćemo ovako kratko ispričati ono da. Kako bi oni rekli. Idem na brzinu pročitati kratki sadržaj, to oni učenici zovu kratki sadržaj. To je isto važno, ne treba to podcjenjivati, moram sad ipak napraviti malu digresiju, ni to nije loše, nije lako napraviti kratki sadržaj kad se pročita roman pa ukratko sve ispričati, da se obuhvate najvažniji elementi, to je isto velika vještina, a važno je imati kratki sadržaj da se onda mogu širiti kao zrake i neke mentalne mape dodaci, što ćemo mi raditi u sljedećoj emisiji. Dakle, ovako. Roman započinje izdavačevim obraćanjem čitateljima i stanovitom posvetom romana posebnim dušama, jer to je isto dio ovoga romana, jer nama izdavač, on kaže, ono što sam u povijesti jednog Werthera uspio pronaći, prikupljao sam s Marom i tako dalje, to ću čitati malo detaljnije u sljedećoj emisiji. Dakle, tu nam se obraća taj sveznajući pripovjedač, izdavač, koji nam kaže, evo, ja sam skupio pisma tog Werthera i sad ih dajem vama i vi ćete u njima vjerojatno uživati. Dakle, i posebno ide posebnim dušama koje će se prepoznati. Naš Werther je mladić koji ne zna što želi zapravo raditi možda, a i odlazi u gradić V kako bi sredio nekakve neriješene poslove oko nasljedstva svoje majke i tamo zapravo u pitanju je tetka i on se iznenadi, to sve piše prijatelju, kako je tetka zapravo vrlo ugodna žena i da zapravo nikakvih problema s tim nasljedstvom nije bilo i da je on to sve sredio bez većih problema, da je tetka jedna vrlo, vrlo razumna žena koja zna što hoće i da pače, bit će još povoljnije za njih nego što su mislili. I kad on dolazi u to mjesto, očaran je, on opisuje kako je lijepo, ljude, prirodu, djecu i sva ta priroda njega inspirira i da crta, jer on ima i slikarskog talenta, jako često slika. To je također jedno obilježje romantičara, vole slikati i tako dalje. I međutim, toliko je on drag čovjek i on je izrazito ljubazan čovjek da uspostavlja kontakte sa većinom, s većinom mještana koji su zapravo i seljaci, služavke, sluge i tako dalje. I upoznaje se s njima, drag je čovjek i jednog dana pozvan je na ladanjski bal na kojem upoznaje Lotu. Lota je kći upravitelja kneževa vlastelinstva, njezin otac je upravitelj tog vlastelinstva i Lota se od smrti svoje majke brine za osmero braća i sestara. Ona je jedna prekrasna djevojka i on će nju ugledati u trenutku dolaze kočijom po nju, a ona ne može otići dok ne podijeli djeci kruh i tako dalje, ona njima reže, sva dječica oko nje viču hvala, hvala, valjda danke. I on je očaran prizorom koji je ugledao, znači to je ono što kažemo nekakva ljubavna pripogled, ali ja mislim da je to više jedan prizor miline gdje ona njima daje komade kruha, kaže prema veličini djeteta i oni njoj zahvaljuju, on se zaljubljuje u nju iako je ona zaručena, premda su ga upozorile njegove pratiteljice u koči da pazi da se ne zaljubi jer je ona zaručena, on je to lakonski shvatio. I zanimljivo je, bal je, lipanje, ljeto je i oni plešu, plesje, izbija oluja, znači ljetna oluja. I to isto može zanimljivo gdje priroda pokazuje što se događa u njegovoj duši, to nije nimalo slučajno. Često te atmosferalije pokazuju što se događa u nekom od likova, to ćemo slično imati i u dramskoj napetosti u Gospodi Glembajevih, kad se stalno ta ljetna oluja, isto je ljetna oluja, javlja, gromovi i munje se javljaju kako ide napetost između Ignjata i njegova sina Leonea. I uglavnom on se zaljubljuje, oni plešu, on je očaran i tako dalje. I od tada oni počinju jako puno vremena provoditi zajedno, ne samo njih dvoje, nego zapravo i Albert zajedno s njima u jednom vrlo lijepom prijateljskom okružju, ozračju i tako dalje. I on shvaća vrlo brzo da to baš nije samo prijateljstvo i da je ta ljubav nemoguća. premda Lotte nikad nije učinila ništa da bi potaknula takve njegove osjećaje, nego su doista, čak on s Albertom uspostavlja izrazito prijateljski odnos i kaže da nije sreo boljega čovjeka nego što je Albert, što doista i jest. Međutim, kako vrijeme prolazi, Albert ipak primjećuje kao muškarac da Werther ipak ima neke druge osjećaje prema Lotti. I tu će se njihovo prijateljstvo, neće se narušiti, ali ipak se osjećaju nekakve napetosti. I za rođendan Wertheru, Lotta i Albert su mu poklonili jedno izdanje Homera s crvenom vrpcom s Lotine haljine koju je nosila kad ju je prvi puta vidio, što je njemu bilo nešto prekrasno, i tu vidjet ćemo što se poslije događalo s tom vrpcom. Jako je volio čitati Homera i uživao je u njemu i oni to znaju, vidimo koliko su pažljivi i tako dalje. I Werther shvaća da bi mogao narušiti taj sklad među zaručnicima i odlučuje otići u drugi grad. Prihvatio je mjesto tajnika u tom drugom gradu i oprašta se od njih i misli da će zapravo udaljavanjem će se sve riješiti. I tad je radio kod jednog diplomata. Posao mu je bio strašan, neprivlačan, birokratski. Izgubio je volju za svim jer mu je taj njegov šef bio jako sitničav, grozan, sve gledao, kaže svaki zarez je gledao, razmak i tako dalje. Ovdje je upoznaje i grofa C, znači imamo grof C, uglavnom su inicijali drugih osoba, koji iznimno cijeni Werthera i on s tim grofom uspostavlja prekrasan odnos prijateljstva, druže se, razgovaraju i tako dalje. Upoznaje i gospođicu B, koja mu se jako sviđa i on se očito i njoj sviđa i druže se i tako dalje. Ima jedna scena, sad je neću načinjati previše, njom ću se vratiti u analizi, kad zapravo doživi odbijanje od tog plemičkog društva, ne od gospođice B i grofa C, nego od ostalih u tom okružju. U međuvremenu saznaje da su se Albert i Lotta vjenčali, a on zapravo nezadovoljan svojim poslom, razočaran svime, vraća se ponovno u gradićva. I taj njegov povratak je bio zapravo potpuno nekako besmislen i nemotiviran i njegovo duševno stanje se zapravo jako pogoršava i kao da je doživljavao sve te nekakve neuspjehe, rekli bismo, i pogotovo te na poslu i odnose s ljudima i iznad sebe, plemićima i s ljudima koji su bili ravni njemu. I Alberta više ne gleda onako prijateljski kao prije, jer čak smatra da Lotta nije sretna u braku onako kako bi trebala biti. On misli da bi Albert prema njoj trebao biti bolji, iako on prema njoj vjerojatno prekrasan, a Albertu već nekako nije drago koliko Werther dolazi u njihovu kuću i savjetuje Lotti da bi ipak trebala malo smanjiti njegove posjete. I Lotta doista zamoli Werthera da malo smanji i da dođe, dakle, da ne posjećuje nekoliko dana, da dođe na Badnjak po svoj poklon, da će on dobiti poklon. Međutim, naš Werther već duže vrijeme razmišlja o samoubojstvu, odnosno o načinu kako će prekinuti tu svoju muku. I jedne večeri, kad je saznao da Alberta nema, on došao je kod Lotte, ipak je došao i čitao je prijevod Osijana. Osim Homera, on čita i Osijana, jednog zanimljivog pisca narodnog, kao da je Macpherson preveo te Osijanove balade još iz srednjega vijeka. I u tom trenutku zanosa, tad mi imamo citirane te, zato je to intertekstualnost, tekstove, on će zagrliti i poljubiti Lottu i ona se vrlo brzo sabere, odgurne ga i zabrani mu dolazak ikada više do nje, jer njih dvojicu čitajući to se valjda toliko ganuli i plakali su dok su čitali, to je valjda bilo jako dirljivo za njih. I kad mu je Lotte zabranila da dolazi, to je samo dodatno učvrstilo njegov naum zapravo da sve to mora završiti, odlazi kući, po slugi šalje pismo Albertu i moli ga da mu posudi pištolje jer se sprema na put, što je bilo vrlo uobičajeno u ono vrijeme, da kad bi ljudi putovali kući onda bi ipak uzeli pištolje od nekoga tko ih ima, jer je bilo vrlo nesigurno zbog razbojnika putovati kočijom, što smo vidjeli i u Schillerovoj drami Razbojnici, spominjala sam je u prošloj emisiji, koja govori upravo o takvim razbojnicima koji napadaju putnike. i Lota zapravo je vrlo uznemirena kad je vidjela da ovaj traži pištolje, ali ne usudi se ništa reći Albertu, ona je baš ta koja će dati slugi taj pištolje i Werther se te noći ubija pištoljem. Napisao oproštajno pismo, ujutru će ga pronaći mrtva u plavo-žutom odijelu koje je nosio kad je upoznao Lotu. I njegova smrt je izazvala silnu žalost u cijelome kraju, pogotovo kod Lotine braće. Pokopan je na mjestu koje je sam odabrao između dviju lipa na kraju groblja, to je sve već napisao, a roman završava opisom Werterova pogreba koji je vrlo kratak jer nema svećenika, nema ni vjerskog obreda, pratili su ga samo Lotin otac, braća, prijatelji. Lote, bojali su se za njezin život, a Albert nije imao snage doći zapravo na taj sprovod i na taj način završavaju patnje mladog Werthera.
0: Završavamo ovime i mi našu današnju emisiju, epizodu o mladome Wertheru. Bio je ovo dakle kratak sadržaj, onda dalje nastavljamo malo detaljnije o svemu.
1: Puno detaljnije, posvetit ćemo se iščitavanju cijeloga romana, ima još puno toga. Ali u svemu tome u sljedećoj emisiji.
0: Tako je, zato budite s nama i dalje, pratite nas na Facebooku, na TikToku, gledajte na YouTubeu, slušajte na Hrvatskom radiju kao i uvijek. Hvala vam profesorice, s nama je bila i danas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec i lijepo vas pozdravljamo.
1: Pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Vlada će sutra odlučiti o novim cijenama goriva. Benzin bi trebao poskupjeti, dizel i plavi dizel pojeftiniti.
1: Hrvatski olimpijski odbor demantirao medijske objave o tome da USKOK provodi izvide u njegovim prostorijama.
0: U Armeniji sastanak na vrhu čelnika Europske političke zajednice, sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
1: Na Međunarodni dan slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo nagrade.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 23 do čak 28 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Od sutra u ponoć možemo očekivati nove cijene goriva. Litra benzina mogla bi poskupjeti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Silvija Biondanjikoš.
2: Uoči utorka, kad se u Hrvatskoj na dvotjednoj bazi mijenjaju cijene goriva, neslužbeno se doznaje da bi benzin mogao poskupjeti, pa bi litra stajala euro i 69 centi. Litru dizela trebali bismo plaćati euro i 72 centa, to jest 6 centi manje. Promjenu bi najviše mogli osjetiti poljoprivrednici i ribari, jer bi plavi dizel mogao pojeftiniti 7 centi na euro i 22 centa po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić preciznije je rekao.
4: Utorak, jer od kada vrijede nove cijene, trebao bi donijeti relaksaciju u dijelu cijena. Tu prije svega mislim na dizel i plavi dizel.
2: Pratimo kretanje na svjetskom tržištu i donijet ćemo najbolje odluke za građane i gospodarstvo, podsjeća resorni ministar Ante Šušnjar i napominje.
5: Recimo, jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
2: Bude li potrebno, vlada će aktivirati plivajući PDV i na najviše 15% smanjiti iznos poreza na litru goriva. Trenutačne su cijene barela sirove nafte oko 110 dolara, što još nije iznos kad bi država reagirala. Njemačka je intervenirala jer su ondje cijene benzina i dizela veće od 2 eura i 10 centi po litri. Država se odrekla dijela poreza na gorivo na 2 mjeseca. Njemački kancelar Friedrich Merz.
6: Dogovorili smo rasterećenje građana od rastućih cijena goriva. Mi ćemo za oko 17 centa po litri na 2 mjeseca sniziti porez na energiju. To je porez na mineralna ulja kod dizela i benzina.
7: Cirka 17 cent pro liter.
2: Krhko tržište sirovina snažno reagira na izjave i najave sukobljenih strana. Dalje neizvjesnosti pridonijela je i odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata o izlasku iz OPEC-a i OPEC-a plus.
4: Prvi efekt je bio značajan porast cijene. To su u prvi mah objasnili strateškim potezima. Vidjeli ste i sami kako tek naznake pozitivnih vijesti, primjerice u proteklih nekoliko tjedana, su uvjetovale i smirivanje stanja na svjetskim tržištima, pa onda i pad cijena gore.
2: Komentira Ćorić. Istodobno, proteklog je tjedna zabilježena najveća cijena barela sirove nafte u protekle 4 godine.
1: Ovu nedjelju, ujedno završetak produljenog vikenda, obilježile su gužve na autocestama i graničnim prijelazima. Vozilo se u kolonama i uz više satna čekanja. Kako je sada stanje, iz Hrvatskog autokluba javlja Nikolina Lukić.
8: Promet je i dalje vrlo gust na gotovo svim glavnim cestovnim pravcima koji vode prema unutrašnjosti, ali gužve i zastoji se ipak polako smanjuju. Kada govorimo o autocestama, trenutno je najopterećenija dionica autoceste A1 između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba, gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Duljih čekanja za sad nema na naplatnim postajama Demerje i Lučko. Problematična je bila i dionica između čvorova Žuta Lokva i Otočac, ovaj put u smjeru Dubrovnika, gdje je promet do malo prije bio prekinut kako bi se rasteretio promet u zoni radova u smjeru Zagreba, gdje je gustoća ipak bila puno veća. Zbog toga i veće gustoće prometa u smjeru mora dolazilo je i do povremenih prekida prometa kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika. Zbog toga je također dolazilo i do zastoja u smjeru mora, ali sada se promet na toj dionici polako normalizira i te gužve i kolone također nestaju. Na toj se dionici sada vozi dvosmjerno kolničkim trakom u smjeru Dubrovnika. Osim toga, zastoja više nema ni na autocesti A6, gdje su također bile kolone u zonama radova, nema više kolona ni na Krčkom mostu, dakle situacija je puno bolja po tom pitanju. Dugi zastoji i čekanja su nažalost i dalje u putničkom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, i to na ulasku u zemlju. Za sada se najdulje čeka na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i na nekima prijelazima, dakle i do 5 i 6 sati. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali je i dalje pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima, osobito iz smjera otoka ka kopnu.
9: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da se bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već sljedeći tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
10: On je u ovom trenutku u ekspedicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno da će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu odbora o financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja odbora, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je jučer da državno odvjetništvo u posljednje vrijeme prima mnogo kaznenih prijava povezanih s više sportskih saveza.
1: Večeras je i Hrvatski olimpijski odbor reagirao na medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.
0: Nakon što smo dostavili svu traženu dokumentaciju vezanu za skijaški i judo savez, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, ističe se u njegovu priopćenju. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor neprestano surađuje s mjerodavnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje odbora. To ćemo i dalje, bez ikakve zadrške, nastaviti, zaključuje u priopćenju Hrvatski olimpijski odbor.
9: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski mediji javljaju da je stigao američki odgovor na najnoviji mirovni prijedlog, te prenosi izjavu glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova da se odgovor razmatra. Bijela kuća nije potvrdila tu vijest, no američki predsjednik Donald Trump rekao je kako mu je nezamislivo da će prijedlozi Irana biti prihvatljivi, te da ta zemlja nije platila dovoljno visoku cijenu za sve što je činila u proteklih 47 godina. Anabela Lajkauf.
11: Iranski plan od 14 točaka kojim se predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade i sankcija, reparacije te ostavljanje nuklearnih tema za poslije, Donalda Trumpa nije učinio previše sretnim, no i dalje nije jasno hoće li se sukob obnoviti.
12: Ne želim to reći, posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
11: Trump ujedno i dalje ustraje na tome da je rat s Iranom zapravo gotov, kako stoji u njegovu pismu Kongresu kao objašnjenje za izostanak traženja odobrenja za napad. Na pitanje kako objašnjava da pomorska vojna blokada Irana i dalje traje, odgovara.
12: To je vrlo prijateljska blokada. Nitko to ne dovodi u pitanje. Puno je predsjednika bilo uključeno u velike stvari i nikada nisu morali dobiti odobrenje Kongresa jer su smatrali da je to neustavno. Demokrati to guraju, možda i nekoliko republikanaca, i tako štete našim pregovaračkim stajalištima. To se nikada nije dogodilo. Nijedan predsjednik to nije učinio i ja neću biti prvi.
11: Za to vrijeme Iranska revolucionarna garda na platformi X poručuje.
12: Postoji samo jedan način da se ovo shvati. Trump mora birati između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora s Iranom. Američki se prostor za donošenje odluka suzio.
11: Iran planira prihvatiti i zakon kojim bi se

0: SAD-om. Ostali brodovi prolazit će uz odobrenje našega glavnog zapovjednika.
1: A SAD najavio da će ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane i raketa s laserskim navođenjem bliskoistočnim saveznicima Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, pa se može naslutiti da kraj sukoba s Iranom još nije na vidiku.
0: Nekoliko manjih brodova napalo je teretni brod u Hormuškom tjesnacu, izjavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije, pozivajući se na kapetana trgovačkog broda koji je plovio prema sjeveru. Izgred se dogodio 11 nautičkih milja zapadno od iranskog grada Sirika, no svi su članovi posade sigurni i nije bilo utjecaja na okoliš. Nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala više ciljeva u Rusiji, uključujući Baltičku luku Primorsk i tankere kod Novorosijska. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su pogođeni raketni ophodni brod te naftni tanker, čime se, kako kaže, smanjuje ruski ratni potencijal. Ruske vlasti navode da je srušeno više od 60 bespilotnih letjelica, te da nema izljevanja nafte i veće štete.
0: Tri osobe umrle su nakon sumnje da se hantavirus pojavio na kruzeru koji plovi Atlantskim oceanom od Argentine prema Zelenortskim otocima, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Potvrđen je jedan slučaj zaraze, a još ih se pet istražuje, piše BBC. Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom s urinom ili izmetom zaraženih glodavaca, a rijetko se može prenijeti i među ljudima te izazvati teške dišne probleme.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić, a u Erevanu je službenom večerom počeo sastanak na vrhu čelnika Europske političke zajednice. Armenska organizacija odabrala je naziv Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, a među 48 čelnika država i vlada zemalja europskog kontinenta na sastanku prvi put sudjeluje i neevropska zemlja, Kanada. Iz Armenije se javila Danja Dubravac.
3: Geografski na granici Europe i Azije, politički u Europi, Armenija je domaćin osmog sastanka na vrhu Europske političke zajednice, projekta francuskog predsjednika Macrona, osnovanog poslije početka potpune ruske agresije na Ukrajinu. Riječ je o formatu neformalnog povezivanja i dijaloga svih država na europskom kontinentu, članica Europske unije, Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva, EFT i ostalih zemalja, osim Rusije i Bjelorusije. Dva put na godinu zajednica održava sastanke na vrhu, koji se naizmjenično organiziraju u državama članicama i nečlanicama Europske unije. Raspravlja se o temama koje su važne za kontinent. Većinom su to različiti aspekti sigurnosti, poput gospodarske i energetske, koje su posebno važne sada tijekom dvaju ratova koji uzrokuju velike poremećaje u opskrbi energijom i dobavnim lancima. Naravno, tu je i tema demokratske otpornosti, trenutačno jako važna za Armeniju, koja za mjesec dana održava parlamentarne izbore i bori se protiv ruskog upletanja u izborni proces. U Erevan je pozvano 48 predsjednika država i vlada. 48 je kanadski premijer Mark Carney poseban gost samita. Države koje nisu članice Europske unije sudjelovanjem u Europskoj političkoj zajednici ostvaruju nekoliko prednosti, od simboličke potpore do konkretnih sektorskih suradnji za kandidatkinje i aspirantice, a države poput Velike Britanije, Švicarske i Turske imaju prigodu ravnopravno sudjelovati u strateškim raspravama s članicama Unije. Premijer Andrej Plenković će se prije samita sastati s apostolskim nuncijem u Armeniji i Gruziji nadbiskupom Antom Jozićem, a najavljeno je da će osim supredsjedanja okruglim stolom o povezivosti i energetskoj tranziciji s premijerom Nikolom Pašinjanom potpisati sporazum o strateškom partnerstvu Hrvatske i Armenije.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
2: Vukovarci su obilježili Dan grada i blagdan svojih zaštitnika Svetih Filipa i Jakova. Održana je svečana sjednica gradskog vijeća, gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je pozitivne pokazatelje, ali i dodao da u rješavanju, kako je rekao, naslijeđenih financijskih dubioza računaju na pomoć vlade. Javlja Samir Klasiček.
5: Program je počeo davanjem počasti hrvatskim braniteljima na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Svečana sjednica gradskog vijeća protekla je u znaku isticanja pozitivnih pokazatelja. Gradonačelnik Marijan Pavliček pohvalio se najvećim brojem zaposlenih od povratka, a posebno je istaknuo i brojku od 32 djece povratnika u vukovarske škole. No stanjem u gradskoj blagajni nije se mogao pohvaliti.
6: Zatekli smo nažalost brojne dugove, dubioze, obveze prema europskim fondovima zbog megalomanskih

0: projekata koji se nisu ostvarili, zbog toga su morali neke nepopularne mjere donijeti, ali uvjeren sam u komunikaciji sa brojnim ministrima iz Vlade da će se ovaj problem vrlo brzo riješiti i da ćemo sva ona materijalna prava koja smo morali privremeno uskratiti uposlenicima i gradske uprave i gradskih ustanova vrlo brzo vratiti.
1: Pa su novinari odmah pitali i gosta na svečanoj sjednici, ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, hoće li to biti tako?
2: Svi ste svjedoci u kakvom je stanju ostavljen proračun grada Vukovara, s kolikim više milijunskim iznosom u plusu. Dakle, grad se nije planirao ostaviti u dugovima za gradonačelnika koji je bio naš kandidat, tako da mi je bespredmetno nakon godinu dana o tome ponovno raspravljati.
1: A dok su pred političarima razgovori i dogovori, Vukovarci su danas uživali u bogatom programu obilježavanja Dana grada.
3: Lijepo je, imamo jako puno programa, imamo sadržaja za mlade, malo nam posla nedostaje, ali to je tako u cijeloj Hrvatskoj, nije samo kod nas.
4: Mjesto po mjeri obitelji, mjesto gdje vidimo da će i naša djeca, znači, proživljavati svoje djetinjstvo.
1: Okosnica je proslave Dana grada 8. festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija i destinacija Svi zajedno Hrvatsko naj, koji je u Vukovaru okupio brojne njegovatelje tradicije.
5: Rijeka je obilježila dan oslobođenja u spomen na 3. svibnja 1945. Program je počeo polaganjem vijenaca kod spomenika oslobođenja na Delti, nakon čega je slijedio obilazak autentičnih mjesta na kojima su se vodile bitke za grad. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
6: Trebamo mijenjati i načine, dakle, kako šaljemo te poruke antifašizma, kako bismo se približili danas mladima koji naravno drugačije uče, drugačije shvaćaju, drugačije ponekad imaju i vrijednosne sustave, ali i vrijednosti koje trebamo svakako zajedno s njima zagovarati i dalje su naravno sloboda, jednakost, antifašizam, pravednost, i to je ono na čemu ćemo svakako evo raditi.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: Na Međunarodni dan slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je nagrade za najbolje novinarske radove u 2025. Novinarka godine, prema izboru kolegica i kolega, je HTV-ova Morana Kasapović, urednica i voditeljica emisije Razgovor s razlogom. Nagradu za radijsko novinarstvo dobio je Dario Špelić, urednik emisije Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Nagradu Otokar Kršovani za životno djelo dobila je nekadašnja urednica Feral Tribuna Heni Jercek. Za dugogodišnji rad priznanje Milan Grlović dobile su dvije umirovljene urednice Hrvatskog radija, Mira Barić i Tina Eterović-Ubrilo, te televizijska umirovljena urednica Neda Ric. Evo što su rekli Dario Špelić i Morana Kasapović.
8: Znači puno, zato što dijele kolegice i kolege, dakle to je cehovska nagrada, ti ljudi imaju određene standarde, meni je drago da su te standarde našli u mojoj emisiji. To je divna stvar kad se dobije, drago je da su me se sjetili, pogotovo kad su mi dali nagradu.
9: Jako mi je drago da sam dobila nagradu, naravno, kao i svakome ko bude nagrađen za svoj rad. Dijelim ovu nagradu sa svojom fenomenalnom ekipom s kojom radim Razgovor s razlogom. Bez njih ta nagrada ne bi bila takva. Dijelim ovu nagradu sa svima koji su bili gosti u mojoj emisiji i hvala im što su mi ukazali to povjerenje. I nadam se da je ovo potvrda da se ono klasično novinarstvo isplati i da je na kraju dana to jedino vrijedno i da se tome trebamo svi zajedno vratiti.
5: U 84. godini umrla je Erika Krpan, glazbena spisateljica, publicistkinja, glazbena kritičarka i urednica, koja je cijeli profesionalni i životni vijek posvetila hrvatskoj glazbi i njezinim autorima. Dobitnica je nagrade Porin za životno djelo, čime je uz Nikšu Gligu ostala jedina muzikologinja kojoj je dodijeljeno to priznanje.
10: Istaknuto mjesto u stvaralaštvu Erike Krpan zauzima muzički bijenale Zagreb, kojemu je 1977. bila direktorica programa. Bila je članica Hrvatskog društva skladatelja, čija je predsjednica bila od 1990. do 1992. te članica Hrvatskog muzikološkog društva. Od 1994. do 2002. bila je ravnateljica koncertne direkcije Zagreb, a zatim i urednica u izdavačkoj kući Kantus. Svoj rad posvetila je ponajprije hrvatskome glazbenom stvaralaštvu 20. stoljeća, nastojeći, kako je sama isticala, napraviti red u glazbi i postići da se ta glazba izvodi. Radila je na mnogim publikacijama, monografijama i izdanjima koje su dokumentirala i promicala hrvatsku glazbenu baštinu, a glazbene kritike objavljivala je u važnim tiskovinama, među kojima su Vjesnik, Telegram, Studio i Danas. Za svoj rad Erika Krpan primila je mnoga priznanja i nagrade.
7: Sport.
5: O današnjim sportskim događajima opširno će izvijestiti Lovrko Magdić.
11: U 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u Splitu je Hajduk svladao Varaždin 3-1. Izvještaj Srđana Fabijanca.
12: Vrlo dobra utakmica na Poljudu, pogotovo u prvom poluvremenu, pobjeda Hajduka nad Varaždinom, tako da je utrka za trećim mjestom Varaždina i Rijeke postala još zanimljivija u oči zadnja tri kola. Nakon nekoliko propuštenih prilika u samom otvaranju u 21. vode gosti, sjajan pas Vuka koristi Latković, sjajno primanje zaobišao Silića, pogodio za 0-1. Šest minuta poslije Sigur je poslao jednu prizemnu loptu na 5 metara, loše uklizao Lesjak, autogolom vratio stvari na početak. Do poluvremena Silić, Josip Varaždinski Silić, skida dvije sjajne lopte Livaji i Pukštašu, ali Pukštaš ipak u prvoj minuti nadoknade glavom nakon ubačaja Marešića pogađa za 2-1. U nastavku rezultat se nije mijenjao opet do sudačke nadoknade kad su Varaždinci jurnuli na sve ili ništa, a Bamba pobjegao u kontru i u šestoj minuti nadoknade za bio za krajnjih Hajduk Varaždin 3-1.
11: U prvoj utakmici dana Lokomotiva Rijeka 0-3. Dameo Ramić Kovačić.
13: Riječke brige oko izlaska u Europu manje su nakon što je pobjedničku sušu sastav Viktora Sančeza prekinuo na gostovanju kod konkurenta iz Zagreba. U siromašnom prvom poluvremenu Rijeka je povela nakon duge lopte na koju je istrčao vratar Posavec, naletio na svog suigrača, a lopta prošla dalje pa se Adu Adjei mogao ušetati u nebranjenu mrežu. 0-1 u 14. minuti. Jedinu Lokomotivinu priliku u samoj završnici prvog poluvremena imao je Bošković, glavom je pucao uz Lomislića, a nakon nepunih 10 minuta igre u drugom dijelu Adu Adjei ponovno je u nastavnoj ulozi pobjegao je obrani Lokomotive i oči u oči s Posavcem zabio za 2-0 Rijeke. Lokosi su imali još samo jedan konkretni pokušaj, Vešović je udarac glavom u gredu, a Rijeka dočekala završni udarac u 81. minuti, Gojak je dao povrat u loptu na koju je natrčao Ndokit i postavio konačnih. Lokomotiva Rijeka 0-3.
11: Ranije Gorica Dinamo 1-2, Vukovar Osijek 1-0, a sutra u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu sastaju se Istra i Slaven Belupo. Na ljestvici prvi je Dinamo 79 bodova, nedostižnih 15 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk. Treći Varaždin 47, četvrta Rijeka 46, zanimljiva borba za Europu. Lokomotiva je ostala na petom mjestu 41 bod, šesta Gorica 38, sedmi Slaven Belupo također, ali sa susretom manje, osma Istra 36, utakmica manje, pretposljednji Osijek 32 i posljednji Vukovar 28 bodova. U ligama petice Manchester United osigurao je ligu prvaka pobjedivši u engleskom prvenstvu Liverpool 3-2. U borbi za ostanak važni bodovi Tottenhama u gostima protiv Aston Villa 2-1. U Njemačkoj Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1-0, a u talijanskom prvenstvu Sassuolo uspješniji od Milana 2-0. U derbiju prvenstva nogometašica Hajduk je u Splitu bio bolji od Dinama 1-0 pogotkom Kalašu 50. minuti. Barcelona i Lyon igraće u finalu nogometne lige prvakinja. U uzvratu polufinala Barcelona je svladala Bayern 4-2, u prvom susretu bilo je 1-1, a jučer je Lyon eliminirao Arsenal. U prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Šibenik Studio Zagreb 90-72. U Premier ligi košarkaša Kvarner Zabok 94-75, Dinamo Dubrovnik 82-97, a u derbiju kola Zadar Split 90-67. Mario Hezonja postigao je 40 košova u utakmici španjolskog prvenstva Real Murcia 131-123 poslije produžetka. U finalu ATP turnira u Madridu Talijan Jannik Sinner bolji od njemačkog tenisača Aleksandra Zvereva 6-1-6-2. U turskom finalu od odbojkaške Lige prvakinja. Na završnom turniru u Istanbulu Vakif Bank je svladao Eza Čibaši 3-1. U susretu za treće mjesto dvoboj dvije talijanske ekipe Konaljano Skandići 3-0. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik biciklističke utrke po Romandiji, a u Majamiju velika nagrada Sjedinjenih Država vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo. Treći put zaredom ove sezone slavio je Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred dvojice vozača McLarena, Britanca Landa Norrisa i Australca Oskara Piastrija. Američka plivačica Gretchen Walsh postavila je novi svjetski rekord u disciplini 100 metara leptir na natjecanju u Fort Lauderdale-u, 54 sekunde i 33 stotinke. Walsh je već održala prethodni najbolji rezultat, koji je sada 27 stotinki sporiji.
7: Vremenska prognoza.
5: Ukratko, lijepo vrijeme se nastavlja i sutra, a opširnije sinoptičarka Josipa Kuzmić.
14: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, u noći i ujutro na istoku je bilo umjerene na oblake. Puhao je slab do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu jugozapadni i zapadni, još ujutro lokalno je bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 3 do 8, u Lici malo niža, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna bila je od 21 do 26 celzijevi stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će umjerene na oblake, a tijekom poslije podneva i večeri očekuje se daljnji porast na oblake sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni vjetar, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna između 23 i 28 celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna više oblaka i nestabilnije. Utorak će lokalno kiše i pljuskova s grmljavinom uglavnom biti na Jadranu i predjelima uz Jadran, u srijedu i drugdje u unutrašnjosti. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, na udare ponegdje i jak, na Jadranu će jačati jugo. Dnevna temperatura zraka od utorka bit će malo niža.
10: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova, uglavnom još noćas. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak od 4 do 12, na srednjem južnom Jadranu od 6 do 16, još u početku do 20 čvorova. Sutra na srednjem južnom Jadranu jugo i južni vjetar od 6 do 16, noćas na krajnjem jugu Jadrana bura od 10 do 20 čvorova. More od 2 do 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno.
5: I toliko u kronici dana, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
10: Vlada će sutra odlučiti i o novim cijenama goriva. Benzin bi trebao poskupjeti, dizel i plavi dizel pojeftiniti.
5: Hrvatski olimpijski odbor demantirao medijske objave o tome da USKOK provodi izvide u njegovim prostorijama.
10: U Armeniji sastanak na vrhu čelnika Europske političke zajednice, sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
5: Na Međunarodni dan slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo nagrade.
10: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 23 do čak 28 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
7: Radio Sljeme.
15: Dvadeset dva su sata 27 minuta i nakon kronike dana evo i aktualnih podataka. 15 je stupnjeva u gradu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 63%, tlak 1017 hektopaskala.

vodi me da gledam Spruce Booth, čuveni zrakoplov vlasnik Howard Hughes. Ja sam, draga moja, isti koji on, ali otkud pare, otkud avion? Mada nisam bio avionske struke, koji prilazite, operite ruke, bez straha od munje razderanog neba, a nemoćan protiv klica i ameba. Završit ću i ja kao Howard Hughes, mrak četrdesetih na radiju blues. Završit ću točno kao Howard Hughes ili po domaću

kao Franjo Kluz. Zatvoriti srca, zatvoriti vrata, općiti s životom preko advokata.

22 su sata, 48 minuta, samo prije odjave još jedan pogled na Hakovo izvješće na autocesi između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Promet je vrlo gust, još uvijek vozi se usporeno uz povremene zastoje. Želim vam sretan povratak u grad. Sutra će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na večer porast na oblake sa zapada, vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Ujutro će temperature biti od 6 do 9, a najviše dnevno od 26 do 28, dakle gotovo ljetne, prave ljetne temperature. Jana Šantek je birala glazbu, Krešimir Vešnik uređivao vijesti, za tom se brinuo Jura i Rezo Draganić, a s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Do slušanja.

U jednom gradu, zaboravih mu ime, to međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine, živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne, a do nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom, kopka ga u duši. Da li vrijedi život?

I zapne pilko i tegli tri put više. Cijele dane kopa kao krt, il prži sunce, il pljušte duge kiše. Svaki grob je uredan ko vrt, iz dana u dan on ima više para. Troši malo, postao je škrt, pošteno radi i nikoga ne vara. Ali jedva čeka svaku novu smrt, kad evo nova pred njim je dilema. Sada ima pare, ali gdje je spas?

Milko posluša sudbinu, da poantu svom životu da. Već istog dana se nađe u kasinu, vrlo otmjen, elegantan, to se zna. O, to je život, sve tamne toalete, kakav pogreb da se skupe svi. Ma kakvo groblje, tu pare same lete. Ilko, žmirne i stavi sve na tri. Sad nema natrag, jer vrti se ruleta.

Smiri se, Filko, smiri se, Filko, vjeruj sudbini, vjeruj sudbini, pogledaj, trica, pogledaj, trica, gle! Ipak, ne? Prokleto 13, prokleto 13, Filko, ti gubiš, tu kad se gubi, gubi se sve! U jednom gradu zaboravih mu ime.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.